0: hørte dere Kispa med Cyber Sex.
1: You're listening to Radio Nova on DAB in Oslo. Tekstbehandlingsprogrammet.
2: Nicest voices and the hottest babes.
0: Det er sant. Vi prøver enda å finne ut om dere er the nicest voices eller the hottest babes, fordi vi trenger begge to i tekstbehandlingsprogrammet. Personlig så føler jeg meg kanskje som en god blanding av begge deler. Men det, måten man blir mest kjent med dere på tekstbehandlingsprogrammet er jo så klart å få høre litt om tekster som er viktige for dere. Så i dag så ba jeg dere om å forberede en tekst som betyr noe for dere. Og det kan være hva som helst. Det kan være, jeg vet ikke hva jeg sa, sitat, en mail, en jobbsøknad eller en bok. Og vi starter med deg, Tale. Hva er det du har tatt med oss til oss i dag?
3: Ja, jeg har tatt med noe så dypt og noe som sier så mye om meg som et sitat fra Side om Side.
0: Wow, award-winning show.
3: Ja, absolutt.
0: Hva betyr Side om Side for deg, Tale?
3: Serien eller tittelen, tenker du?
0: Du kan godt snakke om begge deler, men jeg tenkte på serien.
3: Jeg har sett alt. Jeg har nok sett sett det til sammen en og en halv gang, kanskje. Det er bare, jeg koser meg med den kommunehumoren som det er.
0: Kommunehumor, det er bra da.
3: Ja.
0: Jeg husker jeg falt litt av, men vi så Side om Side sammen på Folkehøgskolen siste episode, og det var litt sånn happening. Så jeg er veldig spent på sitatet ditt.
3: Ja, det er, vi skal altså til sesong 5, episode 2. 2.53 har jeg notert der inn i episoden. Så er det altså Frode og Lisbeth, you know, snakker om at de skal på et housewarming party, og så sier Frode, spør om hva skal han ha på seg, bla bla. Og Lisbeth svarer, det vet jeg ikke, men det er ikke så, hva er det hun sier? Det er ikke så farlig hvis vi hadde skullet gå. Og så legger liksom vekt på hvis vi hadde skullet gå. Og ja, jeg vet ikke
0: hvorfor er dette så viktig for deg?
3: Jeg synes bare, jeg synes verbtider er morsomt.
0: Å herregud, nå hører du på tekstbehandlingsprogrammet.
3: Og så har jeg googlet litt og funnet ut at denne verbtiden heter så mye som preteritum perfectum futurum.
0: Wow.
3: Ja. Og det er en slags kondisjonalis form. Og dere hører det jo, hadde skullet gå.
0: Ja.
3: Det er, du har liksom fortid i fremtid, eller har du fremtid i fortid? Jeg vet ikke helt, men jeg synes det er ikke en verbform vi bruker veldig mye, tror jeg.
0: Kan vi få den en gang i Lisbeths stemme?
3: Har vi rettighetene til det?
0: Nei, du må lage Lisbeths stemmen.
3: Pernille Sørensen, hun har litt sånn stemme, han ikke da?
0: Jo, det var...
3: Hvis vi hadde skullet gå.
0: Wow.
4: Ja, bra.
3: Ja, det er min beste impression.
0: Wow. Veldig, veldig bra.
3: Så dere får opp til dere hva det sier om meg. Det,
4: smarteste rommet.
3: Ja, absolutt. Ja,
0: absolutt. Ok, Feder, har du tatt med deg noen godsaker til oss i dag?
5: Absolutt. Men det er litt snålt. Det er også noe som går på TV-en. Det er en stand-up special fra skotten Kevin Bridges.
0: Okay.
5: Og det er tekst hvis du skrur på teksten på TV-en.
3: Ja, ja.
5: Den er ganske... jeg synes den er veldig bra. Og ja, veldig bra skrevet. Mye bra vitser.
0: Mm.
5: Og det er en ganske bra type tekst, synes jeg.
0: Skal du si det på skotsk?
5: Tja, siden du tok Pernille Sørensen stemmen, så tja, hva han sier. Han prater om å dra på overnatting hos vennene dine når du er liten.
0: Ja.
5: Hos The Cassidys. Og så sier han sånn, it's pretty nice to be at a sleepover. I reckon I could be a Cassidy.
0: Wow!
5: Og så finner han ut etter hvert at det er en fæl familie å være hos.
0: The Cassidys.
5: The Cassidys.
0: Ah.
5: They're crazy.
0: Nydelig skotsk. Hvorfor er det her viktig for deg?
5: Fordi jeg er veldig glad i humor. Og at du kan gjøre ting morsomt, gjøre livet ditt litt lettere. Fordi du kan gjøre alt morsomt, og da kan alt bli litt lettere. Og han bare gjør for eksempel en kjip opplevelse av å dra på en overnatting som ikke går så bra. At du kan komme deg gjennom det.
0: Wow. Vakkert. Martine, sist men ikke smartest i rommet, har vi lært.
6: Ja, ja, nei, det...
0: du har også med en tekst, har du ikke det?
6: Ja, altså, jeg har med meg en serie av tekster. Jeg kommer ikke til å lese opp alle de. Men det synes jeg forteller litt om meg, fordi da jeg var tenåring og gikk på videregående, så hadde jeg en ganske stor personlig beef, som ungdommene sier i dag, med historielæreren min.
0: Ja.
6: Og jeg var en sånn type elev som var veldig glad i å sende mails.
3: Ok.
6: Jeg sendte mails til lærerne mine ganske ofte, og jeg har vært innom mailen min og bare sånn sjekket og veldig mange mails. Men det var en mail jeg sendte til historielæreren min, som var da slutten av en rekke mails, hvor jeg hadde klagd på diverse prøver.
0: Oi.
6: Skal sies at jeg fikk bra karakter i historie, altså, men det sier jeg, det gjør det veldig da verre.
3: Turte ikke annet?
6: Nei, turte ikke annet. Nei, hun turte ikke meg så sikkert ikke å gi meg noe dårligere. Nei. Og da skal jeg tenke deg bare lese den, for jeg synes den er litt morsom da. Dette er da Martine 2018. Hei! Jeg driver og øver til denne lille prøven, og så blir jeg litt usikker på hva som egentlig er relevant. Jeg er så passiv-aggressiv. Jeg ser at vi skal kunne hele kapittel 5, men det gir ikke helt mening at vi skal kunne om det nye verdensøkonomiske systemet, kommunikasjonsutbygging, kapitalisme og klassesamfunn. For det første så kan jeg ikke huske at vi har hatt spesielt mye om dette, står ikke i notatene mine. Og for det andre så ser jeg det ikke som veldig relevant i Første verdenskrig. Det er sikkert litt relevant, men jeg trodde egentlig vi skulle fokusere på Tyskland og USA med borgerkrigen i USA og sammenslåingen av Tyskland. Så ja, synes bare det er litt merkelig at vi skal ha hele kapitlet. Men om det er superrelevant, så forklar hvordan, og jeg synes kanskje vi burde hatt litt mer om det i timen om det er veldig relevant. Det er ekstremt mye å forberede seg til, så hadde det vært litt kult om jeg ikke endte opp med å forberede meg på ting som er urelevant, liksom. Hehe. Ses i morgen i historietimen da, smilefjes.
0: Wow.
6: Ja, utleverende. Wow. Det var meg.
0: En slags innføring i voksenkjeft, føler jeg vi fikk her nå.
6: Jeg har endret meg, jeg lover.
0: Ja. Vi skal nå se på det. Hvorfor var denne teksten viktig for deg, Martine?
6: Nei, fordi jeg har brukt den som, jeg vet ikke, jeg har ledd av den veldig mye, sammen med de gamle vennene mine fra videregående. Fordi jeg var kjent som en liten besteviser, og litt irriterende.
0: Ja.
6: Og jeg har tatt selvkritikk på det nå. Så dette er min utlevering av meg selv. Jeg er litt bedre. Og så er jeg i tillegg lærer nå da. Og har jo fått lignende henvendelser fra elever selv. Så jeg beklager, Elin. Læreren min.

0: Der hørte dere Future Nostalgia med Wind Chimes.
1: Tekstbehandlingsprogrammet. Tekstbehandling på radio.
0: Det stemmer, tekstbehandling på radio. Vi skal leke hvilken bok. Jeg gir dere et scenario, og dere forklarer meg hvilken bok dere hadde brukt for å løse denne gåten, dette oppdraget. Og da kan vi starte med deg, Peder.
2: Ja.
0: Du skal ta danskebåten. Plutselig så begynner det å ringe en alarm, og du er så redd for vann at du mister hodet helt og hopper i første og beste livbåt lenge før den er klar. Du driver langt ut på havet alene og finner plutselig en øde øy midt i Kattegat mellom Norge og Danmark. På denne øya har du klart å berge med deg en bok. Og denne boka skal du ha som eneste følgesvenn så lenge du vet. Det er bare deg og krabbene på øya. Hvilken bok tar du med deg?
2: En kjent situasjon.
0: En kjent situasjon. Ja. Vi hadde vært der.
2: Ja, jeg husker sist gang. Da hadde jeg kanskje tatt med meg en bok av en Charles Bukowski. Jeg tatt med meg Herman Rye.
0: Ok, hvorfor det?
2: Fordi livet hans var... Åh, det holdt på å bli veldig pretensiøst. Jeg holdt på å si der. Han hadde et ganske kjipt liv. Og jeg tror det at å lese hvordan han taklet sitt liv hadde hjulpet meg på denne øya.
0: Bra.
2: Bra.
0: Ok, neste. Martine. Du er på dateren.
3: Ok.
0: Du har gitt et veldig godt inntrykk. Du har pitchet at du er med i tekstbehandlingsprogrammet, og det er noe av det som har solgt deg inn til den heldige. Men du vet ikke helt hvordan du skal gå videre, så du velger å sende han eller hun en melding på chat, med ChatGPT. Han eller hun sporer det med en gang og ser at du har brukt chat. Du må da overbevise denne personen du dater, som du har lyst på, om at du er litterær interessant, og at du egentlig ikke er en person som til vanligvis hadde brukt ChatGPT. Hvilken bok hadde du da recommenda for å komme tilbake i gamet?
3: Ja, dette er jo også en kjent situasjon, selvfølgelig. Ja. Så må være liksom en intelligent bok, da. En bok som man kan brife med, på en måte.
0: Ja, ja. Absolutt.
4: Camus?
3: Nei. nei, det er vanskelig, ass. Og det må være en bok jeg har lest. Ja, det kan ikke bare være.
0: Du har ikke lest noen bøker du vil anbefale som er bedre enn chat?
3: Nei, ja, nå viser jeg meg fra en dårlig side her. Ja, altså, jeg ville kanskje pulle opp liksom Per Gynt av Ibsen.
0: Oi.
3: Fordi den har jeg skrevet oppgaver om.
0: Ja.
3: Eventuelt bare sendt masteroppgaven min. Men jeg elsker Per Gynt, da. Det er en fin bok.
0: Ja. Hva er det med Per Gynt-boka som hadde fått deg tilbake i gamet?
3: Nei, altså det handler jo om den der vær deg selv nok, da. Ville kanskje ha vist, eller fortalt dette mennesket at jeg er meg selv nok. Og det burde du også synes jeg
0: er. Er ikke det egentlig noe negativt i Per Gynt sammenheng? Er ikke det trollene sier?
3: Ja, hva kommer jeg an på hvordan du tolker det? Fordi man kan tolke Dovregubbens ord og bøygen og hele den greia der som egentlig det han burde ha fulgt.
0: Oi.
3: Også at han burde prøve å være seg selv nok.
0: Plot twist.
3: Mm.
0: Ok, Tale. Sist og smartest i rommet. Russland invaderer Norge. Vi er under okkupasjon, og som en konsekvens av det her, så begynner vi med, eller ikke vi, men de styresmaktene, begynner med bokbrenning. De vil slette norsk kultur. Hvilken bok viser du til Vladimir Putin for å overbevise han om at norsk kultur er noe de ønsker å ha i Russland?
4: Den første som comes to mind er, nå husker jeg ikke titelen 100%, men det er Kyrre Andreassen, som har en bok som heter et eller annet med Kartago. Ja, som er, den er veldig morsom, synes jeg. Det handler om en helt vanlig elektriker som driter seg ut, er utro mot kona, og så ja, drar han på harrytur til Sør-Frankrike, liksom. Ja, den inneholder mye morsomt norsk språk, og ja. Kanskje den sier litt om liksom, Ola Nordmann, da.
0: Mm. Ja, ok.
4: Kanskje.
0: Godt svar, godt svar. Peder, du sitter, på, sitter og ser en serie som har et nyansert og viktig og rått blikk på sex. Mm. Men moren din kommer inn akkurat i den råeste sexscenen. Og du blir kjempeflau. Mm. Hvilken bok hadde du da vist din egen mor for at hun skulle få et mer nyansert syn på sex og skjønne hvorfor du er interessert sånn, og ikke bare tro at du er en pervo?
4: Også kjent situasjon?
2: Også kjent situasjon. Jeg tror løpet hadde vært kjørt, sikkert. Jeg tror ikke, men,
0: la oss være ærlig.
2: Ja. Hmm. Hvordan bok er det å dra frem da? Kanskje... Det første jeg kom på er en Chuck Palahniuk-bok,
0: okay,
2: som heter Nedtelling, som har noen ja, litt sånn kleine skildring av sex.
0: Ja.
2: Så kunne hun lest den, og så kunne hun tenkt sånn, ok, det, han prøver bare å lære. Han synes åpenbart det er veldig kleint.
0: Ja.
2: Eller noe sånt, kanskje.
0: Ja, flott. Ja.
2: Ja.
0: Jeg tror du skulle rodde her i land.
2: Takk.
0: Martine, du har vært med i tekstbehandlingsprogrammet i et år. Mm. Og du er ikke helt fornøyd. Mm. Du har blitt bedt om å styre en sending, og du har bestemt deg for å gjøre den sendingen så dårlig som overhodet mulig. Du har rett og slett litt konfliktsky, så du har ikke lyst til å melde deg ut av tekstbehandlingsprogrammet, men du har lyst til å gi en så dårlig bokanbefaling at du blir fryst ut. Hvilken bok hadde du hatt denne sendingen om?
3: Wow. Ok, ja, dette her er jo fremtiden, det.
0: Gleder det.
3: Shit, ass. Ja, nei, dette kommer neste år. En så dårlig bok at jeg kommer til å bli fryst ut. Wow, den er jo litt lei, da. Altså, jeg synes ikke jeg nødvendigvis har lest liksom, bøker som er så dårlige at jeg kommer til å bli fryst ut. Men...
0: Du trenger ikke å ha lest den, men det må være en bok okay, som har kan... så dårlig omdømme.
3: Dårlig omdømme, ja. Hmm. Jeg synes det er veldig vanskelig. Det er som å få sånne spørsmål om favorittlåta di.
0: Mm. Ja.
3: Jeg klarer aldri å tenke på noe. Men for eksempel...
0: Kan du kaste ut Min Kamp, da?
3: Altså, av Hitler?
0: Ja.
3: Eller, ja. Ja, ja, jo. Ja, den er jo lov å si. Men samtidig, den kan du sikkert... Neida.
0: Alt kan tekstbehandles.
3: Nei, altså, med tanke på den siste tida, da. Vet ikke, Harry Potter har jo blitt litt sånn tabu.
0: Oi.
3: Så ja. Brandfakkel.
0: Det er brandfakkel.
3: Ja, kanskje Harry Potter, selv om ja.
0: Oi.
3: Mange har lest den.
0: Wow.
4: Og jeg har til og med hørt at Harry Potter ikke er så godt skrevet. Ja.

0: Der hørte dere Aktiv dødshjelp med Hun som sitter fast.
1: Read me something, girl. Aren't you tired of that, Jon Fosse?
0: Vi har jo hørt litt hva dere liker å lese, men det er ikke hvem som helst man slipper inn på tekstbehandlingsprogrammet. Så i dag så skal vi få dere til å tekstbehandle litt. Vi har jo vært inn på tema mail allerede, så på min Gmail så er det tre kategorier. Vi har på min Gmail primær, sosial og reklame. Og nå skal hver av dere få en, den siste mailen jeg har fått, på hver av kategoriene. Martine, du er jo selvutnevnt mail-ekspert.
2: Ja, ja.
0: Jeg har fått fra Platekompaniet. Jeg vil at du skal tekstbehandle dette. CD 2 for 250. Vinyl 3 for 1000. Nyheter Jonas Fjell, Lise Davidsen, Queens of the Stone Age, Miley Cyrus med flere. Blant ukens musikknyheter finner vi nye album fra Lise Davidsen, Son Volt og Block Party, samt reutgivelse fra Backstreet Girls, Pixies, Jethro Tull og Sabaton. Vi minner samtlige om de nylige annonserte albumene fra Jonas Fjell, Miley Cyrus og Queens of the Stone Age. Klikk deg inn for å sjekke ut alle nyhetene og scroll ned for mengder av gode tilbud.
2: Ja, nei, her er det mye informasjon da.
0: Ja.
2: Og det er stort spenn i artister. Jeg vet ikke om det er litt sånn spesielt skreddersydd for deg.
0: Kunne jeg aldri sett for meg.
2: Nei, absolutt ikke. Nei, det er jo alt fra Miley Cyrus til Backstreet Girls. Det er jo veldig ulike sjangre og veldig forskjellig stil.
0: Mm.
2: Så altså, det er ikke veldig spesifisert, hvis det er mening. Altså, det er ikke nødvendigvis en tekst eller en mail da, som treffer på en måte personlig, men jeg tror den treffer alle, eller kan treffe alle.
0: Mm.
2: Sånn sett så synes jeg det er et godt forsøk, men litt rotete. Det er mye på en gang her. Så jeg tror ikke jeg hadde giddet å lese hele.
0: Nei, jeg tror aldri jeg har lest en... Jeg tror bare jeg er der for å få tilbud på ja. Platekompaniets nyhetsbrev.
2: Ja.
0: Hva synes du om det språklige innholdet?
2: Det språklige innholdet? Ja, nei, altså, det er mange... Nå har jeg ikke sett det, da, så jeg vet ikke om det er noe skrivefeil eller noe. Jeg har jo bare hørt det. Men det språklige innholdet er... personlig så synes jeg de kanskje kommer til poenget litt sent. Hvis det de ønsker er at man skal klikke seg inn, så kunne kanskje det kommet litt tidligere.
0: Mm.
2: Det tenker jeg på, men ellers jeg synes det var... Veldig mange ulike artister da.
0: Mm.
2: Så det er jo fint det.
0: Så bra.
2: Jeg vet ikke hvor mer jeg skal si om dette, men ja.
0: Jeg synes det var fint tale.
2: Mm.
0: Her har jeg fått en mail fra MyHeritage.
3: Ok.
0: Som jeg fikk meg en sånn free trial på for et par dager siden. Herman Paulsen, vi har gjort et funn for deg om familien din. Nå må jeg passe på at jeg ikke... dropper masse personopplysninger da, så skal jeg skal luke ut litt sånne litt navn. Hei, Herman. Gode nyheter. Vi har gjort funn via Person Discovery for deg. Du kan legge til 40 nye personer i treet ditt ved hjelp av noen få klikk. Funnet er for Elsa Marie Paulsen, født Dekes. Denne informasjonen kommer fra et annet slektstre på MyHeritage som administreres av... Ja, det trenger jeg kanskje ikke å si. Med vennlig hilsen MyHeritage-teamet.
3: Ok, jeg tenker først at den er skrevet veldig personlig.
0: Mm.
3: Du skal føle at her har du liksom... MyHeritage-teamet, de bryr seg om deg,
0: ja.
3: Tenker jeg. Og så kan du lese aller første...

0: Synes jeg da. Det, ja.
1: Det er mye spennende.
0: Det er kjempespennende.
1: Ja, ja. Ja, hun er en litt sånn, hun er et unikum, hun Elsa Marie Paulsen, som det var snakk om der, altså.
0: Er det lov å spørre hvem hun er i forhold til deg?
1: Hun er min oldemor. Ja. Min farfars mor. Peder, nå er vi inne på primær. Nye annonser. Deltidsstilling Grünerløkka Sofienberg. Hei, du har fått et nytt supertreff i søket deltidsstilling i Grünerløkka Sofienberg. Er du vårt nye budpartner, Fodora Norway AS Delivery Partner? Da tenker jeg vi må gå inn på denne fine annonsen og se hva Fodora mente at jeg kunne få bruk for. Men det var ikke så lett, fordi der ja. Delivery Partner. Er du vår nye budpartner? Ser du etter en fleksibel inntektskilde der du kan tjene penger når det passer deg? Enten det er ved siden av studier eller fulltidsjobb, eller som en hobby mens du venter på å hente barn på trening. Som budpartner hos Fodora kan du legge opp dagene dine som du selv ønsker. Hva kan du forvente? Ja, okay, full fleksibilitet, inntjening etter innsats, hyppige utbetalinger, valgfritt kjøretøy. Du må være 18 år, smarttelefon med data og ha kjøretøy, og du må være godkjent og forsikret. Merk, som budpartner med Fodora inngår du en serviceavtale om selvstendig næringsdrivende eller freelancer.
2: Wow. Jeg synes jo de startet akkurat stert. Og de påstår mye interessante ting om det, fordi de sier, her har vi et supertreff for deg.
1: Ja.
2: Som høres ut som liksom, wow. Og så er det ganske sånn, ja, det kan interessere deg.
1: Ja.
2: Så hvis det er et supertreff for deg, så må det egentlig være veldig ubesluttsom.
1: Så det er litt sånn brist i narrativet, mener du? Et brist i narrativet med at de først legger opp at det er supertilbud og så rolig.
2: Ja, og spesielt det at det er treff også. Ja. Fordi da høres ut som du har letet veldig lenge etter en jobb som er litt fleksibel og kanskje som bud som jeg kanskje kan like. Jeg vil at det skal spille på at jeg er over 18. Det er en stor del av personligheten min. Og jeg har jo skikkelig mye data på mobilen min. Hvis bare det var en jobb som var sånn.
1: Ja.
2: Så ble de på en måte bare mer og mer. Jeg følte nesten de ble litt flau utover. For det første var det sånn, supertreff for deg. Dette blir skikkelig bra. Du må være over 18. Her kommer den kontrakt du må skrive i den faen. Så okay. De mistet litt trua på seg selv.
1: Ja, ja. Ok, Fodora, dere må ha mer ryggrad, rett og slett.
2: Mm.
1: Det synes jeg er på tekstbehandlingsprogrammet. Hvis dere skulle kommet med en favorittmail av disse tre, hvilken hadde vært startuttale?
0: Jeg likte MyHeritage, ja. For den var kort.
1: Den var kort
0: og grei.
1: Ja.
0: Ja.
2: Mm. Mm, det er det. Ja. Den liksom, den sa det den hadde å si.
1: 40 nye treff. Tenk på det sjekstredet nå, liksom.
3: Mm. Mm-hmm. Ja, jeg er enig, altså. Jeg synes også MyHeritage var best.
1: Ja, så da kan vi konkludere med at MyHeritage vinner mailkonkurransen på TVP.

0: Der hørte dere Brenn med Naken.
1: Vi er fremdeles 6-minutter-programmet. Det er mest nerdete og teite programmet på Radio Nova.
0: Ja, ikke undersell oss da. Vi er faktisk et ganske bra litteraturmagasin, men jeg kan si det selv. Og det skal vi bevise nå. Fordi våre nye lovene har jo også lovet oss tekst, som de har skrevet selv. Som gammel Nova-veteran har jeg stått i min fair share av slam-poesi. Så jeg tenker at det er ingen bedre måte å starte med Tale, som har lagd slam-poesi om Martine.
2: Okay. Ja.
0: Take it away.
2: Dette er bare sånn disclaimer. Dette er første og kanskje siste gang jeg noen gang fremfører og har fremført slam-poesi. Martine, Martine, med ditt røde hår, du gjør at jeg får lyst til å være litt kulere, fordi du ser så kul ut med din septumring. Ser det som a million bucks catching.
0: Oi.
2: Wow, det var koselig da. Knips for det.
0: Wow, wow, wow. Ok, hva gikk inn i prosessen her når du skulle lage dette diktet?
2: Altså, jeg kjenner jo ikke deg så godt ennå, Martine. Nei. Så jeg måtte gå liksom litt på det ytre.
3: Ja.
2: Og så synes jeg at håret ditt ser veldig bra ut.
3: Ja, men tusen takk.
2: Og jeg synes at septum piercing er utrolig kult.
3: Ja, ikke sant.
2: Så da måtte jeg bare gå for det, altså. Ja.
0: For alle som lurer, så har Martine en sånn hentesveis.
3: Ja, ja, ja. Ja. En veldig kul hentesveis.
0: Ja. Ok, Martine.
3: Ja?
0: Du har laget en bursdagsnotis.
3: Yes.
0: Som du har skrevet i, jeg vet ikke hva, Narvik sitt lokalavis er det?
4: Fremover.
0: Fremover.
3: Uff, ja.
0: Der finner du din bursdagsnotis til Peder.
3: Jopp. Jeg har da tenkt at dette er liksom den offisielle faktiske da, bursdagsinvitasjonen til deg, for du har jo bursdag om ikke så veldig lenge. Så, 23 ganger hurra for lille Pedergutt. En kjernekar fra Narvik er nå 23 år. I anledning dagen inviteres familie, fiender, venner, mulige kolleger og kjente til åpen bar på Oslo Bar og Bowling den 30. oktober fra 1-3 på natta. Velkommen skal dere være! Tekstbehandlingsprogrammet står for alle kostnader. Hipp, hipp!
4: Wow!
2: Ja.
0: Kjempebra.
4: Det, ikke for å slenge alle andre i livet mitt under bussen, men det er det flotteste jeg har fått.
2: Wow!
0: Ja, vi gleder oss, så det er bare å komme på
3: Oslo Bar og Bowling.
0: Oslo Bar og Bowling. Det var 30. oktober.
4: Ja, klokka 1-3 på natta.
3: Yes, det hele dagen det.
2: Ja.
0: Det blir kjempebra. Ok, og vi avslutter sterkt, Peder. Du har brynt deg på den irske tradisjonen med limerick.
4: Mm.
0: Hadde du noe kjennskap til limerick før i dag?
4: Har hørt en del limerick, ja.
0: Du har det?
4: Ja, så ja. Egentlig veldig lyst til å kunne gi deg en god limerick, for jeg vet hvor mye det kan bety.
2: Wow.
0: Ja. Jeg studerer jo journalistikk, og der er man alltid liksom i kontakt med sånne eksperter, forskere.
4: Mm.
0: Og jeg har liksom driver og pønsker litt på om jeg kan bli Norges fremste limerick-ekspert, bare fordi jeg går ut fra at det ikke finnes noen fler. Så sånn hver gang Aftenposten trenger en limerick-ekspert, så kan jeg stille. Men nå skal vi da se da, om
4: det kan en utfordre deg.
0: Ok, take it away.
4: Ja. Her kommer en kort tale. Side om side. Hell yeah. Frodo Liss, Vetle Niss. Her i studio er tale.
2: Wow. Knips.
0: Rime tale på tale, det er sterkt.
4: Men det er en H i den ene og ikke den andre.
0: Ja.
4: Det hørte dere kanskje.
2: Så, ja.
0: Tale. Kjempebra. Dere er jo kremen av kremen. Jeg synes at dere har vært kjempeflinke. I dag så har vi blitt kjent med noen nye stemmer som dere skal få høre så mye mer av de neste semestrene. Har dere en siste hilsen til alle tekstbehandlerne der ute?
3: Ja.
2: Ja, jeg begynner. Ja, nei, jeg har kost meg masse i studio i dag. Det har vært kjempegøy. Jeg trodde ikke at jeg skulle klare å skrive slampoesi da vi begynte på starten i dag. Så fortsett å høre på TBP. Det blir morsomt.
4: Det finnes ingen bedre følelse enn å skrive limerick tidlig på dagen. Bare få det ut av systemet. Veldig deilig.
2: Mm-hmm.
3: Ja, nei, jeg gleder meg til Oslo Bar og Bowling, jeg.
0: Det blir bra. Kjempebra. Alle er invitert. Husk, dere kan høre TVP overalt der dere hører podcast. Vi er live hver onsdag fra 10 til 11. Så snakkes vi neste episode, hvor dere skal bli kjent med resten av redaksjonen vår.
5: Du har hørt på tekstbehandlingsprogrammet her på Radio Nova.

0: Der fikk vi Rygla med Gull i munnen.
1: Dagens aviser.
0: FN. Minst 26 drept i sammenstøt i Sør-Sudan. Minst 26 mennesker er blitt drept i sammenstøt mellom rivaliserende etniske grupper i Sør-Sudan, ifølge FN. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Volden skal ha skjedd i byen Abyei, som ligger i et omstridt oljerikt konfliktområde på grensen mellom Sør-Sudan og Sudan. Togstreik fra i dag. Det bekrefter riksmekler Mats Rauland til NRK. Natt til fredag har Norsk Lokomotivforbund og Vy sittet i samtaler hos riksmekleren. LO/Lokomotivførerforbundene streiker nå for å få innfridd krav om 1/3 ganger så høyt lønnsoppgjør som andre kan forvente å få i år, og utsetter beklageligvis togpassasjerene for ytterligere belastninger, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten i en pressemelding. Duma-valget i Russland har startet. Valglokalene lengst øst i Russland har åpnet. Det markerer starten på et 3 dager langt valg som president Vladimir Putins parti etter alle solemerker vil vinne. Opposisjonelle har blitt nekta å stille partilister, og tidligere valg har vært gjenstand for omfattende juks. Det skal totalt utpekes 450 representanter til Dumaen, underhuset i den russiske nasjonalforsamlingen. Så over til været. I Oslo i dag kan vi vente oss en grå himmel med kanskje litt solbakka sky og bitte litt regn, og rundt 16 grader. Det blir deilig. Nyhetene i dag kom fra nrk.no.

0: deilig. Vepsestikk med fucking gudinne.
1: Dagens aviser.
0: Ja, gutta. Det er togstreik.
2: Ja.
3: Den er jo veldig fin, for jeg skal ut med toget på søndag.
0: Er du, hva føler du om det? Redsel?
3: Ja, nå ble jeg redd her. Skal jeg sitte på, enten så blir det jo, eller faktisk de sa at de hadde innstilt busser også.
0: Oi, Vy-buss liksom? Eller ja, tror, alle busser?
3: Nei, alle busser, uff. Da.
0: Ja, det blir slitsomt.
3: Nei, Vy-bussene står det vel her også er innstilt. Nei, det blir satt inn buss for tog. Her var det ikke lest feil.
0: Åh, men sjekke. Buss for tog fra Bergen, det er litt heftig.
3: Ja, du, den har jeg vært med på før, og den er... Du vil ikke ta buss for tog fra Bergen.
2: Men, hvor langt er det da?
3: Nei, det er jo like langt som tog.
2: Ja.
3: Bare litt mer humpet. Litt sånn humpetitten
0: Det er mjølkeruta fra Bergen.
3: Ja, ja.
0: Skal du ta noe tog, eller Erik?
2: Jeg tok tog i går. Ja. Jeg var i Ullensaker fra Eidsvoll.
0: Så, Ullensaker?
2: Ja, Jessheim.
0: Ja, ok. Hva skjer der?
2: Nei, jeg var på show i går med
0: på
2: noen kompiser.
0: På show på Jessheim?
2: Ja, Viggo Venn kom til Ullensaker og hadde... Jo.
0: Er det kødd, eller?
2: Nei, det var en vild opplevelse. Veldig gøy.
0: Ja, det hørtes helt vildt ut.
2: Så jeg tok jo tog i går, men opplevde egentlig ikke noe problemer.
0: Du så ikke noe uvanlig?
2: Nei, alt gikk på skinner. Så
0: det er best når toget gjør det.
2: Ja, det er flott det.
0: Ja.
2: Det var veldig flott.
0: Jeg skal heldigvis heller ikke ta noe tog, så jeg kjente jeg er ikke så stresset for det. Men det var litt passiv-aggressiv stemning, virket det som, på det meklekontoret der.
3: Ja. Nei, herlighet. Bare glad det ikke er flystreik igjen nå. Nå skal jeg fly klokken 6 i dag, klokken 7, så...
0: Herregud, du skal ta alle transportmidler mulig, du.
3: Ja, litt T-bane, litt trikk, litt bybane, litt fly, litt tog.
0: Dette er kollektivpodden i dag.
3: Ja. Hva er ditt favoritttog?
0: Jeg er veldig glad i R60, ja.

Velkommen. Velkommen.

0: Modaltrafikk med Brega. Jeg har fått meg jobb.
1: Oi,
0: ja. Slutt å klappe, herregud. Takk. Veldig stas, faktisk. Min første jobb. Ikke min første jobb, jeg har hatt mange jobber. Men jeg har aldri trengt å søke på en jobb. Så det er liksom første gang jeg har sendt inn søknad, vært på intervju og fått jobben. Stas. Denne jobben er på Nordstrand. Som for lyttere som ikke vet hvem Nordstrand er, det er liksom et ganske fasjonabelt strøk, ikke strøk, for så vidt bydel i Oslo. Det er for så vidt litt delt det der, men akkurat der jobben min er et fasjonabelt strøk.
2: Lite stykke herifra også?
0: Et ganske lite, eller ganske langt stykke fra her vi sitter.
3: Ja, for det er på vei mot Tusenfryd.
0: Ja, det er på vei mot Tusenfryd. Du kjører liksom Mosseveien mot Tusenfryd,
3: ja.
0: Og så kommer du til Nordstrand.
2: Men hva gjør du der da?
0: Det er en... jeg er miljøarbeider, tror jeg stiller
2: meg. Du skulle si millionær.
0: Ja. Nei, jeg er ansatt som millionær da, på Nordstrand. Jobber med døve. Men Nordstrand er jo ganske sånn villa-preget område.
3: Ja.
0: Det er mye gamle penger der. Mm. Det er mye spir på husa.
2: Ja,
0: og når du ser et spir på et hus, da vet du at her...
3: Det
2: er dyrt. Her bor det flotte folk.
0: Her bor det flotte folk. Det er noe piano inne på den stua. Og personlig så er jeg jo ganske imot at folk skal ha mye penger.
3: Ja.
0: Så mitt spørsmål er, jeg trenger litt hjelp til dere.
3: Ja.
0: Til å liksom omvandle Nordstrand litt. Fordi nå har jo jeg muligheten til å infiltrere Nordstrand-miljøet, sant? Mm. Og den har jeg tenkt til å bruke. Men jeg vil ikke gjøre noe som er alt for liksom, drastisk og radikalt. Fordi jeg vil jo ikke bli tatt opp.

0: politiet for eksempel, og jeg vil beholde den her jobben. Så planen min er å liksom legge ut sånn, jeg vet ikke, noen stikk her og der, som gjør at bare hele atmosfæren på Nordstrand endrer seg bittelitt for hver gang jeg er der. Sånn at når jeg flytter fra Oslo om 7 år, så er Nordstrand et litt bedre sted.
1: Ja, sånn, ja.
0: Men hva kan jeg gjøre da? Fordi jeg vil ikke sånn tagge ned alle villaene. Det er ikke det, det jeg er ute etter.
2: Ja. Gå litt ghetto her.
0: Ja. Jeg vil gå mindre ghetto, mindre åpenbart. Ja. Det må bare være en sånn, det skal ikke være sånn den nye Nordstrand-banden som går rundt og banker folk med vaffelvest, liksom. Det er ikke det jeg er ute etter. Jeg vil ha sånn At alle som våkner i villaen sin, liksom våkner med en sånn, det er noe annerledes i lufta i dag.
2: Ja.
0: Ja. Hvordan kan implementere endring, gutter? Dette er store spørsmål på en fredagsmorgen.
2: Altså hvis det er litt sånn, nå er det noe annerledes i luften, så er det jo mulig å tenne bål.
0: Ja. Oi, kanskje det er det jeg skal gå
2: for.
0: Ja.
2: For de er jo kanskje ikke vant til det med friluftsliv.
0: Nei,
2: og sånne
0: ting.
2: De ser kanskje på det og tenker, ja, nei, nå var det veldig fint vær ute. Vi skal ikke bare sette oss ut i hagen da, det er en veldig lang tur.
1: Men da er
0: det er sånn jeg ser på meg at alle på Nordstrand snakker faktisk. Ja.
1: Men da må man være veldig sikker på bålreglementet.
0: Bålforbud, ja. Ja. Men er nå viktig. Er det jo, nå er det lov.
1: Mm. Ja. Ja, det er det. Ja. Ja,
0: sjekka det.
1: Ja, det er høst,
0: ja. Ja, og det er faktisk en sånn Steiner-barnehage rett ved der jeg jobber, så kanskje jeg skal begynne å tenne noen bål der.
1: Ja, nei, for du,
2: jeg skulle si det at kanskje du skulle bare implementert Steiner-pedagogikk.
0: Ja.
2: Problemet med det er det at de driver som oftest med det allerede.
0: Ja, sant. De rikingene.
2: Ja, det er
0: det. Det var sånn, jeg gikk til jobb her om dagen, og så hadde jeg en gulrot i handa som var den siste resten av gulrota, sant? Mm. Og så tenkte jeg sånn, skal jeg bare kaste den inn i en hage? Fordi det kommer jo til å bli til jord etter hvert, så det er ikke forsøpling. Men hvis noen ser det, så blir de sånn, ja, hvem har kastet en gulrot i hagen min?
1: Ja, for det er jo litt sånn, det
2: har vi fått kanin?
0: Ja.
2: Du, hva skal man si da? Johannes, gå og hent hagel til far. Jeg skal bare skyte kaninen så jeg kom seg inn i hagen.
0: Jeg orker ikke å bli skøt etter. Det er
1: nei,
0: liksom ikke.
1: Den er på vei til jobb, og den blir litt sånn feil.
0: Men jeg har liksom forsøpling, men på en økologisk måte, kan det funke?
2: Smart.
1: Det kan jo funke.
0: Ja, det kan bål og forsøpling. Men vi må få noe mer punk,
1: synes jeg. Jeg tror kanskje det mest direkte, sånn ja. Low key du kan gjøre, er jo, hvis du går tur da, du kan jo prate litt høyt om økonomien din, og være litt sånn sur hver gang du ser noe med boblevest. Ja.
0: Spøtte litt på den.
1: Ja,
0: eller sånn hoste, sånn når den var liten og gikk forbi noen som røyka. Sinne. Og hoste sånn der demonstrativt.
1: Ja.
0: Hoste hver gang du ser noen som ser litt rik ut.
1: Ja,
0: det er faktisk en god idé, for liksom, da går du rett i det psykosociale miljøet.
1: Ja, ja, ja. Si.
0: Da blir de sånn, lukter jeg vondt? Er det noe? Ja. Jeg skaper fysisk reaksjon hos denne unge kvinnen.
2: Ja, lager litt sånn grimaser. Liksom.
0: Ja.
2: Og så, viktigste, lage distraksjoner fra yogatimene.
1: Ja.
2: Garantert yogatimer der oppe.
0: Ja, det er sant. Gå og banke på vinduene og sånt. Bare blæste noen Sex Pistols i det jeg går forbi.
2: Ja.
0: Og så hører de bare men er det kanskje? Rett forbi yoga-vinduet. Og så er de om 10 år forvandlet til bedre mennesker.

0: Escobar.
1: Blister Pearl, Fidravi og Tyveri.
2: Ja, og nå tenkte jeg at jeg skulle snakke litt om medier. Fordi at i dagen vi, altså i vår tidsepoke, så er det jo veldig populært med Instagram og Facebook, og, eller kanskje ikke Facebook så mye nå lenger da, men Instagram.
1: Men alle har det for det om.
2: Ja, ja, Instagram og Tinder holdt det på seg. Instagram og TikTok. Men jeg er en av de som prøver å komme meg litt vekk ifra all bruken av dette, for jeg har blant annet ADHD. Jeg synes det er veldig vanskelig å slutte med Instagram.
1: Ja.
2: Men det jeg har funnet ut er at hvis jeg går vekk ifra alt digitalt, så går det veldig greit. Så jeg har nylig kjøpt meg DVD-spiller.
1: Ja. Oi! Det har jeg lyst på.
3: Ordentlig nostalgi.
2: Ja, ja, og den fant jeg. Den kostet meg en 200-rings.
1: Wow.
2: Ja, ja, på Fretex. Men du finner det jo på Finn til 200 også, også på resirkuleringsanlegg. Og den hadde jo, han kan rekorde DVD-er og hele pakken, og han har HDMI full pakke. Og da var jeg rett og slett på Deichmanske her forleden og lånte filmer.
1: Ja, det var mye bra.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja,
2: og det er så mye bedre. Jeg og en kompis var der og lånte filmer, for vi skal filme kvelden neste uke med DVD-er.
1: Det her er utrolig koselig. Jeg støtter det så mange prosent.
2: Og det var bare en glede, jeg har ikke hatt på lenge, av å gå på biblioteket og se på filmene.
1: Ja, det er sånn barnslig glede nesten.
2: Ja, og det å bare gå og se på filmene i stedet for å scrolle over en skjerm. Det er så mye bedre. Du får en glede av det at du skal ut fordi at du må finne en film.
1: Og du får mye mer lyst til å se nå.
2: Ja.
1: Den ser mye mer innbydende ut.
2: Ja, og vi plukket filmer som vi vanligvis ikke ville sett, men nå har vi lånt dem, så nå må vi se dem. Og så har jeg samlet dem på CD-er.
1: Ja.
2: Så jeg hører veldig mye på CD.
3: Det, ja, det pleide jeg å gjøre. Jeg har jo bil. Så da var,
1: i Oslo?
3: Var det ikke noe... Nei, den er avregistrert nå. Men hjemme så har jeg bil, og da har jeg pleid å lytte på CD.
1: Ja, det er det beste som finnes, å kjøre bil, høre på CD.
2: Ja, jeg pleide å gjøre det da jeg var liten, og det er bare noe magisk med det å høre på CD-er når du kjører bil.
1: Helt enig.
2: Og da var det var også faktisk da jeg ble forelsket i det med radio, å høre på FM-radio i bil.
1: Ja.
2: Det var en av grunnene til at jeg ville starte å jobbe i radio.
1: Det er full sirkel, ass.
2: Ja, ja. Men en av de tingene jeg har skaffet meg da, i denne prosessen av å avvikle alt av digitalt, er å blant annet avvikle Spotify, som er en av mine musikktjenester. Så da har jeg skaffet meg en iPod.
3: Oi!
1: Det er nostalgi,
2: ja. Ja, ja.
1: Nå snakker
3: det,
1: vi.
3: Funker det?
2: Ja, ja, det er rett og slett en iPod Touch fra 2009.
1: Ja.
2: Oi, og det er farfaren min sin iPod.
1: Hva skal han gjøre da når han skal høre på musikk?
2: Nei, han er død, så det er ganske.
1: Ja, ok. Det er greit.
2: Men den er rett og slett... Han er 11 år gammel nå, blir ikke det? Nei, han er mer enn det. Han er 16 år gammel.
1: Ja, det blir det.
2: Nærmer seg 17. Mm. Og den fungerer fortsatt som ny. Han legger nesten ikke. Og han har Minecraft Pocket Edition Lite.
1: Nei.
3: Den på iPod-en? Også.
2: Ja, ja, så er den sitter akkurat sammen med. Men så da har vi lastet ned masse sanger, og det er ikke så vanskelig som mange tror.
1: Nei, du må jo bare konvertere MP3-filer.
2: Ja, ja. Men for dette høres veldig vanskelig ut, men alle har jo, de fleste, ikke alle, men de fleste har Windows. Og det er enda lettere med Mac, faktisk. Men på Windows så kan du enten laste ned iTunes, hvis du skal kjøpe deg iPod, eller så kan du bare gå inn i noe som heter Media Player, Legacy Edition, da. Det er den letteste. Og da er det en liten knapp oppi hjørnet som virker litt skummel, for den heter RIP. Og det, når du, det høres jo ut som at du...
1: Og den er stor og rød.
2: Ja, ja, men det høres ut som at du skal ødelegge CD-en, liksom rip den opp. Men det han gjør er at han tar alle musikkfilene på CD-en og gjør de om til MP3, eller MP4 da, hvis du bruker Apple-produkter.
3: Så du konverterer CD til iTunes?
2: Ja, og da får du hele MP3-filen, og da eier du både digitalt og analogt.
1: Tenk at teknologi har vært så bra så lenge.
2: Ja, og som sagt, det er lettere på... Nå er ikke jeg en tilhenger av Apple-produkter, jeg liker det egentlig ikke. Men jeg står på det at det beste Apple-produktet noensinne er iPod.
1: Ja, det er jeg helt enig i, ass. De kan også ta bilder og videoer i veldig, veldig dårlig og hyggelig kvalitet.
2: Ja, ja. Men så har jo de har jo slagt ned produksjonen av iPod, og det gir meg
3: ikke synd.
2: Men vet dere når siste iPod ble laget? Det er et litt spennende tall.
3: Jeg gjetter 2015. Ja,
1: 20. april 2024.
2: Det er omtrent midt imellom der, fordi de sluttet produksjonen i omtrent 2019.
1: Ja.
2: Men støtten, og det var av iPod Touch. Ja. Men den siste oppdateringen, eller iPod Touch var støttet helt med oppdateringer helt frem til 2024, om jeg ikke husker feil.
3: Ja, så den er ganske ny da. Okay.
2: Den er ganske ny.
1: Ja.
2: Og du kunne fortsatt få tak i den, så det er fortsatt mulig å kjøpe en uåpnet iPod Touch.
1: Wow.
2: Da må du
1: ut med
2: liksom, ja, da må du legge ut med litt over en tusen for å få tak i en sånn da, fordi du får ikke det i Apple-butikken lenger, men du kan kjøpe det på Finn og lignende.
1: Herregud. Spring ut og få deg en iPod.
2: Ja, så laster du ned iTunes, og når du putter inn en CD, du må ha CD-rom da.
1: Ja.
2: Jeg har lett over hele Oslo etter CD-rom, men har du en kompis eller familie som har CD-rom, lån det, og da kan du putte inn en CD, og så på iTunes, så kommer han automatisk opp for klar til ripping, og da trykker du bare OK, og så ordner han alt for deg.
1: Det her var jo en tutorial i hvordan å leve et godt liv.
2: Ja, det er det.
0: Jeg skal ta med en dude for a good time. Nei,

0: Litt røyksopp og Susanne Sundfør med Stay a While på en fredagsmorgen. Slår aldri feil, det.
1: Coop Extra har jo skapt nyheter nå over hele landet.
2: Herregud.
1: Ja, det var ville saker.
0: Hva skjer med Coop Extra?
1: De hadde jo 20-årsjubileum. På tirsdag.
0: Får ikke med meg noen ting, ja.
1: Men du har ikke fått det med deg?
0: Nei, det var... jeg sparte det til lufta.
1: Ja, nei, det er bra. Jeg har litt. Skal prate litt om det da.
0: Ja, det er veldig fint. Jeg får alle nyheterne mine til frokost.
1: Ja, du gjør det. Ja, men det er smart. Tirsdag 5. september så hadde Coop Extra 20-årsjubileum. Og for å markere dette 20-årsjubileumet,
0: ja.
1: Så hadde de altså et tilbud på visse varer, hvor de da hadde, for å markere dette, så tok de da altså tilbudet prisen for 20 år siden.
0: Ja.
1: I disse Coop Extra-butikkene på noen varer.
0: Ja. Det var veldig dumt at jeg ikke fikk med det her.
1: Nei, for det er nettopp det. For det var jo et helt sinnssykt tilbud på smågodt, hvor det var da altså 5 kroner per hektogram. Noe som er satt ned kraftig, for det var, er jo da, ligger på 16,90, tror jeg. 16,90 kroner per hektogram.
2: Det ligger på noe sånn nå.
1: Og Extra solgte faktisk 400 000 kilo smågodt i løpet av den dagen, og det var sykt, for jeg husker, kommer det en liten historie her. For jeg skulle jo på radiomøte, og før det så tenkte jeg og en kompis at vi stikker og kjøper litt smågodt. Og for det,
0: kødder litt.
1: Det er jo litt koselig nå, så det er det, ja, ta noen godtebiter.
0: Altså, når du er voksen, vet du, kan du kjøpe godteri når du vil.
1: Nei, og da kommer vi altså inn på Coop-en, og det er jo robba.
0: Ja.
1: Det er ikke noe godteri igjen, alle hyllene er tomme nesten. Og så ligger jo altså godteri rundt hele gulvet, og de stakkars Coop som har jobbet 12 timer overtid, har jo, står jo der og feirer. Og, det var ikke jubel og gratulerer med dagen, det var det ikke. Og det var jo, altså, da tenkte jeg sånn, hva er det som skjer?
0: Ja, det er
1: som vært en gladiatorkamp i disse godtehyllene. Helt sånn syke
0: forhold. Var det noe du fortsatt varet nå til?
1: Ja, det var noen som tydeligvis ikke var favoritten da.
0: Ja, sånn skumpananer og sånn.
1: Ja, så de var jo litt truffet. Jo, men det var jo helt sykt.
2: Altså, jeg var innom der selv klokken 11 på kveld,
1: ja.
2: Og det var så sykt.
0: Det etter stengetid?
2: Nei, det er en Extra bort i gaten her, så den går jeg alltid på. Den stenger 24 av alle tider. Men det som var så sykt var jo det at da vi kom inn der, så gikk vi bort og gått til hyllen. Alt var jo tomt, så jeg skrapte bokstavelig talt i bunnen for å få de der små bitene som ingen vil ha igjen.
1: Ja.
2: Så fikk jeg noen flasker og litt sånt.
1: Ja, for det...
0: Du fikk med deg noen flasker.
2: Ja, nei, sånne colaflasker og litt sånt. Men det som var så sykt var jo det at... det som det var mest igjen, det var faktisk mindre skumbananer enn dette godteriet.
1: Oi.
2: For det var de der vannmelon, de der runde med sånne skumgodter, sukker i midten.
0: Oh.
2: De var det, jeg tok masse i posen min, for det var det eneste det var igjen.
0: Det var
2: pris. Det var...
1: ja, men ja, absolutt. Altså, vi var jo der i 6-7-tiden, og det var jo robba. Det var jo, altså, hvis 11, da var det heldig da.
2: Ja, det var jo tomt.
0: TB til 2006.
2: Det var ikke engang noe på gulvet, så
1: det
2: tror jeg noe.
1: Det var helt
0: backfire. Noen hadde slekt opp alt fra gulvet.
2: Skulle tro det.
1: Og det, stakkars de som jobber der, altså. Det var, de så ikke veldig happy ut.
0: Det høres forferdelig ut. Var det tilbud på noe annet da?
1: Ja, det var jo gullrøtter, og det var mye annet. Men folk la ut på TikTok, ikke gå, men løp til Coop Extra, altså, og handlet jo med seg, hva da, 4 fulle poser med godteri til 2000
0: kroner. Herregud, ja, du skal ha til resten.
2: Kjenner dere til Jerry Knarken? På Instagram?
0: Ja,
2: det er en kar anbefaler å følge. Han legger ut tilbud daglig på forskjellige, eller i hvert fall ukentlig, på forskjellige kjeder.
0: Okay.
2: Og det er ganske bra, da får du vite veldig mye om, spesielt i studenttilværelsen er det veldig anbefalt.
0: Ja.
2: Ikke sponset, veldig viktig å si. Men i alle fall så sa jo han la ut en sånn, litt sånn halvkomisk retorisk video om det. Nei, satirisk video om det. At det ikke var begrensninger så mye godteri per kunde.
1: Ja, der tror jeg de feiler.
2: Nå
1: tror jeg ikke Coop har lyst til å feire bursdagen sin lenger. Altså, for dette her,
0: det blir ikke noe 40-årsjubileum for
1: nei,
0: å si det sånn.
1: Det
2: liksom, du kommer til Coop, eller du kommer til bursdagen din, og så skal du liksom være der og ha det kjekt, og det første alle barna som kommer i børsten, nå tenker jeg barnebørsten der, så alle barna som kommer i børsten din gjør er bare å løpe rett bort til kakebordet og spise opp hele kaken med en gang.
1: Nei, det er det.
0: Da hadde jeg tydd til vold. Ja, ja.

0: Honningbarna, King Spud.
1: Ja, dere, nå skal jeg stjele en liten sånn film noir spalte her. Fordi at det som rett og slett er greien, er det at i går så var jeg på festpremiere til en stor ny film.
2: Oi.
1: Og jeg vet ikke om dere har sett det, men på veldig mange av trikkene så er det annonsert Kjærest.
2: Ja,
1: av Jon Fosse.
0: Å, ja.
1: Og jeg vet ikke om dere har lest noe særlig Jon Fosse før.
2: Jo.
0: Litt.
1: Men det er jo et veldig, det er jo veldig charmerende.
0: Mm.
2: Ja.
1: Men så jeg var på festpremiere for den i går.
2: Wow.
1: Og den har nå første dag på kino i dag.
0: Ah, sær, den er veldig lyst til å se.
1: Ja, og jeg anbefaler å se den. Det er, for dette er rett og slett en nydelig, det er en Fosse-film.
0: Ja.
1: Han er nydelig, og den er, holdt på å si, han er liksom gjennomtenkt.
0: Ja.
1: Han går inn i dype, såre temaer, men på en fin måte.
0: Mm.
1: Og han følger liksom disse to, disse kjærestene gjennom et liv i lag, kan man si, uten å røpe for mye. Og den tar opp, ja, han tar opp såre temaer på mange måter. Og så er han veldig, det er jo en Fosse-film, så han er, meningen er at han skal gå litt sent. Så det er veldig mange scener som er litt, de føles litt klein. Og de varer veldig lenge.
2: Mm.
1: Men det gjør filmen.
0: Ja.
1: Og det er, sånn, det er en veldig god endring utifra hva det vanligvis, altså du vanligvis opplever når du ser en film hvor det er sånn, det er chop, chop, chop, action, action, action, scene, scene, sceneskift. Det er helt pakken, og her bare roer det seg ned og får deg til å tenke gjennom hva det er som faktisk skjedde på filmen.
2: Men er det første film?
0: Utrolig vakkert.
1: Ja, denne her har da lagt på skrivebordet til han Erik Poppe, som er han karen som...
2: Ja, han har lagt
1: med. Dirigerte den filmen, holdt jeg på å si.
0: Regisserte
1: filmen. Han har lagt på kontoret hans i, jeg tror han sa, 20 år nå.
0: Hæ?
1: Litt over 20 år.
2: Oi, altså, han har hatt den lenge.
1: Ja, ja. De har ønsket å lage den lenge.
0: Ja.
1: Men han har liksom, han sa det at det har liksom ikke vært en tid, og sted for å lage den før nå.
0: Mm.
1: For da måtte de ha blestet veldig mye under han, men siden han nå, Jon Fosse nå har vunnet liksom... litteraturprisen.
2: Han er hot nå, altså. Mm.
1: Ja, han er hot nå.
0: Så, jeg holdt på å si Nobels fredspris.
1: Ja, Nobels litteraturpris.
2: Skriv så bra.
1: Ja. Ja. Så har jo det ført til at han har fått den gratis.
0: Ja.
1: Og det er en veldig fin film. Jeg anbefaler alle å se den, for den tar litt vekk fra det vanlige. Han er litt tregg,
0: ja.
1: Men det er veldig bra. Like.
0: Ja. Det kan vi gå inn i fredagen med, synes jeg, tenker litt på...
2: Ta det med ro.
0: Ja, ta det med ro. Tenk på Jon Fosse, kjærest. Livet går bra. Det var ordentlig et Jon Fosse-sitat der, altså.
1: Ja, ja. Noen kommer til å komme.
0: Ja, og vi vet ikke hvem det er. Men nå kommer

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ola la la la Nova.
2: God morgen, kjære lytter. Velkommen til Skummakultur. Ja, ja, ja, klokka 9, og da det tid for å snakke om både kultur og skum. Hell yeah. Mitt navn Andreas. Jeg sitter i studio med
3: Theodor,
4: Mari
2: og Erik. Erik ny og gleder seg masse. Mari gammel, gleder seg medium. Theodor midt i mellom og gleder seg
3: kjempemasse.
2: Ja, det blir bra. Og jeg eldst på en måte og yngst på en helt annen måte, og det blir dritbra. Vi skal snakke om serier som går nå i høst, i hvert fall en spesifikk igjen. Vi skal snakke om Karpe, som har utsolgt Spektrum gang på gang på gang på gang på gang, og 31 ganger til. Og vi skal snakke om masse mer, så det bare å glede seg.

blomster i vara. Hvor kommer det fra? Den uendelige kjærligheten som en mor til sitt barn.

0: Der hørte du Vepsestikk med Fucking Gudinne.
1: Alright, klokka 9 på morgenen, folkens. Dere vet hva det betyr.

0: Der hørte du Pikehys med Teller ned.
1: Skomma kultur hver hverdag fra 9 til 10.
2: På Radio Nova.
1: Ja, jeg skulle si det.
2: På Radio Nova. Skomma kultur.
1: På morgenen, 09 til 10.
2: På Radio Nova.
1: På Radio Nova. Skomma kultur.
2: På Radio Nova.
1: På 9 til 10. Hver hverdag.
2: Hver hverdag. Radio Nova.
0: Ja, som litt for mange andre i Oslo by, så løper jeg halvmaraton forrige helg. Kort applaus. Der var det. Takk til deg. Og det, jeg vil fortelle en liten historie, for at det ikke for å skryte, men for å advare andre potensielle løpere. Så de ikke gjør samme tabben som jeg klarte å finne på å gjøre forrige helg.
3: Du drev ikke tilfelligvis med High Rocks eller noe?
0: Og så bæsja jeg på meg.
4: Det var, så dere den videoen?
0: Ja, krise. Hun var verdensmester eller noe, og så, ja, nei, det var ikke heldig. Nei, jeg tikset på meg faktisk. Ok, så for å sette scenen veldig kjapt, til et sånt her løp, så får alle sammen en starttid, ikke sant? Du skal være på målstreken, da. Og jeg var veldig sikker på at min starttid var 13.35. Jeg hadde sjekket mailen 100 ganger, 13.35.
4: Altså når du starter løpet?
0: Ja, når jeg skal liksom begynne på målstreken. Så jeg står med faren min et godt stykke unna målstreken på rådhusplassen, sånn at jeg kan ikke se helt hvor jeg skal, men jeg vet cirka hvor det er på en måte. Og så planlegger vi. Han skulle gi meg noe vann og noe sånn gel underveis, og han er veldig gira og skal hjelpe meg på det. Veldig hyggelig, pappa. Glad i deg. Så jeg står på kart og er sånn, ok, du møter meg der, vi overleverer der, bla bla bla. Og så ser jeg klokka blir 12.27, og så tenker jeg, ja, 8 minutter på å gå 300 meter bort, det går fint på en måte. Så jeg tenker, ok, greit, da må jeg ture bort, og så møter jeg en eller annen dame på rådhusplassen som åpenbart jobber der, og så spør jeg, du, jeg skal løpe nå, hvor er det jeg begynner da? Og så er hun sånn, skal du løpe halvmaraton? Og jeg er sånn, ja. Ok, ja, da må du gå, det er der borte, og peker liksom langt bort. Og så skjønner jeg, ok, hun synes jeg har dårlig tid. Ja, greit, jeg får jogge bort da, sier jeg. Og så sier hun, ja. Så da skjønner jeg, ok, jeg har litt dårlig tid tydeligvis. Så jeg begynner å småjogge bort, og så ser jeg startstreken plutselig, og der er det jo kjempe mye folk som står allerede klare og skal løpe. Og så tenker jeg, ja, hvor skal jeg stå nå? Og så ser jeg opp, og så ser jeg masse sånn flagg blant liksom disse gruppene med folk som står bak startstreken som skal løpe. Og jeg ser gruppe 8, gruppe 9, gruppe 10. Og så er jeg sånn, ja, jeg skal åpenbart inn i en av disse gruppene, men jeg vet ikke hvilken gruppe jeg er. Jeg føler ikke jeg har fått noen gruppe heller. Så jeg begynner å liksom ta opp telefonen min og se på mailen min og se på meldinger. Jeg finner ikke noen grupper. Og så er jeg sånn, ja, så rart. Kanskje jeg ikke skal være her i det hele tatt. Og så ser jeg ned på startnummeret mitt, og der står det gruppe 7. Og så tenker jeg, ja, gruppe 7, de så jeg i sted. De løp bort. Ja, de løp i sted. Så skjønner jeg min gruppe har løpt fra meg. Heldigvis jeg har gruppe 8 stå forrest, så jeg er jo ikke så langt ute av spill på en måte. Så jeg sniker meg inn i gruppe 8, og begynner å snike meg forover, som er litt dårlig stil på et løp, antageligvis par minutter før de skal gå på. Så begynner en skinnet tulling med bart og prøver å snike seg forbi de for å skulle få en forsprang, liksom. Så jeg kommer meg helt fram, og så skjønner jeg sånn, jeg skulle egentlig løpt nå, jeg skal sikkert løpe straks. Jeg har ikke tøyd engang, så jeg begynner liksom å gjøre litt squats og tøye litt på armene helt foran startstreken og se som en dust. Og så skjønner jeg, jeg kan jo heller ikke stå her og tøye i 10 minutter. Jeg skal løpe nå. Så jeg spør hun dame som står helt forrest og skal styre gruppa. Du, jeg er gruppe 7, kan jeg løpe? Og hun er sånn, ja. Så da, umiddelbart er jeg sånn, ok, så da løper jeg alene over startstreken, ikke fra gruppe 8 til gruppe 7 for å prøve å ta igjen gruppa mi, er instinktet mitt.
3: Er ikke det verste du kan gjøre, å starte bare for fort, ja, for hardt?
0: Uten tvil. Så er det en ting jeg har lært til året, er jeg må varme og tøye opp godt, og jeg må starte rolig. Og jeg gjør ingen av disse delene. Jeg tenker, jeg skal ta igjen. Så jeg vet ikke, er det her smart?
2: Var det god respons fra publikum?
0: Nei!
2: Nei!
4: Var det en tusen jeg driver?
0: Ja, på ekte, det var noen som var sånn, bra start, kompis! For jeg spurte bare alene etter gruppa mi, og ser jo kjempedom ut, og jeg går glipp av den euforien som er når det er startskudd og alle løper sammen, ikke sant? Jeg skal bare spurte etter, og de er 500 meter foran meg eller noe, så jeg bruker første kilometeren på å ta igjen gruppa mi, og når endelig kommer liksom til de bakerste i gruppe 7, som er, det er på en måte det kjipt å umiddelbart være bakerste i team, så tenker jeg, ok, skal jeg roe meg litt ned, men da kommer jo hele gruppe 8, de raskeste fra gruppe 8 bak meg, og de begynner å ta meg igjen. Og da blir jeg sånn, da faller jeg jo umiddelbart bak, og det er en veldig ubehagelig følelse å skulle sakke ned mens folk kommer bak deg hele tiden. Så det begynte dårlig, er egentlig resonemanget mitt her. Så vær ute i god tid, er moralen, kanskje. Eller, hva tror vi?
2: Ja, det må jeg notere meg ned.
4: Ja, jeg burde også gjøre det i dag.
0: Ja, og sjekk den starten jeg har gått. For det, ja, det kan lønne seg. Har dere løpt noen halvmaraton, eller?
2: Ikke løpt halvmaraton.
0: Nei.
4: Tre mila.
0: Tre mila?
4: Ja, det er det. Med militæret.
0: Her er du god.
4: Ja.
0: Her er du god.
3: Det er lenger, er det ikke?
0: Det er lenger.
3: Jo.
0: Det er mil mer.
4: Wow. Det brukte jeg 350 timer. 350.
3: 350
5: timer? Nei.
4: Så 3 timer og 50 minutter. Så jeg var veldig fornøyd med det.
0: Rakk du starte,
4: ja? Ja, jeg rakk starte, ja. Det gjorde jeg. Jeg arrangerte nesten siden jeg var liksom idrettssoldat, så jeg var den som skulle sette det opp.
2: Men hvor langt er et halvmaraton?
0: 2,1 mil.
2: 2,1 mil, ok.
0: Ja, så det er 2 mil for langt.
2: 2 mil for langt, ja.
0: Mm. Men møte opp til starte, ja, så går det kanskje bedre enn du gjorde for meg.

0: Der hørte du Rigla med gull I munnen.
1: Hva du skal da?
2: Jeg skal ha litt kultur og masse skum.
1: Perfekt. Du hører på Skum og Kultur.
3: Alle hverdager fra 9 til 10.
0: Girl in Red gjør sin kinodebut om dagen I filmen Lave forventninger. Erik, du har sett den på kino?
4: Jeg har sett den på kino.
0: Jeg skjønner ikke hva den handler om.
4: Den handler om, jeg trodde først den handlet om Girl in Red, men det gjør den ikke. Den handler om, men det veldig lignende da. Den handler om Maya da, som spilt av Marie Ulven, som 29 år og artist, men flytter hjem til moren, og begynner å ta en deltidsjobb som vikar på en skole, videregående skole. Så der jobber hun, og der møter vi kollegaene hennes, som blant annet da, Anders Danielsen Lee, som spiller den ene lærerkollegaen. Og så har vi Snorre Monsson også, som en sånn IT-karakter, okay. Som veldig morsom. Så det liksom hele, handlingen I filmen hun har flyttet hjem, hun jobber på den skolen, og så blir vi på en måte bare mer og mer kjent med hvordan hun egentlig har det.
0: Okay.
4: Så man kommer liksom mye nærmere på Maya gjennom filmen og skjønner litt at den toucher jo mye innom på en måte depresjon og psykiske problemer og mye sånn mellommenneskelige relasjoner. Den, mye sånn mor og datter forhold når hun bor hjemme sammen med bare moren. Moren blir ikke helt klok på Maya. Ja. Mm. Så det liksom det som handlingen I filmen da, basically. Ja.
0: Det litt sånn, det I verdens største menneske preget at sånn midten I 20-årene litt usikker på hva hun skal gjøre.
4: Ja, på en måte litt, men mer preget av bare, ja det mye sånn, hva skal jeg gjøre? Egentlig vil jeg drive med musikk, men så det mye preget av at hun åpenbart sliter okay. med noe.
5: Men hvordan går det med artistkarrieren hennes?
4: Artistkarrieren gikk, sånn som jeg forstod det, ganske bra, altså. Selv om når hun flyttet hjem også. Så blant annet, vi møter jo også en elev på denne skolen som hun har, som hun vikar for da, som også veldig fan av Maya, og ja, der det litt sånn et sidetrack I filmen, som også litt spennende.
0: Ja, det jeg,
3: har hun skrevet det?
4: Filmen?
3: Ja.
4: Nei, den regissert av, nå skal vi se hva han heter da, den regissert av Eivind Landsvik.
0: Jeg har inntrykk av at den skrevet uavhengig av henne, og så hun ja. Fått rollen.
4: Ja, og så klær det jo, fordi hun har vært åpen om mye psykiske problemer før, og vært artist. Altså, artist
0: Så det en god match, men det ikke laget for henne.
3: Hun har jo den hunden sin. Hadde, rest in peace.
0: Ja, rest in peace.
3: Den angsthunden hennes, eller hva det
0: Jeg synes det kult premiss, da. Jeg liker tanken på, eller det blir veldig ekte siden det norsk, og det liksom hun, og det, jeg vet ikke. Hvordan hadde du takket det, Maris Phoebe Bridgers, på din vikarlærer?
5: Åh, det hadde jeg taklet veldig bra
0: Nei, men hva synes du om filmen, Erik?
4: Åh, jeg likte den skikkelig godt
0: Sær?
4: Det lenge siden jeg har Jeg føler, jeg kan veldig gråte og føle av film Men det ofte sånn opplagt at jeg burde gråte Men her satt jeg og jeg skal liksom ikke spoile noe som helst Men jeg gråt skikkelig, altså I kinosalen Og følte, og det spilte på nostalgien min og, Ja
3: Fint.
0: Det blir ikke for rart at det Girl in Red som har den rollen Og så tenker man sånn, oi hva ekte, hva ikke ekte Hva det som
4: Det blir på en måte ikke noe eller, Det spørs kanskje litt hvor godt man kjenner Girl in Red som artist Og hennes historie på en måte ja. Jeg føler ikke det ødela noe
5: Nei. Hvordan synes du hun var som skuespiller? For det her vel første gang hun gjør det
4: Ja, det jo Jeg synes hun spilte veldig bra ja. Veldig naturlig skuespiller Og Nei, jeg fan, og Snorre også, veldig ja. God Snorre, karakter. Ja.
0: Jeg ser de to på intervjuer sammen, det så random duo av folk som skal dra på intervjuerne.
4: Veldig.
0: Men gøy da.
3: Hun glad I random duos, hun Marstein også.
4: Ja, de har sånn power duo.
5: Insane
3: kjemi. De har sånn bromance-aktig greie.
4: Det veldig gøy. Ja, veldig. Flekser Rolexene sine.
3: Ja, klokkefanatiker.
4: Ja, ja, ja.
0: Sant det. Ja. Nei, skal vi se lavforventninger da?
4: Den burde dere se altså.
3: Burde man ha høye forventninger?
4: Man burde ha, jeg vet ikke Er det ikke alltid lurt å ha middelsforventninger? Man går inn og ser en film
3: Nei, jeg pleier å hate filmer jeg skal se
4: Bare går oppover derfra
3: Jeg pleier å sukke masse på kino
0: Ja, det jeg sitter Sluttet opp på kino med det Sykt mye stemning
3: Mye stemning
0: Skal det være morsomme nå?
3: Greit, det var litt gøy da
0: Ja, ok da
4: Ja. Det er veldig gøy
0: Ok, men senk forventningene litt Men den blir litt bra
4: Absolutt, absolutt
0: Nice

0: Der hørte du Kandura med Vose.
1: Hva skjer i helgen?
2: Hva skjer i helgen egentlig?
3: Hva skjer i helgen?
4: Hva skjer i helgen?
5: Ida, hva som skjer i helgen egentlig?
6: Jeg skal si deg hva som skjer.
7: Skumma kultur. Vi vet hva som skjer i helgen.
0: Ta det igjen. Noen helger har kommet, og noen fredag har kommet, og vi skal fortelle dere hva som skjer i helga.
8: Det skal vi.
0: Jeg begynner veldig kjapt med, nå har jeg endelig kommet i forkant, fordi hver gang det er markedsdag i Bogstadveien, så går jeg ut av døren min på en lørdag morgen, og så er det stappfullt i Bogstadveien, og så kjenner jeg på, ingen sa ifra til meg.
8: Nei, det kommer alltid brått på,
0: ja.
8: Og så er det alltid sykt inconvenient, når det er sånn, måtte dette være nå?
0: Ja, men nå vet jeg det i forkant, det skjer i morgen, det er markedsdag i Bogstadveien.
8: Er det bondens marked også da?
0: Det tror jeg ikke.
8: Jeg elsker bondens marked.
0: Ja. Jeg har en tradisjon hver gang det er bondens marked, så tar jeg og smaker på alle lefsene.
8: Ja. Elsker elgkjøttet. Det er en elgburger der.
0: Ja, og den burgeren de steker i sånn, ja. Men det er ikke i morgen. Det er vel en annen gang sikkert.
8: Ja, annen gang.
0: Ja, men markedsdag i morgen.
8: Jeg, på søndag, da er det, som man på godt norsk sier, ASAP Rocky.
0: ASAP Rocky!
8: Han kommer til Norge og skal spille konsert. Den skal jeg på. Det gleder jeg meg masse til. Det blir veldig bra.
0: Ja. På hvor da?
8: På Telenor Arena.
9: Uff. Unity Arena.
8: Unity Arena. Ja, whatever. Dårlig lyd og sånn. Men det er langt, langt å dra dit.
0: Ja.
8: Men det blir bra. Jeg tror det blir gøy.
10: Ja, på lørdag, så på Blå, så har Prins Thomas DJ-set fra klokken 11. Så det vurderer jeg å dra på og danse litt disco.
8: Når ble han med kongefamilien?
10: Han ble vel med nå?
8: Ja, han ble oppgradert når Håkon ble konge.
10: Ja, da ble han prins. Så han skal gjøre et DJ-set da.
8: Ja. Det blir bra.
10: Det blir veldig bra.
9: Og hvis du ikke føler for å dra på kult DJ-set på Blå på lørdag, så kan du dra på Band of Horses på Sentrum Scene på lørdag. Indieband, og de spilte vel på Øya i år?
8: Ok.
9: Tror jeg, jeg er ganske sikker på.
0: Er du sikker på dette på Sentrum Scene i morgen?
9: Ganske sikker.
0: Fordi Bernhoft spiller på Sentrum Scene i morgen.
9: Ok, kanskje de har split gig?
8: Kanskje de har collab?
0: Kanskje det. Vi må oppklare dette etterpå.
8: Bernhoft? Jarlasa?
0: Jarlasa.
8: Come and talk to me.
0: For det vil jeg anbefalt. Jeg har sett Bernhoft live et par ganger. Kjempebra. Så han spiller på Sentrum Scene i morgen klokka 7. Potensielt samtidig som Band of Horses. Vi oppklarer det etterpå. Så det er mye musikk i hvert fall i helga.
9: Riktig.
8: Det er musikkhelgen.
0: Det er musikkhelgen. Ja. Dere har ikke mer, er det?
10: Det ble jo nevnt tidligere sendingen at det er Oslo Fusion, så jeg tenkte i hvert fall å dra i kveld på I Want Your Sex 21.15 på Hello. Vega. Så jeg tenker da kan man jo ta med seg litt tips og triks inn i helgen.
8: I Want Your Sex. Ja,
10: jeg tror det ser veldig gøy ut.
8: Tror du skulle si ta med noe helt annet.
10: Ja, helt annet. Ja.
0: Tekniker AK har noe på hjertet.
11: Jeg har saksopplysning om House of Horses.
9: Band of Horses.
11: House of Horses. Det er lørdag. Neste veke.
9: Ok, da har jeg skrevet feil i kalenderen min.
8: Men det er jo fint, da er vi frem på. Det er skikkelig frem på.
9: Og får ikke dratt på den konserten likevel.
8: Nei.
0: Hadde holdt på morgendagen for det.
8: Det hadde vært så mange hester der.
9: Nei, det hadde jeg ikke. Men det er ledige billetter igjen, det er poenget mitt.
0: Ok, greit. Jeg sa de på øya var kjempebra, så det burde man se på.
8: Det du sier, Mari, du er fri i morgen.
9: Med andre ord, jeg er fri i morgen.
0: Du drar på Jarle Bernhoft.
8: Du drar på Jarle Bernhoft.
0: Ja, og det er huge. Vær så god for den. Men du hadde noe på hjertet til neste uke også?
9: Ja, nei, ikke jeg likevel.
0: Ok, bare glem det. Band of Horses, hvertfall.
8: Og Andrea skal ha LinkedIn-seminar på søndag.
0: LinkedIn-seminar søndag, søndag morgen fra 05 til 07.00.
8: Ja, og Mari kommer til å snakke der også.
0: Ja, det har jeg hørt.
9: Og så skal vi ha Minecraft-lanet
8: på. Ah, det er gøy.
0: Ja, en time. Det blir dritbra. På iPad, kun iPad. Ja.

0: Der hørte du Cowboyfrokost med I'd Rather Be Miserable.
1: Ula la la la Nova.
0: Ferdig dessverre, men har du kost deg, Erik?
2: Jeg har kost meg veldig mye.
0: Ah, så godt å høre. Mari, har du kost deg?
3: Ja!
4: Nå er vi hjem. Nå er det helg.
0: Theodor, har du kost deg?
5: Jeg har kost meg mest.
0: Ja, så bra. Vi har lært masse, har vi ikke det?
4: Vi har lært masse. Vi har lært at det ikke er noe Band of Horses
0: denne helga.
4: Denne helga.
0: Ja.
4: Men det, det kommer neste helg.
0: Ja, det kommer neste helg. Ja, og Bernhard Tøy i kveld. Nei, i morgen blir det bra. Nei, men takk for sendingen, dere. Det har vært kjempegøy å bli bedre kjent med dere og snakke litt skum og kultur med dere. Takk til våre herlige teknikere på teknikken. Teknikere på teknikken, Ake og Oda. Og takk for i dag. Vi kommer tilbake på mandag neste uke. Hør oss på Spotify. Følg oss på Instagram. Ha det bra.
4: Ha det bra.
3: Ha det bra.
0: Ha det bra.
3: Ha det bra.
4: Ha det bra.
0: Hei.
4: Ha det bra.
3: Ha det.
0: Ha det bra.

FN omtaler Afghanistans tilstand som verdens mest alvorlige kvinnerettighetskrise. Vi drar tilbake til 1892 om historien til mistenksomme Lizzie Borden. Karpe får kritikk for seieren av Fritt Ords honnør. Strava registrerer løpeøkter, men hvilke konsekvenser skaper det for amerikanske soldater i krigende land?

0: god morgen. Du hører nå på opplysningen. Klokka er 10 her på Radio Nova. Mitt navn er Kaja Nilsen, som starter fredagen på et godt vis, for jeg har med meg to helt nye medlemmer i studio i dag. Vi kan først starte med deg, Naomi. God morgen.
1: God morgen.
0: Hvordan føles det å starte dagen på opplysningen?
1: Veldig spennende.
0: Ja.
1: Også litt nervepirrende.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Vi kommer nok godt inn etter hvert. Yes. Er det noe du, holdt på å si, gleder deg eller er spennende på å snakke om i løpet av sendingen?
1: Altså, jeg gleder meg jo, eller gleder meg, kanskje litt feil ord å bruke, men jeg synes det er veldig interessant det med sakene vi skal ta opp i dag.
0: Mm.
1: Det er jo veldig interessante saker alle sammen, egentlig.
0: Ja, vi har litt mer sånn kvinnedominans i løpet av sendingen i dag, både her i studio, men også på, en måte, på sendingsplanen også. Da.
1: Absolutt.
0: Fordi vi har også med et nytt medlem, og det er deg, Ingeborg.
2: Yes.
0: God morgen.
2: God morgen.
0: Hvordan har du det?
2: Jeg har det bra.
0: Det er bra.
2: Jeg har det veldig bra. Ja. Gleder meg.
0: Det er godt. Jeg spurte jo dere når jeg ble kjent med dere, om hvis dere kunne på en måte intervjue en person tilbake i tid. Hvem hadde det vært? Kommer dere på noen dere hadde likt å intervjue nå også?
2: En annen.
0: Ja, eller du kan ta samme også.
3: Jeg ga et veldig nørdete svar, husker jeg. Det var en sånn fra en sånn seriemorder fyrstinne fra Ungarn som levde på 1600-tallet.
0: Oi.
3: Som liksom anklaget for å ha drept 600 mennesker og,
0: ja.
3: What? Ja. Litt, ja. Det var mitt svar.
0: Ja, man kan godt dra tilbake til det. Hva med deg, Naomi?
1: Jeg føler jo det er litt basic svar, men det blir jo fort Hitler eller Mao eller en, ja, av de. Ja.
0: Det gikk igjen, husker jeg, når jeg snakket med flere.
1: Ja. Så det blir jo fort en av de, for man vil jo gjerne gå litt i hodene på de som er litt kjente for å, ja, ja, være tyranner, da.
0: Ja, ja, absolutt.
3: Jeg tror kanskje jeg bytter, jeg.
0: Ja.
3: Jeg tror jeg tar Jim Jones.
0: Hvem er det? Det vet ikke jeg med meg.
3: Det er en sektleder som er kjent for å ha fått, jeg lurer på hvor mange mennesker det var. Det var veldig mange mennesker. Jeg tror det var, sånn, jeg tror det var rundt 600 det også.
0: Oi.
3: Nå skal jeg ikke ta meg på ordet.
0: Nei, nei.
3: Men han har fått i sånn kollektiv selvmord i USA.
0: Ja, altså jeg sa Britney Spears da jeg, da jeg svarte. Men det er veldig forskjellig. Forhåpentligvis så kan vi prate om noen av disse karakterene i løpet av høsten. Men før det så skal vi i gang med opplysningens dagens sending.
1: Oh yes.

0: Og da hørte du Rigla med Gull i munn.
1: Jeg liker mine nyheter, saker og debatter. Opplysningens dag.
2: Aldri redd, alltid balansert.
0: Yes, og vi er akkurat i gang med dagens opplysningens sending, hvor vi skal starte med å snakke om kvinner i Afghanistan. Der så tok gruppen Taliban over makten for omtrent 5 år siden igjen. Og det har ført til mer ro på flere nivåer av landet. Folk kan gå mer tryggere i gatene, men det har ikke gjort alt bedre for absolutt alle. Og det gjelder spesielt kvinner som bor i det landet. Taliban er en islamisk bevegelse som tolker islam veldig strengt, hvor de også får lov til å bruke vold som makt. Og det gjør da at FN beskriver situasjonen som verdens mest alvorlige kvinnerettighetskrise. Naomi, vet du hvilke begrensninger som disse kvinner egentlig har fått?
3: Ja, det er jo både når det kommer til utdanning. Det er jo fra 6. klasse oppover for alle jenter nå, så er det jo ikke noen offentlige skoler som de kan gå til. Mange av kvinnene får heller ikke lov til å jobbe, eller egentlig ta noe aktiv del i det sosiale samfunnet, om man kan si det sånn. Så mange av kvinnene melder jo til UN at de forlater egentlig ikke husene mer enn 2 ganger i måneden, maks.
0: Ja, så det er sånn de er nesten fanget hjemmene sine på en måte, nesten sånn at de er fengsel i hjemmene sine, og de bare får lov til å gå ut 1 til 2 ganger i måneden.
3: Absolutt. Mm. Og det er jo mange, altså på sykehuser så er det jo da mangel på sykepleiere, så det går jo utover folks helse også i landet.
0: Ja.
3: Og det fører til mange som dør under fødsel. Det er, ja, som FN sier, det er jo en veldig fryktelig ting som foregår der.
0: Det er sånn, de får ikke utdanning etter videregående, eller de får ikke noe universitet i det hele tatt, så på en måte, altså de lærer jo kun de mest grunnleggende tingene. Vi vet ikke helt hva de lærer en gang.
3: Nei, man har jo lite informasjon også om hva som egentlig foregår på skolene fram til 6. klasse også da, for de yngre jentene.
0: Ja.
3: Så nei, det er mange spørsmål.
0: Ja, absolutt. Jeg fant en artikkel fra CBS News som har fått tak i håndskrevne brev fra noen av disse afghanske kvinnene. Og der er liksom det som går igjen at de skriver at de bare kunne studere og lære. Og så en av kvinnene, jeg kan ta sitat, en som skriver: «Hvis verden spør meg om hva jeg vil, så hadde jeg sagt muligheten til å studere. Jeg vil få drømmene mine til å gå i oppfyllelse og bo et sted hvor jeg enkelt fikk lov til å være meg selv.» Så, ja. Hva tror du dette gjør med utdanningen og friheten til disse kvinnene, Ingeborg?
4: Nei, altså, det er jo kun 7% av kvinnene, eller det er kun 7% kvinner i arbeidsstyrken, og det er 84% andel. Andelen er 84% menn. Det er jo flere, eller det er i alle fall noen kvinner i Afghanistan som på en måte tilbyr andre kvinner og har startet opp nettskoler. Det finnes en nettskole for jordmorutdanningen.
0: Ja.
4: Men ja, det går jo også, dette her går jo også selvfølgelig utover den psykiske helsa til veldig mange kvinner. Og det er en rapport fra UN Women da, som den beskriver at 7 av 10 kvinner i Afghanistan beskriver sin mentale helse som dårlig eller veldig dårlig. Så selvmordsrater også har jo økt.
0: Altså den mentale helsen som beskrives som svært dårlig for 7 av 10 kvinner, det er ganske store tall. Det er jo mange som opplever frykt, isolasjon og mangel på frihet, ikke minst. Og det blir litt sånn, det blir en litt rar sammenligning, men det er nesten litt som Rapunzel som blir holdt oppe i det tårnet i så mange år, som ikke får lov til å komme ut og ikke kan bestemme over sitt eget liv. Men det er jo også noen ganger hvor de får lov til å gå ut i gatene. Men hva er det på en måte som skjer da, når de går ut? Hvilke begrensninger har de da?
4: Det er jo flere kvinner også som har fortalt at de er redde for å gå ut uten å ha med seg en mannlig verge. Og så er det jo, altså det varierer jo fra hvor du er i Afghanistan, på hvor strengt det er. Naomi, du nevnte jo i sted at det var forskjell på i Kabul og i...
3: I Kandahar.
4: Ja.
3: Der sitter jo, i Kandahar sitter jo da Talibans religiøse leder. Så det NRK snakket om det i sin podcast nå, at det er strengere der enn det er i Kabul, så man kan kanskje oppleve at det er litt friere for kvinner i Kabul. Da. Mm. Og det er jo også, da, det gjelder jo både voksne kvinner og barn, at de må gå med en verge, en mannlig verge, når de skal ut av husene sine.
0: Ja. Og så er det ikke noe sånn at de ikke får lov til å se på andre menn, blant annet. Ja. De må gå helt tildekt. De kan på en måte ikke prate med andre menn heller, så hvis det er noen som trenger noe hjelp da, hvis man er ute og går en tur, så kan ikke damene prate med dem, for da kan de risikere for å på en måte få voldelig utslag på seg.
3: Mm.
0: Ja, det er helt sykt at det er sånn på andre siden av verden.
3: Absolutt.
4: Det er jo også til at nå for barneekteskap helt ned til 9-årsalderen. Og det er jo også, altså i og for seg, menneskehandel når et barn blir gifta bort for penger.
3: Mm.
4: Og det er jo noe som skjer hele tiden i Afghanistan. Som er veldig lett å, for oss her i Norge å glemme med alt annet som skjer.
0: Jeg føler liksom at det bare kommer noen sånn nye rapporter sånn i ny og ned.
3: Ja.
0: At man nesten glemmer litt hva som skjer denne da. Men jeg har jo fått det opp litt mer nå i det siste. Og da fikk jeg opp at på 1970-tallet så gikk jo folk der kledd som oss, på en måte. At det var et helt annet samfunn i forhold til det var før. Så altså, de har på en måte hatt en frihet, og nå har de plutselig mistet den igjen, da.
4: Ja. Og så er det jo Taliban hadde jo makten fra 1996 til 2001, før krigen. Og da krigen kom, og den varte i 20 år, så ble det jo på en måte... De ble jo lovt veldig mye da Taliban inntok makten igjen etter krigen. Og at det skulle bli mye bedre, og at de skulle få flere rettigheter enn før. Men det har jo bare blitt verre. Og det blir verre for hvert år nå.
3: En ting er jo det at de har fått fred i landet, og økonomien har stabilisert seg. Så det er jo på en måte det positive som har skjedd etter at Taliban tok over.
0: Mm.
3: Men da at det skal gå på bekostning av kvinners frihet og... Altså resultatene av det er jo ganske katastrofale når man ser på det litt større bildet også, at det er jo både forventet levealder som går ned på grunn av helsetilbudene, det er risiko for dødsfall ved fødsel for kvinner, og barneekteskap blir større, og den kjønnsbaserte volden i hjemmene blir jo også til større grad, for man kan jo ikke se det på like måte som man kan når det er mer åpent da, i samfunnet.
4: Mer enn halvparten av de kvinnene som UN Women har snakket med i Afghanistan forteller jo det at de unngår offentlige steder som markeder, restauranter og også helsefasiliteter. Og det er jo vilt å...
0: Det man gjør til dagligdags...
4: ja, også som er nødvendig.
0: Ja.
4: At er du syk, at hvis du da er redd for å dra til legen...
0: Mm. Jeg så noe som FN omtalte som apartheid. At det er det der skillet mellom menn og kvinner i Afghanistan. Da. At for eksempel mennene da, de kan stå på en bil og feire at det er 5 år siden Taliban tok over makten og skapte mer fred i gåsetegn i Afghanistan. Da. Mens kvinner som får så vidt lov til å gå ut av hjemmet sitt. At det er så sykt store forskjeller. Da.
4: Og det er også... her er jo også et godt eksempel på hvorfor det er så viktig å snakke om, for det er jo i Norge med feminisme, ikke sant? Det er jo flere som mener at feminismen har gått for langt. Og det her er jo et veldig godt eksempel på at det har ikke gått for langt.
0: Ikke langt nok, i hvert fall ikke.
4: I hvert fall ikke.
0: På veldig mange områder.
4: Ja.
0: Mm.
4: At det er fremdeles en kamp, på en måte. Eller om ikke kamp, i hvert fall. Det er fremdeles en lang vei å gå.
0: Absolutt.
4: Veldig mange steder i verden.
0: Mm.

0: Dia med Feel.
1: Det spørsmålet har nok vært diskutert veldig, veldig lenge.
2: Ja, jeg gruer meg litt i det spørsmålet.
3: Jeg satt og lett etter hva som egentlig var spørsmålet, og jeg pratet meg litt bort.
4: Deres spørsmål. Vi forskere, vi har også lyst til å problematisere alt.
5: Opplysningen. Vi stiller spørsmålene andre ikke tør å stille.
0: I 1892 så blir Andrew og Abby Borden funnet brutalt drept i sitt eget hjem i Massachusetts. Mistanken faller raskt på Andrews datter, Lizzie Borden. Vår reporter Naomi tar oss med på hva som egentlig skjedde den dagen, og hvordan historien har utspilt seg.
6: Utenfor en skole i Massachusetts står en gjeng med barn i skolegården. Mens de hopper tau, synger de en regle som amerikanske barn har sunget i generasjoner.

Det høres kanskje ut som en hvilken som helst gammel barneregle, men kvinnen de synger om var høyst virkelig. Hun heter Lizzie Borden, og regla handler om et av de mest brutale og berømte dobbeltdrapene i amerikansk historie. Det er bare ett problem. Lizzie Borden ble aldri dømt for drapene. Hun ble faktisk frikjent. Likevel har navnet hennes i over 100 år vært uløselig knyttet til historien om kvinnen som angivelig drepte faren og stemoren sin med øks. Så hvordan endte en 32 år gammel kvinne fra Massachusetts opp som hovedpersonen i en makaber barneregle? For å forstå dette må vi tilbake til sommeren 1892. Det er 4. august 1892 på en gård i Fall River i Massachusetts. Der bor den velstående forretningsmannen Andrew Borden. Han bor sammen med kona Abby og døtrene Lizzie og Emma. Selv om Andrew er rik, er han kjent for å leve sparsommelig. Den yngste datteren, Lizzie, er 32 år gammel, fortsatt ugift og hjemmeboende. Storesøsteren Emma bor også hjemme, men denne dagen er hun bortreist. Abby er ikke søstrenes biologiske mor, men stemoren deres. Og forholdet mellom Lizzie og Abby skal ikke ha vært spesielt varmt. Det har blant annet vært konflikter i familien knyttet til penger og eiendom. Men denne morgenen var det ikke bare familieforholdene som var anspente. Noen i huset skal dø. Andrew drar ut for å gjøre sine vanlige ærender i byen. Abby blir igjen hjemme sammen med Lizzie og familiens hushjelp Bridget Sullivan. På et tidspunkt går Abby opp til gjesterommet i andre etasje. Der blir hun angrepet. Hun blir slått, gjentatte ganger, i hodet, med det som antas å være en liten øks. Men ingen oppdager kroppen. Det skal gå omtrent halvannen time før drapsmannen slår til igjen. Andrew kommer hjem fra ærendene sine og legger seg for å hvile på sofaen i stuen. Hushjelpen Bridget går for å hvile, mens Lizzie senere hevder at hun befinner seg ute i låven. Kort tid senere slår Lizzie alarm. Faren hennes er død. Andrew ligger fortsatt på sofaen, med et ugjenkjennelig ansikt, brutalt ødelagt av gjentatte slag. Først vet ikke engang hvor Abby befinner seg. Lizzie sier selv at hun tror at stemoren har gått ut, men når Bridget og en nabo går opp i andre etasje, finner de også Abby. Hun har allerede vært død en stund. To mennesker er altså blitt drept på makabert vis i det samme huset med rundt halvannen times mellomrom. Ingen naboer har sett en drapsmann komme eller gå, og ingen har hørt noe. Og mens begge drapene skjer, befinner Lizzie Borden seg på eiendommen. Politiet begynner derfor å interessere seg for Andrew Bordens yngste datter. Og etter hvert dukker det opp flere detaljer som gjør historien enda merkeligere. Lizzies forklaringer på hvor hun befant seg denne morgenen varierer. Hun forteller blant annet at hun har vært ute i låven da faren ble drept, men politiet klarer ikke å få alle detaljene i forklaringen hennes til å stemme. Så kommer opplysningen om giften. Dagen før drapene skal Lizzie ha gått inn på et lokalt apotek og forsøkt å kjøpe blåsyre, et ekstremt giftig stoff. Hvorfor? Lizzie skal ha sagt at hun ville bruke det til å rense et plagg. Apotekeren hadde nektet å selge dette til henne uten resept, men det stopper ikke der. 3 dager etter drapene er Lizzies venninne, Alice Russell, hjemme hos familien. Der ser hun Lizzie stå ved peisen. Hun brenner en kjole. Lizzie forklarer at kjolen har fått maling på seg, og derfor skulle kastes. Det kan selvfølgelig være sant, men tidspunktet er mildt sagt spesielt. Faren og stemoren hennes har nettopp blitt drept med øks. Politiet etterforsker henne, og så brenner hun en kjole. Politiet ser også et mulig økonomisk motiv. Andrew var svært velstående, og etter hans og Abbys død ville Lizzie og Emma arve betydelige verdier. Så politiet har et mulig motiv, uklare forklaringer, et forsøk på å kjøpe gift dagen før drapene, og en kjole som har blitt brent noen dager senere. Det høres kanskje ut som en ganske sterk sak, men det har et stort problem. Politiet mangler de fysiske bevisene. Ingen så Lizzie drepe Andrew eller Abby. Ingen kunne sikkert knytte et bestemt drapsvåpen til henne, og kanskje aller viktigst, hvor var blodet? Gjerningspersonen har stått svært nært ofrene og slått dem gjentatte ganger i hodet med en øks. Likevel finner politiet ingen blodige klær som viser at Lizzie har gjennomført 2 slike drap. Så hvis Lizzie faktisk var drapsmannen, må hun ha klart å gjennomføre 2 ekstremt blodige drap, kvitte seg med eller skjule sporene og drapsvåpnet uten at noen har oppdaget henne. 1 uke etter drapene, 11. august 1892, blir Lizzie Borden arrestert. Året etter stilles hun for retten, og saken blir en sensasjon.
Hvem Lissi var, kan også ha vært en fordel for henne. Hun kom fra en velstående familie, var aktiv i kirken og underviste på søndagsskole. Hun passet dårlig med datidens forestilling om hvordan en brutal drapsmann skulle se ut. Forsvaret stiller samtidig spørsmålene påtalemyndighetene har problemer med å svare på. Hvor er drapsvåpenet? Hvor er de blodige klærne? Og hvem har faktisk sett Lissi drepe noen? Svaret er ingen. 20. juni 1893 kom juryen tilbake med avgjørelsen. Ikke skyldig. Lissi Borden blir frikjent for drapene på Andrew Abbey Borden. For Lissi betyr frifinnelsen at hun er en fri kvinne, men det betyr ikke at omverdenen tror hun er uskyldig. Deler av lokalsamfunnet tar avstand fra henne, og en gang i årene etter frifinnelsen begynner en liten regle å spre seg. En regle som skal vise seg å overleve Lissi selv. Hun dør i 1927, 66 år gammel. Hun har aldri tilstått, og ingen andre har blitt dømt. Og vi vet fortsatt ikke helt sikkert hvem som drepte Andrew og Abby Borden. Men kanskje er det mest fascinerende med denne historien hva som skjedde etter at Lissi døde. For en jury frikjente henne, historien gjorde ikke det. Og mer enn 100 år etter drapene lever navnet Lissi Borden videre. Ikke først og fremst som kvinnen som ble frikjent, men som kvinnen med øksa. Og ute i skolegården fortsetter barna

0: Helene 3000 med Lights Off.
1: Når vi spør dem om de virkelig ikke vil ha tariffavtalen, så sier de jo, jo, vi vil jo ha den, for den er jo mye bedre enn husavtalen.
2: Du har ingen elbil, du har ingen vindmøller, du har ingen PC og ingen mobil, hvis du ikke har disse metallene.
3: Jo, man kan snakke om penger, man kan snakke om alt det her, men i bunn og grunn så handler det her om et pågående menneskerettighetsbrudd.
4: Det grunnloven sier, det er i realiteten er nesten ikke sant.
5: Opplysningen på Radio Nova. Fra klokka 10 til 11 hver eneste fredag.
0: Yes, hver eneste fredag kan du høre på opplysningen her mellom 10 og 11 på Radio Nova. Nå så skal vi videre til Norges største rapduo, nemlig Karpe. Den siste uka så har de jo lagt ut helt nye konserter rundt hele landet, hvor de siste blir spilt i 2028. Er noen av dere fan av Karpe?
6: Ja, jeg har hørt veldig mye på dem.
0: Ja.
6: Det har jeg. Og vært på mange konserter. Og
7: da er du litt mer fan enn meg.
6: Ja.
7: Jeg liker Karpe, men
0: det er liksom ikke favoritt. Eller så.
7: Det er ikke favoritten, nei. Jeg synes de har mange bra låter, men jeg har ikke vært på noen konsert.
0: Nei. Jeg er veldig glad i Karpe. Jeg var en av de som sto i kø med 10.000 andre for siste dagen i Spektrum. Det ble ikke den dagen, selvfølgelig. Det ble utsolgt. Så det viser jo i hvert fall at de er ganske store likevel, da.
6: Absolutt.
0: Men det er egentlig ikke det vi skal snakke om. Vi skal egentlig snakke om, på en måte, mange synes det har vært nesten et problem med det siste med at de har vært såpass store og kommersielle, fordi de har akkurat vunnet Fritt Ord-prisen. Og Fritt Ord er en stiftelse som arbeider for å fremme offentlig debatt, kunst og kultur, og gir da en pris til de som bruker ytringsfriheten sin. Enten om stiftelsen er enig i det tekstene sier eller ikke, så får de da en honnør fordi de tør å bruke stemmen sin på en måte som tjener for mange, da. Og det er da Karpe som har kjempet for minoriteter i Norge i veldig mange år. Dette har også skapt litt debatt. Har dere fått med dere noen sider av denne debatten?
7: Ja, altså avgjørelsen om at det var Karpe som skulle få prisen, dette har jo utløst uenighet blant mange, og dette ble tatt opp på Debatten på NRK, der Bård Vegard Solhjell, som er styreleder i stiftelsen Fritt Ord, og samfunnsdebattant Elin Ørjasæter og Guri Sibeko, lærer, møttes på Debatten og diskuterte dette. Og Ørjasæter har jo på en måte kritisert denne tildelingen, da han mener at de har brukt ord, hun mener at de har brukt ord som jøde, som skjellsord. Dette poengterer hun, og FPU har de også hersa mye med, mener hun.
0: De mener jo på en måte at tekstene til Karpe oppfordrer til vold, da. At jeg tror det er det FPU i hvert fall har kritisert ganske mye.
7: Ja, at de har bygget et fiendebilde av spesielt FRP.
0: Ja. Det var en setning der som var et eller annet om å brenne en FPU-leder. Der tror jeg debatten på en måte har...
7: La meg tenne på en FPU-kar.
0: Ja, som er fra sangen Attitude-problem. Og da er det også denne norsklæreren, hva var det hun het igjen?
7: Hun heter Guri Sibeko.
0: Ja.
7: Hun var jo med i debatten. Og hun på den andre siden mener jo det at motparten misforstod hvordan rap fungerer som kunstform. Og at kritikken bygger på en alt for bokstavlig og utdatert måte å lese rapptekster på. Og hun mener at det er utrolig dårlig forståelse av tekst. Hun sier jo det, at...
0: At det er jo på en måte Karpe som prøver å overdrive. Og på en måte det er det andre folk tror om innvandrere, på en måte. At de tror at de lager så mye opprør. Så derfor så prøver de å lage opprør for å vise disse sidene ved samfunnet.
7: Og utvidet forståelsen av hva det vil være, eller hva det vil si da, å være norsk. Og det var jo også han... Fritt styremedlem i Fritt Ord. Han holdt jo en tale ved utdelingen, der han begrunnet hvorfor prisen ble gitt til Karpe. Og da sa han blant annet at de utfordrer, og de synliggjør, og de bygger bro. Og de utvider også ytringsrommet for identitet og tilhørighet. De har gjort minoritetserfaringer til en selvfølgelig del av offentligheten og norsk kultur. Og dette er da uavhengig om han personlig er enig i, altså ikke enig i alle tekstene, men han kan jo ha sine meninger om tekstene, men at det er ikke det det går på.
0: Og det som er i bunn og grunn er jo det at de er jo ikke hatefulle indien. De er jo bare ment for en slags forståelse, en veldig overdrivelse da, i tekstene deres.
6: Det er jo litt sånn det er i de typer sjangerne også, så skal det jo overdrives litt for oss å få fram et poeng eller en mening, og få folk til å få litt øynene opp for det.
0: Ja.
6: Hadde de også kanskje sunget andre ting og med litt mindre, altså mindre hardt ord da, så er det jo ikke sikkert det hadde blitt like mye lagt merke til heller fra de som lytter på sangene deres da.
7: Og han, Karpe holdt jo også en tale da de mottok prisen. Det var Chirag som holdt den, og han sa det at jeg har lagt merke til at tekstlinjer jeg har skrevet da jeg var 17 og 22 er gjenstand for debatt nå. Som rapper gjør du meg litt stolt. Som mann 42, au, litt verre, fortsetter han.
0: Ja, jeg har jo sett det at de på en måte har tatt egen kritikk selv, og særlig etter 22. juli, så var det sånn, oi, kanskje vi burde skrive tekstene våre litt annerledes, så de kanskje blir litt flaue for ting de skrev når de var 17 og 22 da. Så de tar jo dette innenfor seg selv, selv om de har litt mer sånn hardere rapkultur da, som kritiserer sider av Norge. Og det er jo det som ytringsfriheten går ut på, at man kan kritisere sånne sider av samfunnet. Men jeg har også sett at de har fått litt kritikk, fordi det er ofte når de på en måte kritiserer noen da, så er det tydeligvis folk på høyresiden. Som de nevner Carl I. Hagen eller FPU, og det er jo der også mange på en måte setter debatten, fordi det er sånn, mediene og musikken og kunsten setter venstresidens verdier på en måte mye mer frem da. Jeg tror det er mye av kritikken som har vært der også, så det blir veldig mye politikk, selv om de bare prøver å være litt sånn, hei, dette er bare noe vi ikke liker ved samfunnet vårt.
6: Ja, for det er jo noe med det å dra det veldig inn i politikkens verden.
0: Ja, hvertfall når det er litt mer sånn, ok, det er musikk, ja, det er kunst og kultur, men jeg synes liksom det blir tolket litt for seriøst, litt for bokstavlig da, som du sier, Ingeborg.
7: Ja, og det er jo også, hun, Guri Sibeko, har jo også vært veldig på det. Hun har jo blant annet sagt at jeg hadde vært flau hvis jeg var norsklæreren deres, og jeg er norsklærer.
0: Ja.
7: Men det er jo, holdt jeg på å si...
0: Altså, det er jo vanskelig å tolke noen av tekstene til Karpe. Det er det jo. Det er jo noen random utsagn.
7: Ja,
0: så det er forståelig, men det er jo det at man faktisk skal tolke det. Det er jo mange som faktisk får det lekse på skolen, å tolke en Karpe-sang.
7: Ja, det har jeg fått.
0: Ja, ikke sant? Så det er litt sånn måten man forstår ting, da, føler jeg. Egentlig.
6: Så er det jo hvordan man tolker det selv, og hvordan man leser det, og hvordan man også... utifra om du hører det i en sang og om du leser det skriftlig. Det vil jo være to veldig forskjellige måter å
0: Og hva slags kontekst man tar det ut på. Hvis man tar ut kun én setning og ikke analyserer hele sangen, så det blir litt sånn, man mister veldig poenget med selve sangen. Ja.
6: Og det er jo, altså man kan jo tolke og gå gjennom sanger i hutt og pine og finne ting overalt egentlig, som kanskje kan virke til visse sider da.
0: Det er sant. Jeg ser også det at mer av kritikken, da, som Elin Ørjasæter nevner, er at Karpe er jo såpass store, og de har vært, de startet i 2008 og bare blitt større og større og mer virale. Da. Og hun mener at prisen kanskje burde gått til noen som ikke er like store som dem, som hun kritiserer han lederen for. Da. Så det er veldig, sånn, veldig stor debatt å ta i.
6: Veldig.
0: Ja.
6: Og det blir jo mange sider som skal høres også.
0: Det er veldig sant. Så det er litt sånn, er man enig, er man ikke enig? De har også fått kritikk for at konsertene deres er dyre. Så det er sånn...
7: Jeg så jo at de skal jo spille på Palmesus. Nei, ikke Palmesus.
0: Slottsfjell.
7: Ja, neste år. Ja, der er det vel 2000 kroner for, nå er jo ikke det en Karpe-konsert,
0: nei.
7: Men for dagspass, den dagen de skal spille da.
0: Mm. En som faktisk var med i opplysningen før, som heter Refel, hun kom med en kommentar i en TV2-artikkel om at prisen er så høye når de på en måte fremmer et inkluderende fellesskap, og at alle skal få liksom tilgang til å høre disse sangene og høre dem live. Og så får de da enda mer kritikk for at de har veldig høye priser. Så det er jo på en måte, det er jo veldig mange som er glad i Karpe, selvfølgelig. Det er jo jeg selv. Men ja, det er det fellesskapet da, som de har fått prisen for. Så det er litt sånn moralen i det, egentlig.
6: Og det er jo generelt, altså det gjelder jo ikke bare Karpe heller, det med dyre konsertpriser. Det er jo generelt nå om dagen. Ja. Altså, det koster penger å komme seg på konserter og festivaler. Og det er jo noe man, det er jo en enda større debatt igjen enn bare Karpe også.
0: Mm.
6: Det er jo en debatt som kan tas mye lenger,
0: ja,
6: enn bare de enkelt artistene.
7: Ja, for det gjelder jo absolutt ikke bare Karpe.
0: Nei, det er sant.
7: De fikk jo en pris, altså utdelingen innebærer jo også at de fikk en pris på 150 kroner
0: ja.
7: Og en gravert vase.
0: Mm.
7: Og disse pengene har de bestemt at skal gå til en organisasjon som heter Filastiniat. Og de jobber for kvinnelige journalister og frilansere i Gaza og Vestbredden.
0: Ja, og det er jo,
7: det er jo måte, fint.
0: Det skal være nøytral, men det er jo veldig fint. Det er jo ikke så mye annet å si enn det. Så de støtter jo også veldig eller sånn kulturer som man har lyst til å støtte på mange måter.
6: Absolutt.
0: Og at de velger da, selv om de tjener såpass mye penger, og så vinner de en pris med såpass mye penger, og gir det til den organisasjonen da. Og det var også kvinnelige journalister, sant?
7: Mm. Kvinnelige journalister og frilansere.
0: Ja. Så altså, det er jo mange positive sider ved at de også har vunnet den prisen, at de bruker på en måte den, det de har til å gjøre noe fint.
7: Mm.
8: Wow.

0: keep on walking.
1: Og ja, det var Farin med Jaipur.
2: Doktor, doktor, hva feiler det meg egentlig?
3: Jeg beklager å måtte fortelle at du er ignorant.
2: Ignorant, sier du? Finnes det noen kur for det?
3: Jeg kommer til å gi deg resept på 99,3 milligram av opplysningen. Du må ta den hver fredag fra 10 til 11.
2: Det skal jeg gjøre. Takk, doktor.
1: Strava registrerer løpeøkter, men hvilke konsekvenser skaper det for amerikanske soldater i krigende land?

Amerikanske soldater ble drept etter at treningsappen Strava ble brukt som et spionasjeverktøy. Strava er en app hvor brukere kan dele løpeturer og få kudos fra venner. Men for amerikanske soldater kan treningsdataene ha fått langt mer alvorlige konsekvenser. Nye avsløringer viser at Iran har brukt offentlige løpedata fra Strava til å kartlegge amerikanske militærbaser. Dataene kan blant annet vise hvor soldatene oppholder seg og hvilke rutiner de har. Strava viser nemlig et kart over løpeturen brukerne har hatt. Når mange nok soldater løper på de samme stedene over tid, kan kartene avsløre både bevegelser og rutiner inne på militærbasene. Tusenvis av slike løpeturer er blitt registrert fra amerikanske baser i Midtøsten. Mange av soldatene har også brukt sitt ekte navn og åpne profiler. Dermed kan det bli mulig å koble treningsdataene direkte til enkeltpersoner.

Denne gangen løper han runder i gårdsrommet på Hotel Crown Plaza. Et annet eksempel finner vi på den jordanske flybasen Muwaffaq al-Salti. Frem til krigen brøt ut 28. februar i år, registrerte amerikansk personell hundrevis av løpeturer på Strava. Da våpenhvilen kom i april, begynte soldatene å registrere løpeturene sine igjen. Men nå var bevegelsesmønsteret annerledes. Tidligere var løpeturene jevnt fordelt over hele basen. Nå startet eller endte 76% av løpeturene på et bestemt sted, nemlig ved brakkene i det østlige hjørnet av basen. 17. juli i år ble disse brakkene angrepet av Iran. Tre amerikanske soldater ble drept. Det er ikke første gang Strava har skapt problemer for det amerikanske militæret. Allerede i 2018 innførte Pentagon et forbud mot bruk av slike apper på sensitive områder. Bakgrunnen var at globale varmekart fra Strava hadde avslørt plasseringen til hemmelige militærbaser, blant annet i Afghanistan. Noen av basene var allerede kjent. Andre var undercover-baser og fasiliteter som ikke var offentlig kartlagt. Pentagon forbød derfor soldater å bruke apper som kunne avsløre hvor de befant seg, uten særskilt tillatelse. Så hvorfor fortsetter dette å skje? Eksperter peker på det de mener er svikt i militær disiplin og manglende digital bevissthet. Ved å bruke åpne profiler og ekte navn kan soldatenes smartklokker og treningsapper i praksis bli verktøy for sporing. Sky News har identifisert aktiviteter fra både amerikanske og britiske soldater på baser i Midtøsten og på Kypros. Totalt har de funnet 12 000 treningsøkter som er delt fra innsiden av militærbaser siden januar.

0: Ringo Moon med I Used to Know.
1: Opplysningen på Radio Nova.
0: Yes, så vi begynner å nærme oss slutten på dagens opplysningssending allerede. Det har gått så fort. Hvordan har det vært med første sending?
2: Det har gått veldig fint, tror jeg i hvert fall.
0: Ja.
2: Jeg husker ikke så mye.
3: Vi får vente og se når vi hører på det etterpå.
2: Ja, prøve å ikke overtenke.
0: Nei.
2: Ja. Er lurt.
0: Det er det som nemlig er, at hvis du ikke har fått med deg hele sendingen, så kan du også høre den på din favoritt avspillingsapp i etterkant. Men det er jo fredag, så det begynner å nærme seg helg. Er det noe dere har fått med dere som skjer i helgen?
3: Jeg så

0: det skulle være en matfestival i Oslo i hvert fall.
1: Ja.
0: Det er jo, ja, vi er jo basert i Oslo, så ja. For oss som er her er det i hvert fall matstreif på Jungstorget.
1: Oi, er det sånn mat fra forskjellige kulturer og sånn, eller er det...
0: Det ser ut som at det er altså, litt forskjellig blanding, og så er det jo mye norsk produsert.
1: Ja.
0: Så absolutt.
1: Så nesten litt sånn bonusmarked, bare ja. Måltider laget
0: som blir laget. Du kan få tak i masse forskjellig der.
1: Oi,
0: og så alt fra matvarer til ferdig mat.
1: Oi.
0: Så,
1: det kan være lurt, hvertfall. Det er lurt å spise litt hvis noen av oss skal på fest for nye i morgen, som vi skal ha her på Radio Nova. Litt sånn foreningsfest.
0: Absolutt.
1: Det kan være lurt.
0: Ta en matbit der nede først.
1: Det er veldig lurt. Det er lurt å spise først.
2: Ja. Eller handle noe god mat som man kan ha på søndagen.
1: Ja, ja, det kan man også. Det er veldig sant. Det gjør nok en bonus.
0: På en sliten søndag så kan det være godt med noe ekstra.
2: Ja, da blir det fort noen dyre ture på Joker.
1: Ja, det må vi tenke på. Nå skal jo studentnyhetene inn etter oss, og de skal snakke om blant annet drikkepress. Så det får vi ta med oss inn i helgen, etter når vi skal ha studentfest i morgen. Men bortsett fra det, vil jeg takke Naomi Øyning og Ingeborg Vakt, for å ha vært med for første gang i studiet. Mitt Takk. Navn er Kaja Nilsen, og jeg har med meg Anne-Kristin Sundahl på teknikk. God helg!
3: God helg!

0: Bekymring i medstudenters KI-bruk.
1: KI som læringspartner.
0: Amerikansk IT-system vekker bekymring blant norske universitet.
1: Drikkekultur og studenter.

0: på Studentnyttene, og her er ukas nyhetsoppdatering. Flere KI-toppsjefer vil roe ned utviklingen. De frykter KI kan utslette menneskeheten innen 2030 hvis utviklingen ikke reguleres. Norske eksperter støtter forslaget om strengere regulering. Saken er hentet fra NRK.
1: Valget i Sverige. Etter flere dager med tett valgkamp er alle stemmene talt opp. De rødgrønne har vunnet flertallet. Det foreløpige resultatet tyder på at Sosialdemokraternas leder, Magdalena Andersson, vil overta som statsminister etter Ulf Kristersson. Sak hentet fra VG.
0: EU vil styrke partnerskapet med Kanada til øverste hold. Det sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. President Donald Trump svarer med potensielle tariffer eller handelskutt overfor EU. Sak hentet fra VG.
1: Norske fengsler er underbemannet og mangler penger. Kriminalomsorgen ligger an til et underskudd på over 100 millioner kroner i året. Ansatte ved norske fengsler frykter alvorlige hendelser, og leder for Norsk Fengsels- og Friomsorgforbund, Asle Aas, omtaler saken som en krisesituasjon. Saken er hentet fra NRK. Det var dagens nyhetsoppdatering. Jeg heter Julanne Haglia, og med meg hadde jeg Nora Bråten Mathisen.

0: Der hørte du Fucking Gudinne av Vepsestikk.
1: Samordna opptak.
2: Det er om rettssikkerheten til norske studenter.
3: Akademias frid.
4: Oslo Met.
5: Universitetet i Oslo.
6: Studerer
5: studentnyhetene.
7: Hver fredag fra 11 til 12.
0: Kunstlig intelligens, også kjent som KI, som vi liker å kalle det, har blitt en stor del av hverdagen til blant annet meg og mange studenter. Så derfor vil denne sendingen ha litt mye KI-prat, men det er veldig relevant. Også du, Julianne, du hadde en fin sak om KI-bruk. Hva er det du har funnet ut av der?
6: Ja, Khrono delte nettopp resultatene fra SHoT-undersøkelsen rundt studenters KI-bruk. Og studentenes helse- og trivselsundersøkelse har kartlagt studenters bruk og holdninger til kunstig intelligens. Og nesten halvparten av studentene mener medstudenters KI-bruk er uakseptabelt. Altså de fleste studenter, inkludert meg selv og sikkert mange flere i dette rommet, bruker KI og kan synes det er veldig lærerikt. Men likevel så er det mange studenter som reagerer på hvordan medstudenter bruker verktøyet. Hva er deres oppfatning til andre medstudenters KI-bruk?
8: Ja, altså jeg tror at veldig mange studenter er liksom fanget imellom to demoner på en måte, at man bruker KI for at det er veldig effektivt og det kan, man kan bruke det på en nyttig måte uten at man helt er sikker på hvordan man egentlig skal gjøre det. Og så har man et ideal om at man ikke skal gjøre det, og så kan man skamme seg litt for egen KI-bruk og mener at andre ikke bør bruke KI like masse som det man egentlig gjør da. Ja, så jeg oppfatter det som komplisert.
0: Ja, og så er det det med å skamme seg for å bruke KI, det har jeg også følt veldig mye på, i hvert fall når det også er ting som jeg ofte kunne funnet ut av selv, da, som ikke alltid er kanskje sånn skolerelatert, men bare sånn fra liksom matlaging og rettskrivning og sånne type ting, da føler jeg litt på at jeg skammer meg for å bruke det, i hvert fall sånn. Hvis jeg er i forelesningssalen og ikke helt skjønner hva foreleseren sier, så tar jeg ned lysstyrken på Mac-en, og så spør jeg KI. For det er det som er mest effektivt da.
9: Ja. Det du sier med at KI, at man føler kanskje at medstudenter bruker KI litt uakseptabelt, det er en ting jeg også egentlig har følt litt på, spesielt i situasjoner med hjemmeeksamen. Så på studiet mitt i fjor så vet jeg om et par som kjørte hele teksten inn i ChatGPT og leverte det, og de fikk se. Da sitter man jo kanskje igjen med en litt urettferdig følelse inni seg da. Det var i hvert fall det jeg gjorde. Siden jeg la inn så mye arbeid, sov nesten ikke, og fikk så vidt bedre karakter enn de, så føles det veldig urettferdig.
6: Ja, veldig gøy å høre. Jeg kjenner meg veldig igjen i mye av det dere sier, spesielt det eksempelet med hjemmeeksamen. Og ifølge SHoT-undersøkelsen mener 46% av de spurte at studenter har et overdrevent bruk av kunstig intelligens. Om det så til er å finne kunnskapskilder, om det er til å jukse, eller bare det å la være å tenke selv. Og et annet spørsmål er jo faktisk om bruken går under radaren for juks, eller kan fungere som et hjelpemiddel. Studentleder i Norsk studentorganisasjon, Eva Franco Aas, mener at studenters skepsis til medstudenters bruk av KI nettopp gjenspeiler studentenes usikkerhet rundt bruken av det. Hun sier videre at for mange studenter er det vanskelig å vite når man bruker KI på en akseptabel måte, nettopp fordi dette overlates til studentenes egen dømmekraft. Det kjenner jeg meg veldig igjen i, at det er veldig vanskelig å vite hvordan man skal bruke KI, at jeg i noen situasjoner nesten bare la være å bruke det, fordi jeg er så redd for at det skal bli tatt som juks. Har dere noen erfaring med det?
8: Ja, altså hvis jeg har brukt KI bittelitt på en eksamen, og jeg vet at jeg har brukt det sånn, ok, hvor i denne teksten ligger dette sitatet? Jeg finner det frem og sjekker sitatet. Liksom, uansett hvor sikker jeg er i min egen KI-bruk, at jeg gjør det på en måte som ikke er plagiat, så når jeg legger meg og har levert den eksamen, så er jeg sånn, jeg kommer til å bli felt for juks. Har jeg limt i noe som jeg liksom har gjort ting som jeg egentlig vet at jeg ikke har gjort? Fordi at det er så usikkert da, hva rammene egentlig er. Så jeg tror mange blir litt paranoide hvis jeg bruker KI også.
6: Ja, det skjønner jeg. Og for i dag er det jo vanskelig, nærmest umulig å unngå bruken av KI. Så derfor må vi i større grad lære hvordan vi bruker verktøyet. Vi må skjønne hvordan vi kan bruke kunstig intelligens som et hjelpemiddel, og ikke som en fordommingsmaskin.

0: Der hørte du Pockets av Amor i Vida.
1: Vi må innom det aller helligste tema blant studenter. Det er jo studiestøtte.
2: Studiestøtte.
3: Har du ikke hørt det?
1: Det aller helligste tema blant studenter.
4: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
0: Som en utvidelse av det Julianne nettopp snakket om, så har jeg lest en artikkel på tech.no. Her legger de fram at KI har blitt en veldig stor del av hverdagen til norske elever, der 9 av 10 studenter bruker KI ifølge studiebarometret. Et studie fra Universitetet i Hongkong og Universitetet i Stockholm viser at elevene i snitt bruker 30% mindre tid på lekser nå med hjelp av KI, og at karakterene på disse har økt med 18%. Dette høres jo skikkelig bra ut, men når eksamen kom, så scoret de faktisk i snitt 20% lavere enn de som ikke hadde brukt KI. Dette her tyder jo da kanskje på at vi bruker KI helt feil. Eller må vi kanskje slutte å lene oss på KI på den måten vi har gjort? Har dere noen tanker rundt dette?
5: Altså, litt som forklart i stad, så ser jeg ofte, når jeg knyttet til KI og læring, da, så ser jeg på KI som en ekstra arm, hvis det gir mening, en forlengelse av meg selv, som egentlig er både litt skummelt, når man danner liksom, har liksom en relasjon med en chatbot. Det er jo en veldig, et stort tema man også kan diskutere om. Men ja, for meg så har det faktisk funket til å prestere bedre på skoler, i hvert fall knyttet til skoleeksamener og sånt da. Men problematikken for meg da kommer vel når det er liksom skriftlig innlevering og sånt, da synes jeg det er veldig vanskelig å vite sånn, ok, hva er mitt verk, hva er KI sitt verk, hvordan kan jeg bruke KI her? Ja.
6: Altså, jeg tenker at mye av det som KI er bra på, blir jo et litt sånn dobbeltsida sverd, som man ikke sier på norsk egentlig, men en ting er jo når man skriver større oppgave, og på en måte det med noe som KI er veldig bra på, er å gå igjennom store mengder med informasjon. At man har en lager en egen database, finner fram hvor i dine kjelder dette her og dette her står, og liksom man kan man får ikke lest veldig mange sider i løpet av 3 dager, men KI kan gjøre det. Men samtidig så blir jo ikke vi ja, altså det setter jo en helt annen standard på de artiklene som vi skriver og hva kjelder vi bruker der.
0: Ja, disse undersøkelsene gjort av både i Sverige og Hongkong tyder jo egentlig på at vi kanskje føler at vi er mer effektive enn vi faktisk er, og at informasjonen ikke setter seg på den måten de gjør hvis man gjør alt arbeidet selv. Men et studie fra Middlebury College peker på at elevene som anvender KI, men heller som en mer personlig veileder og en samtalepartner, faktisk kan lære mer. Så dette tyder jo heller på at det er måten man bruker KI på, da. For eksempel for meg, personlig, så startet jeg med en ny måte å tilnærme meg KI på til vårsemesterets eksamener. Jeg begynte heller å plotte inn all informasjonen jeg hadde funnet i pensum selv, og så fikk jeg den til å quizze meg. Dette gjorde jo også at den kunne luke ut alle kunnskapshullene mine, og ja, jeg har rett og slett aldri fått så gode karakterer før. Har dere noen erfaringer med KI som personlig lærer? Eller noen tips rundt det, kanskje?
5: Altså, jeg har erfaring med Notebook AI, eller Gemini AI. Jeg er litt usikker på akkurat hva det heter, men det er sånn du kan legge inn liksom filer eller powerpointer, og så kan de lage liksom videoer og tankekart, og til og med podcast-sendinger, liksom, det høres ut som, sånn som vi sitter og prater nå, liksom. Det har jeg, i hvert fall til skoleeksamener, der jeg må liksom pugge og huske ting, så har det hjulpet meg en del med å liksom få inn informasjon. Hva tenker du da, Sofia? Har du brukt noen notebook AI?
6: Jo, jeg har brukt notebook LM, så
5: LM
6: det
5: heter. Det heter.
6: Det har jeg brukt, altså, og nettopp med denne podcast-funksjonen, og i hvert fall litt sånn prioriteringsrekker da. Og jeg sånn som student som jobber masse på sida, og som er full av ADHD og den type ting, så er det veldig effektivt med de podcastene. Men samtidig så merker jeg at jeg nærleser mindre.
5: Så husk å bruke KI på en riktig måte, og kunnskap kommer ved læring.

0: Du heter Escobar.
1: Der hørte du tyveri av Blister Pearl Feet Ravi.
2: Hva har dere Senterpartiet glemt studentene når dere skrev deres valgprogram for Oslo?
3: Altså, mulig, men...
4: Studentnyhetene.
5: Vi er nyhetsprogrammet av og med studenter. Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
6: Du hører fortsatt på studentnyhetene, og vi holder oss i det IT-tekniske hjørnet. Fordi at jeg har et spørsmål til dere her i studio. Når du logger inn på universitetet, sine side, sender e-poster, bruker de generelle digitale tjenestene, tenker du noe over hvor informasjonen din havner? Gjør du det, Juliane?
7: Jeg tenker, skal jeg være helt ærlig, ikke over det i det helt tatt. Jeg føler uansett hvilken nettside jeg skal er inne på, så er det noen personopplysninger som må oppfylles. Og jeg føler at man nesten ikke kommer for uten det. Så jeg tenker meg nok ikke så godt gjennom, nei, hvor de kan havne, eller hvor jeg oppgir de.
6: Er du ikke bekymret for hvor, hvor denne informasjonen dere har havnet noen gang?
8: Personlig så tenker jeg mest at jeg er ikke et så veldig interessant menneske. Så hvis noen har lyst til å grave på meg, så finner de egentlig ikke så mye. Og at da har de kanskje ikke så mye å gjøre da.
6: Ja, Det tror jeg veldig mange er enige. Jeg gjør det selv. Jeg har gjerne tenkt sånn, altså, jeg er ikke nervøs det hele tatt når jeg logger inn på UiO. Kanskje fordi at man har liksom tillit, ja, det offentlige sektor, og de har kontroll på informasjonen min. Men også fordi at man tenker at sitt eget personvern er litt banalt. Hva skal folk med min informasjon da? Men jeg kom over en sak i Universitas, som handler om at Kunnskapsdepartementet har bestemt seg for at statlig universitet og høgskoler skal ta i bruk en felles IAM, som er et system for identitet og tilgang. Det betyr at det er disse systemene som holder kontroll på hvem som er studenter og tilsette, og bare deres informasjon og gjerne hva de studerer og jobber med. Og frem til nå så har UiO og NTNU hatt sine egne system, men blir pålagt til å gå over til en felles system. Det som mange ansatte ved UiO har uttrykt skepsis til, er at det nye felles systemet er altså at det, den dataen, vår data, blir lagret i Stockholm, men programvara kommer fra et amerikansk selskap. Hva tror man kan være? Hvorfor er man bekymret for det?
8: En bekymring som først popper opp i hodet mitt da, er jo litt hvordan det amerikanske systemet fungerer i dag, spesielt ved innreise. I teorien så kan de jo faktisk kreve å se på dine sosiale medier og ting man har postet, liket, alt dette her, så hvis da man for eksempel er student på UiO, så kan i teorien amerikanske myndigheter søke deg opp, finne oppgaver du har skrevet, finne artikler, essays, whatever, og dette kan jo da bli en begrensning på ytringsfriheten da. Hvis man da vet at man for eksempel i nærmeste fremtid skal reise til USA, så kan man da ikke ønske oss nødvendigvis skrive om alle de kritikkverdige områder og sånne ting. Da.
6: For det som er viktig er at amerikanske styresmakter har ikke fri tilgang til denne informasjonen, eller ja, kan bare ta den sånn som de vil, men amerikanske selskap kan være underlagde amerikansk lov, og der er det en lovgivning som sier at styresmakter i enkelte tilfeller kan kreve data utlevert, hvis de da ønsker det. Og det kan de også gjøre selv om dataen ligger fysisk i Europa. Og akkurat det som du sier, Nora, er det en del av det folk er uroet for. Studenter og ansatte som forsker på ting som blir... diskriminert imot da, på akademisk frihet, kan bli etterfølt og få konsekvenser ved innreise i USA, eller hvis at det kan skje da, ikke nødvendigvis at det vil skje. Og i tillegg så er man bekymret for at en stat eller institusjoner skal ha så masse kontroll over data i andre land. at når vi ikke har våre egne system i Norge, så mister man suverenitet over det digitale miljøet, på en måte. Men de mener det har blitt gjort flere risikovurderinger, og kunnskapsdepartementet har landet på det som trygt, og der er et av argumentene, nemlig at med et større selskap og en større en mer utviklet system, da, så har man sterkere brandmurer. Men spørsmålet er jo da, hva skjer hvis man blir angrepet fra innsida? Dette er en større diskusjon, og konsekvensene av dette er ting som vi må finne ut av støtte stadig. Så dette kommer vi nok til å prate mer om.

0: hørte du Brega av Modal Trafikk.
1: Du lytter til studentnyhetene på Radio Nova.
2: Nå er ikke jeg så opptatt av å sammenligne meg med Ola Borten Moe. Jeg mener han har gjort en god jobb på feltet.
0: Jeg har nettopp begynt på antibiotika for akne. Nå bretter jeg meg ut her for dere og alle lytterne. Jeg tenker det er viktig med åpenhet, dere. Men det første jeg tenkte på når jeg tok den pillen var, men går ikke jeg glipp av mye sosialt nå? Og så tenker dere kanskje, men antibiotika sosialt, hva slags sammenheng har det, Elin? Jo, fordi jeg ble fortalt av legen min at jeg burde være litt forsiktig med alkoholinntaket. Og det er jo litt interessant. Jeg er jo student. Så hvor mye av studentlivet handler egentlig om alkohol, tenker dere? Julianne?
3: Man kan jo selvfølgelig tilpasse seg, men det er jo veldig mye kultur for å gå og ta seg en øl. Kom på fors i helgene at mye av det sosiale omgås rundt alkohol. Så selv om ikke det er et direkte drikkepress, så kan man på en måte, altså, man vil jo delta, man vil jo være en del av det. Mm. Så jeg vil si det er en veldig stor drikkekultur.
0: Mm. For ikke snakke om fadderuka, jeg var jo fadder i år. Det var veldig mye alkohol i bildet, og vi var veldig sånn, dere må ikke drikke hvis dere ikke vil, men så føler man jo for så vidt fortsatt på den utenforskapen, selv om man ikke må drikke, men så gjør jo på en måte alle andre rundt deg det. Har du tenkt noe på det, Nora, med alkohol og studentkultur og alt det der?
4: Ja, jeg ville jo sagt at det er et stort fokus, og mange studier har for eksempel linjeforeninger. Disse arrangerer jo ofte veldig mye sosialt, men i hvert fall i min linjeforening da, så handler jo det mye om alkohol, ikke at jeg klager på det i det hele tatt, men det er jo et fokus.
0: Mm. Fordi ifølge SHoT-undersøkelsen fra 2022 oppga 90% av studentene at de drikker alkohol. Nesten halvparten drikker 2-4 ganger i måneden. Og når de først drikker, oppga 60% at de vanligvis drikker mellom 3 og 6 alkoholenheter. Men så er det viktig å huske at 49% av studentene mente at det drikkes for mye alkohol i studentmiljøet. Så da tenker jeg sånn, hvis nesten halvparten selv synes det drikkes for mye, hvorfor er alkohol så fortsatt så tett knyttet opp mot det sosiale? Hva tenker du, Sofie?
5: Ja, altså, jeg synes det formuleringen blir litt spennende også, for jeg lurer på også om noen av de studentene er litt sånn, ja, shit, vi burde ikke drikke så masse, men liksom, altså, en ting er at når man er student, så er man, jeg føler vi er litt mer kontinentale. Man møtes på en pub, man kan stå opp sent dagen etterpå, så drikker man litt øl, og så tar man en sigg, og så baler det på seg, da. Men jeg tror også at dette er noe som, i min erfaring, er verst første året. Mm. Altså liksom, kan man på en måte, jo tryggere man blir da, så kan man sette sine egne grenser.
0: Tallene viser faktisk også at mange ønsker andre alternativer. 61% svarte at de ønsket flere alkoholfrie tilbud, og 18% hadde latt være, og det er sånn at 18% hadde latt være å delta på studentarrangementer fordi det ble drukket for mye. Det synes jeg nesten er litt trist, at folk, at man på en måte ikke har lyst til å være med. Hva tenker du, Jolene?
3: Ja, jeg tenkte bare litt på det her med om det kan bli et drikkepress, fordi jeg selv har jo også gått på medisiner hvor jeg ikke kan drikke alkohol. Og jeg fikk i hvert fall det inntrykk av at problemet for meg var ikke nødvendigvis det å ikke drikke på et sosialt arrangement, men hvis folk visste at jeg ikke drakk. Mm. At det å egentlig være edru rundt litt brisende folk kan være morsomt, men med en gang folk vet at, oi, hun er edru, hun drikker ikke, så blir man mye mer sånn bevisst på egen oppførsel og hvordan man er på festen da.
0: Ja, så er folk sånn, og så føler jeg også at hvis man er edru et sted da, så er det ofte sånn, man spørsmål, hvorfor er du det? Så noen ganger så er det bedre å bare kjøpe en alkoholfri øl og bare, for da folk legger jo ikke merke til det, og bare
3: nesten bare latt som
0: ingenting. Men da tenker jeg at har du ikke lyst til å drikke, si nei, det er lov å være med edru også.

0: Der hørte du Nei av Nora Roll.
1: Nå har du plass som student, så har du lite penger å rutte med, jeg skjønner det.
2: Men hva betyr det for studentene?
3: Jo, det tror jeg det mange som lurer på.
2: Tusen takk for at du har hørt på studentnyhetene.
0: Vi nærmer oss slutten på studentnyhetene for i dag. Og det betyr at det straks er helg. Har dere noen planer for helgen? Juliane?
4: Ja, jeg fikk jo høre av en medstudent at det er jo loppemarked-season nå. Så jeg vet at det skal være loppemarked på blant annet Sagane. Jeg tror det var masse flere steder i Oslo. Du kan sjekke det ut på loppemarked.no eller noe sånn nettside. Men det skal være masse loppemarked i helga. Så det er jo fint for studenter. Kanskje vi kan finne noen gode og billige deals.
5: Altså Knutte får jo stikk, så kan jeg jo si at vi her i Radio Nova skal ha fest i morgen. Så det kan jo bli spennende. Jeg tenker faktisk at jeg kanskje ikke skal drikke.
0: Oi.
5: Og det kan bli gøy, bare for at jeg ikke har så veldig lyst.
0: Ja, for det tar fram en litt sånn annen diskusjon om at Gen Z faktisk drikker litt mindre i det siste. At, jeg leste på sånn der, en undersøkelse fra New York Post, det var ganske nye tall, det er fra 2026, om at 63% av Gen Z-deltakere av denne undersøkelsen sier at interessen deres for alkohol har blitt mindre. Er du en del av de? Eller er det bare et engangstilfelle i morgen?
5: Ja, altså jeg føler jo også på en måte litt at jeg har blitt bare litt gammel og sliten. Ja. Men også, jeg tror veldig mange er litt mer opptatt av helse og liksom... Men også fordi at jeg tenker at jeg skal være effektive medlemmer av samfunnet. Mm. At det er også en sånn... Vi vet så veldig masse om vår egen kropp. Du, Nora, snakket jo litt om smartklokke.
6: Ja, jeg er jo blitt en av de som følger Garmin-klokkene ganske slavisk. Så

0: listening to Rådvill on Radio Nova.
1: Og du hører ikke bare på, altså. Det noen greier som skjer det. Jeg sitter og gir sånn nerdetips, og så angriper dere meg og lager masse dyrelyder.
2: Jeg synes det blir veldig bra. Velkommen skal du være til Rådvill.
0: Yeah, klokka den 10, og det tirsdag, som betyr at vi i Rådvill skal...
3: Der er det tirsdag.
0: Nå er det tirsdag. Ja, nå kan vi starte. Ja, og vi i Rådvill skal underholde dere i 2 timer. Mye god musikk, svare på litt spørsmål vi har fått tilsendt av dere. Jeg heter Marit, og studio har jeg med meg.
3: Birk.
0: Ja.
4: Og Synne.
0: Så jeg synes sin første rådvill-sending.
4: Jeg aner ikke hva jeg går til, ja. Så jeg mega spent.
0: Jeg tror det blir bra, ja. Det er fint å ha med litt sånn nye folk.
3: Ferskt blod.
4: Ja. Ferskt blod, litt nye perspektiver.
0: Ja, absolutt, vi blir så inne i vår egen boble, vi rådvill.
3: Absolutt.
0: Ellers en fin dag.
4: Nydelig dag, vært tidlig i dag, vært på frokost allerede. Dere som fortsatt lytter, det er en gjenkjent bare stemme.
0: Ja, så det er bare full radio i dag.
4: Full trøkk, altså.
0: Ja. Birk, fin morgen.
3: Ja. Jeg tror hodet mitt er på ditt annet sted. Hodet mitt er i Ticketmaster-kø.
0: Ja.
3: Uten å gå nærmere inn på det, så driver jeg albumet frem blant 14-åringer og 50-åringer. Ja. Helt kaos.
0: Vi håper du kan være litt her med oss.
3: Jeg skal prøve.
0: Timene, så tenker vi bare setter i gang, ja.

0: Og der hørte du Vepsestikk med Fucking Gudinne, og før det hørte du Lene 3000 med Lights Off.
1: Kjæresten min stemmer ikke.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min bruker skojern.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min snakker.
2: Dumpan!
3: Gir vi bare kjærlighet fra?
4: Vi gir mest av det.
5: Vi gir mest av det. Men nå la oss legge kjærligheten litt på hylla. Nå er det andre ting som er viktigere. Og i går satt jeg og, i mine egne tanker, og så plutselig så slo det meg bare sånn, shit, pensjonen.
3: Pensjon?
5: Pensjonen min.
3: Pensjonen din?
5: Ja, jeg har ikke gjort noen ting.
3: Ja, men jobber du ikke?
5: Jo.
3: Får du ikke pensjon gjennom jobb? Nei.
5: Gjør jeg det?
0: Ja.
3: Jeg tror det.
0: Okay. De sparer jo for deg.
5: De har begynt å spare. Det er bra at noen tar litt ansvar her.
3: Men dette vet jeg bare fordi jeg har fått så mye brev i posten av Sparebank. En som er sånn, pensjonen din, sparepensjon. Og så tenker jeg, herregud, jeg er jo begynnelsen av 20-årene. Jeg må tenke på bolig.
0: Mm. Ja, BSU først.
3: Ja, få det på. Mm. Men gjorde du noe med det, eller bare?
0: Jeg bare tenkte du litt på det.
3: Offret en tanke, altså.
5: Jeg offret en tanke, men det var litt skummelt, fordi det var liksom som om jeg hadde glemt å skru av ovnen. At jeg kom på noe liksom sånn. Fordi hvis man blir jo 60 da, etter slutt, og så blir man 70, og kanskje du har et veldig godt arbeidsliv, arbeidsmoral.
0: Ja.
5: Men det jeg kommer på å tenke på er at det er jo ikke sikkert noen har lyst på det. Når du er 70, du har just lyst til å jobbe så mye du vil, men så er det sånn, kompis, du er 70 år.
3: Ja, så det er avhengig av de pengene.
5: Ja, det er det jeg skjønte, at man trenger å lage seg et lite lager. Ja.
3: Nei, jeg skjønner hvor du vil. Jeg også kan få litt panikk om det. Men da tenker jeg alltid sånn, åh, jeg er jo så ung.
5: Ja.
3: Det ordner seg.
0: Og jeg tenker sånn her, når man får ordentlig voksenjobb, det er da man først kan begynne å spare. Nå er det ikke noe poeng å spare.
3: Jobber 20% på en arbeidsliv.
0: Ja, sant. Så nå er det bare å bruke penger med god samvittighet, tenker jeg da.
3: Men,
0: fordi man er ung.
3: Men hvordan er dere? For er det sånn YOLO å bruke penger, jeg er ung, eller er det sånn sparemennesker? Oi!
0: YOLO, bruke penger, jeg er ung.
3: Ja. Ja,
5: Marit shopper ganske mye.
3: You're a shopper?
0: Nei.
5: Nei, men jeg bruker mye penger,
3: ja. Du bruker mye penger,
5: ja.
3: Ja. Siden jeg spør. Nei, fordi jeg tror nok at jeg sparer litt for mye, men så er jeg sånn, hallo, jeg er jo ung.
5: Hvordan går det, han? Med takk for pensjonen, altså.
3: Ja, men sparebanken fikser jo tydeligvis for meg, da. Ja. Men ja, jeg har lyst til å bruke litt mer penger, faktisk.
5: Ja,
0: det synes jeg er kjempelett.
5: Da kan Marit gi deg masse tips.
3: For jeg får så dårlig samvittighet hvis jeg bruker for mye, skjønner du?
0: Ja, det får ikke jeg. Eller sånn, jeg tror noen ganger jeg blir litt sånn stresset av å ha mye penger på kontoen nå, så jeg må bare
5: få det vekk.
3: Jo mer man har, jo, oi, nei gud.
5: Sorry, jeg beklager det der ute, og det regnet, det er høst nå.
3: Det er høstlufta som har satt seg.
0: Men akkurat nå har jeg shoppestopp da.
5: Fra lørdagen da?
0: Nei, til i morgen.
5: Fra lørdagen til i morgen?
0: Nei, nå, jeg har shoppestopp i kanskje en uke da.
3: Også, er det såpass, ja?
0: Og så, nei, ikke såpass. Men nå er det sånn, men jeg har hatt egentlig shoppestopp ganske lenge fordi jeg har ikke hatt noe jobb. Nei. Men nå har jeg fått jobb. Så da har jeg vært sånn, nå kan jeg bruke penger.
5: Hvor mange jobber har du igjen?
0: To.
3: Det er jo ganske imponerende.
0: Men jeg har ikke fått noen lønn fra de jobben.
5: Ja, det får du ikke heller.
0: Nei, jeg har ikke startet. Men jeg har brukt penger før jeg har startet på det, fordi jeg har fått...
3: Det er derfor man har Mastercard, er det ikke?
0: Så, ja. Og så skal jeg skal bli flinkere til å spare penger, men det er mye lettere å spare penger når man får mer penger. På en måte.
3: Men fordi jeg føler at jo mer penger man har, jo mer bruker man.
0: Ja, det er jo sant.
3: At sånn, ja. Altså på starten av lønningen, så spanderer alltid kaffe, liksom.
0: Ja. Så jeg tror også jeg har hørt sånn at man burde kanskje, når man får lønn, så burde man vente en dag til å bruke noe av det.
5: Oi.
0: Ja. Eller sånn, mat må man kanskje, hvis man må ha mat.
5: Nei, det er også dumt, da.
0: Men, altså, man,
5: fordi hvor har du hørt det her? Det her.
0: Jeg husker ikke helt. Kanskje jeg leste en bok.
3: Selvhjelpsboken.
0: Ja. Men så hvis man venter, for det er så lett når man tenker når man får penger inn, at man blir sånn, med en gang, få det.
3: Ja, hva skal jeg bruke dette på? Ja.
0: Og så bare vente en dag til å gjøre noe med det.
5: Ja, jeg tror jeg er litt mer som synd nå, egentlig. Jeg bare bruker mye penger på tull og fanteri.
3: Ja, men det kan
5: jeg si. Og så har jeg lyst på at en ny sekk i sånn 4 måneder. Jeg unner meg jo ikke det.
3: Å nei, du må sette av penger med en gang du får lønn.
5: Ja.
3: Enten det eller til pensjon da.
0: Ja.
5: Kanskje det går på bekostning av pensjonen.
3: kanskje.
0: Men det kommer til å gå helt fint med det persongreiene.
5: For det går av seg selv på en måte.
0: Ja, også,
5: men hva hvis det ikke er nok?
0: Nei, men da,
5: hva hvis nervusen ikke klarer å samle opp nok penger?
0: Men du må, ja, du må spare litt selv også.
5: Okay.
3: Ja, du kan jo ha en egen buffer hvor det står pensjon.
5: Mm.
3: Og så kan du tenke, du ser at den vokser, så tenker du,
5: det har ikke gått så bra med sånne bufferkontoer.
0: Men det er veldig trist å begynne å spare til pensjon nå, da, synes jeg.
5: Ja.
0: Ja,
3: det er jo ikke sikkert du får brukt
5: det. Det er ikke sikkert jeg blir gammel engang.
0: Nei.
3: Bank i bordet da.
5: Ja, men det er ikke noe tur med engang.
0: Nei.
5: Nei.
0: Så,
5: men Sparebank 1.
3: Sparebank 1 kan det.
5: Kan det.
3: Shoutout.
5: Det er den jeg har også.
3: Er du det?
5: Mm-hmm.
3: Ja, nei, men da er ikke det.
0: Ja, DNB. Mm.
5: Kjempebra. Takk.
3: Du har DNB.
0: Ja.
3: Nei, men er det en liten hilsen til alle der ute at det kommer til å ordne seg hvis...
0: Det kommer til å ordne seg, det går helt...
5: Hvis du også fikk panikk, ikke få panikk. Sparebank 1.

0: Og der hørte du Sexy Fool av Gustav Tusen.
1: You're listening to Radio Nova. Broadville. Radio Nova. Radio Nova. Radio Nova. Broadville. Radio Nova. Broadville. Radio Nova.
0: Yes, vi er tilbake og skal svare på litt flere spørsmål vi har fått tilsendt av dere. Og et spørsmål lyder, dette spørsmålet lyder som følger.
2: Et spørsmål lyder som følger.
0: Jeg føler jeg ikke møter nye mennesker lenger, og at jeg kun omgås med gamle venner og folk fra studie og jobb. Hvor i Oslo drar man for å møte folk, og hvordan starter samtalen der? Hilsen, single jente.
2: Du måtte slenge det,
0: jeg er single, wink wink. Det er egentlig mer sånn, hvordan får jeg, hvor skal jeg møte kjæresten min?
3: Underteksten
0: her. Ja, hvordan få seg nye venner? Er dere flinke til å få dere nye venner? Det er jo, sier jo allerede studie og jobb, så det er jo liksom der man møter folk og får seg venner.
3: Ja. Men jeg føler jo studie, da er det fort gjort å bli litt låst. Kom man inn i en god fadergruppe eller fadde seg noen gode kolokkefolk, og så ble det dem. Men man burde jo kanskje ha en sånn hobby eller studentorganisasjon utenfor da.
0: Jeg vet ikke, kanskje stedet hvor man bare prater litt og chiller litt. Og så. Vi har jo, jeg har jo fått en, kan jeg si at du er en ny venn, Sunne?
3: Ja. Jeg
2: synes
3: det
2: er
3: det,
2: men
3: vi er litt venner.
2: Ja. Og så lett kan du gjøre det,
0: folkens. Så lett. Yes, ny venn i dag. Ja, det er jo veldig fint å melde seg i en studentorganisasjon, forening.
2: Organiser dere der ute. Ta opp kampen mot ensomhet.
0: Ja, sånn kan du også se på det. Si det.
3: Også kanskje vær litt, dette, jeg vet ikke om dere er enige i det her, men vær litt frem på. Hvis det er et menneske som tenker at jeg har litt lyst til å bli kjent med.
2: Ja.
3: Herregud, bare inviter dem da, med resten av studievennene dine.
2: Hvis det er studierelatert, for eksempel.
3: For eksempel, ja.
2: For det er veldig klikkete i studiet. Men skulle du tro at man la seg fra det på videregående og sånn?
0: Nei, det blir fort det.
3: Ja, men da
0: og så man tenker man litt sånn her, og de er en gjeng allerede, og så er det liksom ikke plass til noen flere. Men man tør ikke helt å ta det initiativet for å få seg venner, da.
3: Nei, det er det. Men da man har intervention med gjengen sin, nå har jeg invitert noen fremmede, nå er vi i møtekommende.
0: Ja, og det som en også måte å få seg nye venner på er jo å, ja, sånn som det er, at folk tar med litt forskjellige folk. Når man for eksempel skal ha fors
2: ikke være redd for å blande
0: venner. Ja, blande litt vennegrupper.
2: For det kan oppstå nye vennegjenger, kanskje.
0: Kanskje det.
3: Selv om det er skummelt, jeg vet ikke om dere synes det, hvis jeg skal invitere til bursdag eller fors eller whatever, og så blander jeg gjenger, så er jeg så stresset hele kvelden, fordi jeg er liksom redd for sånn, kommer dette til å gå? Blir det kleint? Blir det klikkete?
2: Kleint og klikkete.
3: Ja, de to store kåne.
0: Men jeg synes i hvert fall det er veldig gøy når det er litt sånn mix av alle, men det er jo noen som på en måte ikke... Eller som holder seg veldig til de kjenner fra før av.
2: Ja, vi hadde jo en veldig sånn mixa innflytningsfest hos deg.
0: Ja, det var egentlig bare vi som på en måte egentlig var...
2: Venner.
0: Ja, outside. Alle de var jo venner.
2: Ja. Men det funket jo.
0: Det funket bra. Ja. Så det var jo hyggelig. Så det hjelper jo når folk er hyggelige og imøtekommende.
3: Ja.
0: Men da må man på en måte være det. Det er veldig kjedelig å prøve å bli kjent med noen som ikke... Jeg er så veldig imøtekommende.
2: Ja, og så det har jeg sagt før til og med her på Rådvill.
0: Nei,
2: men,
0: det er så vu.
2: For Timothy Chalamet sa jo han sa jo life comes from you, not at you. And that takes a time to realize. Og det er jo litt sant, for at hvis du har lyst til å dra på et arrangement, så bare snakk med han eller hun du egentlig ikke kjenner.
0: Ja.
2: Men bare skyt ut invitasjoner. Og så
0: er det også i spørsmålet her da, som jeg har fått tilsendt av singeljente.
2: Sorry.
0: Hvordan starte en samtale da, med nye folk?
3: Det spørs jo kanskje litt setting da, men hvis du for eksempel er blitt invitert på en innflytningsfest hvor du ikke kjenner noen andre, så kan du jo spørre, hei, hvordan kjenner du verden?
2: Ja, ja, det er veldig bra. Online er alt det på seg.
0: Hva driver du med da?
3: Ja, hva? Den er god.
0: Ja.
2: Men, ja. Men hvis man ikke, for at de som er litt, det som er vanskelig, hvis det er vanskelig å snakke med folk for noen, så er det sånn, da kommer de seg ikke noe lenger etter det, på en måte.
3: Nei.
2: Da må, de ha sånne hele veien.
3: Ja, men jeg har verdens beste tips.
2: Nå skyter du høyt.
3: Nei, det er ikke revolusjonerende. Men folk er overraskende glad i å snakke om seg selv.
2: Det er sant.
3: Ja. Så hvis man legger opp spørsmål, og så svarer de, så still oppfølgingsspørsmål til det de sier. Og de kan snakke i evigheter, altså. Du trenger ikke gjøre så mye.
2: Ja, nei, det er veldig sant.
3: Ja.
2: Jeg er jo en annen medforbryter. Vi sneker oss inn på en sånn bransjefest for litt siden. Så sier ikke hvilken. Og der var det påfallende mange som hver gang vi snakket med dem, de spurte aldri hva vi drev med. Vi drev jo ikke noe innenfor den bransjen.
3: Nei, dere hadde ikke noe å gjøre der.
2: Vi hadde ikke noe å gjøre der, men de spurte jo aldri. De snakket bare om, ja, så ja. Det er bevist.
3: Ja.
2: Rett og slett. Så det var ikke dumt.
0: Til masse spørsmål. Ha litt miksa fors, da får du nye venner. Og dra på fester du ikke er invitert på.
2: Ja, snik deg inn på fester.
3: Snik deg inn på fester.
0: Da møter du i hvert fall nye folk. Dra på byen alene.
3: Oi.
2: Oi.
0: Nei.
2: Ikke gjør det.
3: Eller, altså, hvis du klarer det, wow.
2: Men, wow.
3: Wow. Ja, men det er imponerende.
0: Prøv en dag hvor du prøver å snakke med alle personene du ser.
2: Nei, bare ikke. Jo, men det blir jo kjempemange.
3: Avvisningsterapi.
2: Du kan ikke gå inn på Coop, da blir du der hele dagen.
3: Ja. Ja, det er gøy.
0: Bra.
3: Nei, men jeg synes det var godt oppsmørt, det.
0: Ja.
2: Vi har mørkelagt.
4: Sett en spørsmål. Ikke sant? Det er første

0: Da har vi, vi har jo, altså folk slutter jo ikke å sende mase. Inn.
1: Kan dere slutte å mase?
0: Nei, en om gangen, ok? Vi er bare, vi har bare sending en gang i uka, så det er litt begrenset hvor mange vi rekker å redde. Men her er vi da et til spørsmål. Er det creepy å melde seg opp til emner bare fordi jeg er litt forelsket i foreleser? Skal egentlig,
2: det var ikke det jeg forventet. Ja.
0: Skal egentlig ikke ha noen av emnet hennes, men vurdere å ta ekstra studiepoeng bare fordi prikk, prikk, prikk, prikk.
1: Prikk, prikk, prikk. Ja, men
0: bare fordi.
1: Kjære innlytter, holdt jeg på å si.
0: Wink, wink.
1: Du må jo ikke melde deg opp. Du kan jo bare møte opp.
0: Er det sant?
1: Ja. Ja, nå putter du et ekstremt press på deg selv som er unødvendig. For da må du møte opp på eksamen og sånn og så videre.
0: Mm.
2: Så bare kom.
0: Bare,
1: ja, du vet jo når de er, sikkert, de forelesningene.
0: Mm.
1: Det er det jeg gjør i hvert fall.
2: For spørsmålet er jo også om det er creepy.
1: Ja, det er det.
0: Det er jo ikke... Ja, når du på en måte sier det sånn at liksom, du melder deg opp kun fordi du er forelsket i foreleser. Men jeg tror ikke foreleser egentlig kommer til å tenke så mye over at det er creepy.
1: Ja, for foreleser vet jo ikke dine mørke baktanker.
0: Nei, ikke sant? Hva du egentlig tenker.
1: Om henne.
0: Ja, men så utrolig, utrolig koselig å sette at du er forelsket. Da. Det er jo
1: ja,
0: alltid koselig.
1: Men i en foreleser er det så lurt da.
2: Nei, men man trenger ikke å gjøre noe med den forelskelsen.
0: Ja. Er planen å gå videre på det? Eller bare å være litt sånn
2: observere?
0: Avstands-crush.
2: Ja. Hvis det er en motivasjon til å lære mer, ja, så tenker ikke jeg at dette er en negativ ting.
1: Nei, men han trengte ikke emnet hennes da.
2: Nei, men kunnskap er jo kjekt å ha.
1: Ja. Jo, ja.
0: Få mer kunnskap fordi du er forelsket.
2: Altså, motivasjon er jo ikke så nøye, er det det?
0: Jeg tror det er veldig viktig at man har... Nå har ikke jeg hatt crush på en foreleser før, men jeg tror det er veldig viktig at man har liksom et skolecrush. Og,
1: som motiverer deg.
0: Ja,
2: dette er veldig for.
0: Til å dra på skolen.
1: Så. Ja.
2: Dette er veldig for.
1: Hadde dere det når dere gikk på barneskolen? Eller?
0: Ja.
2: Så klart. Hadde ikke du?
0: 100%.
1: Jo.
0: Ja, alle.
1: Alle har det.
0: Ja.
1: Jo, men jeg har ikke hatt det på videre utdanning, holdt jeg på å si. Høyere utdanning.
2: Du må jo bare finne på et, da.
1: Finne på et crush.
2: Ja, sånn, og du...
0: Trikset er at du skal jo ikke bli kjent med den personen.
2: Nei.
0: Fordi hvis du blir kjent med den personen, så er det sånn, det var
1: kanskje
0: crush på den personen.
2: Ja.
0: Det må være et avstandscrush.
1: Mm.
0: Så du bare tvinger deg selv til at, oi, så gøy at den personen møter opp, da. Han liker.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Jeg synes det er kjempelurt.
0: Mm-hmm.
2: Jeg ser ikke, jeg kan si at det er litt creepy, men jeg synes at han er inne på noe.
0: Ja. Det er jo,
2: ja.
0: Men det må jo være ganske ordentlig crush, og at du faktisk er forelsket når du er villig til å melde opp i flere
2: ender. Ja, da har du gått ganske langt, altså.
0: Ja. Og da lurer på, har du en plan på, skal du liksom...
1: Gjennomføre det her?
0: Prøve. Ja. Hvordan prøver man seg på en foreleser?
2: Jeg føler ikke gjennom forelesning i hvert fall.
0: Nei. Nei. Nei, vent. Altså, ja.
2: Vent utenfor.
0: Ja, vent utenfor.
1: Man kan ta det her, noen stille creepy noen, hakk videre på en måte.
0: Ja. Stille noen spørsmål.
2: Send litt brev.
0: Hvor bor du? Prøv å liksom bare gjøre litt sånn litt stalking. Sånn at dere liksom tilfeldigvis møter hverandre på butikken.
2: Ja, for da begynner det å bli creepy.
0: Ja.
2: Ja,
0: jeg har tenkt å gjøre det da. Eller da. Ja.
2: Aldri gjort det før.
0: Men bare sånn at man møtes tilfeldig og så slår av en prat.
1: Men jeg tror ikke det er samhold, holdt jeg på å si. Jeg tror ikke det er kjæreste han er ute etter. Dame.
2: Nei, han vil bare eye candy, liksom.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men jeg bare synes at, liksom, at du er villig til å ta flere emner, synes jeg er ganske sykt.
2: Og så var det vel en prikk, prikk, prikk inne da?
0: Ja,
2: det er jo
0: bare fordi prikken...
1: Hvor kommer den prikken fra?
2: Hvor kommer den prikken fra? Tastaturet.
0: Det må bare vurdere å ta ekstra studiepoeng bare fordi prikk, prikk, prikk. Fordi wink, wink, wink.
1: Ja.
0: Det er sånn jeg tolker det.
1: Ikke sant?
0: Wink, blunk, blunk. Så kanskje vi kan bli noe mer. Så ser vi sånn, se så flink han er, eller hun...
1: Men er det ikke sånne skandaler som det har skjedd før da? Er det ikke vanlig nesten at sånne forelesere går på en smell?
0: Ja.
1: Men det har vært saker om det her opp igjennom.
2: Ja, saker, ja. vil man oppfordre til flere? Jeg vet ikke.
1: Nei, det er det.
0: Nei, kanskje beste er... Kanskje, vet du hva? Skal vi bare si at det er litt creepy, ikke melde opp.
1: Ja, for det er creepy. Jeg får ikke egentlig noe veldig godt sånn... På en måte, sånn jeg får ikke noe inntrykk av det her...
2: At det ikke er creepy?
1: At det ikke er creepy, på en måte.
2: Nei, det vi kan si er at det er creepy, men møt opp hvis du er veldig gira.
0: Lær mer!
2: Lær mer,
1: lær mer, ja. Det er lurt.
2: Kom for kunnskapen.

0: Superfuck med sangen Grønn.
1: Ja, Rådvill. Du hører på Rådvill på Radio Nova.
0: Yep. Jeg trenger litt rett og slett tips. Jeg trenger Rådvill sin fulle rådbank.
2: Da har du kommet til riktig sted.
0: Yep.
2: Yep, yep.
0: Yep.
2: Hva trenger du hjelp med?
0: Jeg er i en bosituasjon nå.
2: Ja.
0: Som jeg ikke måtte utholde lenger.
2: Nå fikk jeg skikkelig déjà vu.
0: Hvorfor det?
2: Jeg føler du klager ofte på den bosituasjonen din.
3: Nå har du nådd et punkt.
0: Nå har du nådd et metningspunkt.
3: Men hva er the problem?
0: Ja. Problemet er at jeg bor i en sånn SIO-bolig.
3: Ja, Sales. Mm-hmm.
0: Du gjør det samme?
3: Nei.
0: Ok. Det gjør jeg i hvert fall ikke.
3: Nei,
0: men jeg gjør det da. Og så er det ganske... De lokker meg inn med en god pris.
3: Ja, det er som, der man går på en smell.
0: Ja, som sakte men sikkert med resten av samfunnet har bare økt. Økt.
3: Ok.
0: Uten noen god begrunnelse. I år har de slengt på 400 kroner.
2: Hvor lenge har du bodd der?
0: Jeg har bodd der i over et år.
2: Ja.
0: Og jeg har hatt tre forskjellige... roomies
2: innen et år,
0: ja.
2: Det er sykt.
3: Men hvordan fungerer det? Er det sånn, har du bare ett menneske du bor med?
0: Mm.
3: Ok, det er ikke sånn 10 stykker liksom, som
0: Nei.
3: Deler et kjøkken. Nei, okay.
0: Heldigvis. Det er en duplett.
3: En duplett, ja.
0: Som det er så fint heter.
3: Kort ord.
2: Ja.
0: Så, og nå, det er liksom, ja, det er ikke noe gærent med de som nødvendigvis kommer inn.
3: Nei.
0: Men det er litt det å måtte ha noen å forholde deg til. Sånn som nå så bor det en fyr fra Hellas der.
3: Oi,
0: ja.
3: Så du har lært deg litt gresk.
0: Jeg har lært meg litt gresk og smakt på litt. Jeg er veldig glad i å lage mat. Men det kan bli litt mye.
3: Okay.
0: Det kan bli litt mye,
3: mye satsiki.
0: Og sånn, jeg skjønner jo at i Hellas har man kanskje en litt annen kultur når det kommer til sånt da.
2: Mm.
0: Og han lager liksom mat klokka sånn 11 da.
2: Ja.
0: Så kan han holde på å kalkulere noen timer. Og det blir man litt sånn, ja, leia kanskje i lengden.
2: Mm.
0: Og så lurte jeg på, hvor bor dere? Uten å utlevere for mye.
3: Jeg bor i kollektiv, og jeg føler jeg har funnet the sweet spot, fordi jeg flyttet inn med to jeg hadde gått på folkehøyskole med.
0: Mm.
3: Så vi var vant til å bo med hverandre, men vi var ikke mega close der.
0: Nei.
3: Fordi jeg føler det er skummelt å flytte inn med noen du kjenner kjempegodt.
0: Ja, for da klarer man ikke å opprettholde.
3: Ja, forventning der, ikke sant? Så jeg vet ikke, jeg ville funnet en sånn halvbekjent.
0: En halvbekjent, ja. Det er det jeg tenkte på, skjønner du?
3: Ja, det er det, ja.
0: Og kanskje da kan man gå opp til folk og spørre?
3: Ja.
0: Er det innenfor?
3: Er det spørre sånn hvor halvbekjente man er?
0: Ja, jo.
3: Hei, vil du bo med meg?
0: Er det å henge opp plakat?
2: Ja, henge opp plakat, legge ut story.
0: Story, ja.
2: Ja.
0: Men får man noen svar på de noen gang da?
2: Ja.
3: Og det er jo ingen som vet at du ikke får svar, uansett.
0: Det er sant. Ja.
3: Så det er jo...
2: Så det er bare å si sånn, er det noen som vet om et sted å bo? Kjenner noen, eller har... Kjenner noen som kjenner noen?
3: Hei, jeg er en blid og hyggelig gutt som leter etter et sted å bo.
0: Mm. Ja, ja.
3: Non-smoker.
0: No cats, no dogs.
3: Så jeg ville kanskje gjort det, da.
2: Mm.
3: Finn også
0: Story.
3: Har mye
0: Finn.
3: Greier.
0: For jeg har søkt på Finn, skjønner du, jeg finner ingen...
3: Rom i kollektiv.
2: Har du sett på Hybel?
0: Er det en egen tab?
3: Ja.
0: Mm.
2: Hybel.no?
0: Ja, men jeg synes Hybel.no er litt skummel.
2: Ah, ja.
0: Jeg stoler ikke helt på hvem er det som... Finn har liksom litt sånn... Stoler jeg litt mer på.
3: Og jeg lover, det er en Facebook-gruppe der.
0: Ja.
3: Oss som trenger et sted å bo.
0: Ja.
3: I Oslo.
0: Ja. Melde seg inn der, da.
3: Melde seg inn der. Og bare begynne å liksom snakke litt om det da, når du møter noen og tenker, oi, vi hadde litt god vibe. Ja, hvordan er bosituasjonen din?
2: Skal du flytte?
0: Det optimale må jo være at en venn går god for deg inn i et annet kollektiv.
3: Ja.
0: Så får du nye venner kanskje også, til og med.
2: Ja, det er fint å få nye venner når man bor i kollektiv.
3: Ja, og så tror jeg det er viktig at du sier det litt sånn rundt, fordi det er alltid noen som kjenner en som kjenner en.
2: Ja.
0: Mm. Og det er sikkert folk som har lyst til å ha folk inn, som trenger at noen betaler det også. Jeg kan betale.
3: Du kan betale.
2: Du kan også betale. Ja, men så bra.
3: Jeg tror faktisk det finnes en løsning på dette problemet.
0: Ja, det er bra å høre.
2: Ja. Bare begynne å... Har du søkt noen steder? Eller?
0: Nei, men hvis jeg skal søke via SIO igjen, så kan jeg ha havnet i samme situasjon.
2: Ja, men det er det du ikke skal gjøre.
0: Nei, jeg tror jeg trenger kollektiv.
2: Ja. Men hvor lenge har du kontrakt med... Er det sånn at du må bo der?
0: To måneder oppsigelse, tror jeg.
2: Ok. Ja. Sånn, du må
0: så det er lys. Jeg kan skimte lyset. Ja. Du
3: må begynne. Og så må jeg bare si at jeg føler at hvis du sier opp nå, så kommer det til å være stress litt, men det ordner seg alltid.
0: Ja, for burde jeg egentlig bare si opp egentlig sånn type dag?
2: Ja, så får du den frykten.
0: Ja.
3: Ja, det pusher deg litt ut, liksom.
2: Ja, du må faktisk. Men kanskje, er det ikke litt vanskelig å finne nå?
3: Jeg fant i mars.
2: Ja.
3: Jeg hadde jo jobb i Oslo før jeg hadde et sted å bo.
2: Ja.
3: 2 uker før jeg skulle starte jobb.
0: Hva gjorde du da?
3: Nei, jeg var fin da.
0: Og det ordnet seg?
3: Det ordnet seg. Mm. Det er det jeg mener. Det ordner seg alltid. Mm. Litt stress. Kanskje du må liksom sove litt på sofaen og sånn.
0: Couchsurfe litt. Men det er romantisert uten å gjøre det noen gang.
3: Du har det. Ja, kanskje dette her er muligheten. Rett i eksamenstiden. Og det er god jeg.
0: Ja, men da, nå fikk jeg nytt håp. Takk, folkens.
2: Ja, få den frykten. Si opp.
0: Si opp, si opp.

Velkommen. Förlåt. Välkommen. Kom hit. Välkommen.

0: Kosovo med And I Tell Myself I've Got Two.
1: Og han ser spørreskjemaet stående foran seg nå.
2: Og det er like før, og han sikter.
1: Han trykker. Han sikter, og han sender inn spørsmål til Rådvill.

0: Ja, vi skal videre, og da jeg tenker vi bare går rett på spørsmålet her. Og det lyder som følger. Roomen min spiser maten min og later som ingenting. Hvor dramatisk har jeg lov til å være?
1: Oi, jeg føler at det er en fasit på det her. Ja.
2: Okay.
1: Den ble, skam har jo gjort det her før.
2: Ja, jeg trenger fiskekaker nå. For
0: ja.
2: Å
0: si det. Ja, man trenger de nå. Men har dere opplevd noe lignende? At roomen har spist maten deres?
2: Jeg føler,
0: for å være litt sånn sneaky.
1: Men gjør det for å være slemme? Eller gjør det for å være
0: jeg
1: sneaky?
0: Jeg tror mange gjør det bare for å være litt sånn sneaky.
1: Ja.
0: At det er litt sånn...
1: Litt dårligere akkurat nå.
0: Ja. Mm. Legger seg kanskje ikke merke til det.
2: Gidder ikke å gå på butta. Ja. Hele lenger av det. Mm. Ja, for vi i mitt kollektiv så er det litt sånn... Altså, man har sin egen mat, men det er ikke stress å stjele litt melk hvis man er tom, liksom.
0: Ja.
1: Nei, til potetstappa, liksom.
2: Ja, mm. Men hvis ikke man har etablert den grunnregelen, så ville jeg i hvert fall tatt opp sånn... Spør.
0: Ja. Mm. Ja, jeg synes det er veldig fint at folk spør... Og så hvis de spør meg, så er jeg sånn, ja, herregud, bare ta null stress. Men jeg vil jo fortsatt bli spurt.
1: Mm.
0: Synes jeg er litt viktig.
2: Jeg har faktisk en idé.
0: Hva da?
2: Legge en GoPro inn i kjøleskapet, eller din hylle da.
0: Mm. Ja.
2: Og så får du det jo liksom live footage av det, hvis det skjer.
0: Ja.
2: Da kan de ikke si noe.
0: Nei.
2: Ikke sant?
0: Ikke sant?
2: Nå har ikke jeg hatt mer på 5 uker.
0: Mm.
2: This is why.
0: Mm.
1: Mm. Men hvor lang tid batteritid har du på de kameraene?
0: Batteritid?
2: Jeg har ikke satt meg inn i det, men de må jo finne noe sånn...
1: Sånn vilt kamera, tenker jeg.
2: Ja.
1: Enda bedre.
2: Funker i mørk også.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
2: For det er nok
1: da det skjer. Du må ha kanskje skap og sånn også. Det er ikke bare selskapet, sikkert.
2: Nei, nei.
0: Mm.
2: Ja, for man må ha natte. For jeg tror, hvis man stjeler, så er det litt på kveldstid.
1: Mm.
2: Litt småfysen.
1: Ja, småfysen i senga.
2: Ja. Åh, de hadde noe kjeks i skapet, hadde ikke det da?
1: Jeg synes jeg så
2: ja.
1: Det.
2: Ja. Og da tar man dem.
0: Mm.
1: Men må man ha litt sånn feller og sånn også da? Eller?
2: Ja, bli helt hjemme alene, vibe.
1: Ja.
2: Jeg tenker man kan starte med GoPro, og så
1: tar jeg derfra.
2: Og så utvikler det.
0: Du legger alltid all liksom maten du har på en veldig sånn spesiell måte, sånn at du husker hvordan du la ting i skuffen og i kjøleskap, så du husker. Åh, ja, det er noen som har vært der.
2: Ja.
1: Mm.
0: Og rørt. Kan du også gjøre.
1: Det er også bra forslag.
0: Hvis du ikke vil ha kamera, da.
2: Ja, eller musefelle i godteposen. Det er mange
1: muligheter. Gjør det vondt, egentlig? Jeg tror ikke det gjør så vondt.
0: Hæ? Det var sånn største frykt i barndommen.
1: Ja. Musefelle.
2: Men jeg tror man skvetter litt. Jeg tror det er liksom sjokket.
0: Ja.
2: Ja. Og man hører, da hører man skrike.
0: Mm.
1: Og da må du rett ut.
2: Rett ut.
0: Ikke ta smågodt.
2: En lille luring.
0: Nei. Ja. Nei. Jeg tror ikke jeg egentlig har opplevd at noen har... tatt mat fra meg. Men en ting jeg opplevde, som var veldig irriterende, var sånn sjampo og balsam.
1: Oi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det å såpe sånn i dusjen.
1: Det blir litt intimt igjen.
0: Ja, og så er det sånn, for det var en person som bare nekta å kjøpe sjampo og balsam til seg selv.
1: Av ideologiske grunner, eller?
0: Jeg vet ikke, han bare tok fra oss andre, da.
1: Ja, men det er jo en utgift man kanskje liker å unngå, da.
0: Ja, men han hadde jo jobb også, og han var en gutt. Og så tar han min liksom...
1: Gutter bruker ikke engang sjampo.
0: Bruker min dyre sjampo og balsam.
2: Ja,
0: ja, da blir jeg litt sånn...
2: Åh. Det går ikke. Men jeg har også kjøpt inn et produkt som jeg synes var stas i en ukes tid, og så brukte jeg det aldri mer. Mm. Og så skulle det gå noen måneder, og så var det sånn, jeg får ta litt av det i håret. Så var den tom.
1: Oh.
2: Og da er det sånn, hem. Hvem har vært her?
0: Ja. Og det er ikke noe gøy.
2: Nei, det er ikke noe gøy, men herregud, det går bra.
1: For du har liksom, du må sette deg alltid inn i gjerningspersonens hode.
0: Mm.
1: Så da har de liksom gang etter gang tatt og skjønt at her blir det mindre, og nå begynner det å bli veldig lite.
2: Ja, men for tingen er...
1: Det går over litt, ja.
0: Siden den personen tar jo litt og litt og litt og litt,
2: ja.
0: Så tenker han jo også at du også tar litt og litt og litt og litt, sånn at du ikke legger merke til det.
2: Så det kan jo være en test da.
0: Mm.
2: At du kjøper et produkt som du ikke tar noen ting av.
0: Ja.
2: Og så ser du hvor fort det blir tomt.
0: Mm. Men ja, hvor dramatisk man kan være hvis det skjer. Jeg synes man kan være ganske dramatisk, ja.
2: Mm. Jeg er litt
0: stir things up a little bit.
1: For det er jo tyveri, er det ikke det?
2: Nei, det er det. Det er dramatisk.
0: Anmeld det.
1: Da skal du si at det blir ikke så mye stjeling fremover. Du blir anmeldt for å stjele noen rundstykker.
2: Litt dramatisk da.
3: Ja, ja, si i hvert fall fra da. Så ja, man ikke går rundt og bare irriterer seg over det og blir sånn passiv-aggressiv. Tror det er viktig å si fra.
2: Eller i hvert fall spørre.
3: Spørre, ja.

0: Kyss med Teller Ned.
1: You're listening to Radio Nova. Broadwell. Radio Nova. Radio Nova. Radio Nova. Broadwell. Radio Nova. Broadwell. Radio Nova.
2: Ja, nå begynner klokka å nærme seg 12, som betyr at vi er ferdig her i dag. Det har vært en veldig hyggelig dag.
0: Veldig. Jeg håper dere har hatt det bra, dere også.
2: Ja, jeg har også hatt det bra, ja.
0: Det er bra.
2: Ja, og Synne, du er jo helt fresh.
3: Jeg er fresh ja. Og frelst av ja. Rådvill. For en gjeng, altså.
2: Ja, har det ikke vært koselig?
3: Kjempehyggelig.
2: Ja, det var så hyggelig at du hadde lyst til å bli med. Og du redda oss i dag tidlig.
3: Ja, det er små hverdagsselter.
2: Bare sporty, ja. Steppa rett inn.
3: Ja.
2: Så Birk, hvordan har du hatt det i dag?
0: Jeg har hatt det veldig bra, altså. Jeg har blitt mer roligere også, for nå har jeg glemt stedsmomentet mitt, så må jeg komme på nå.
2: Var det pensjon eller bosituasjon?
0: De to også stress, men ja, billettkø skal jeg rett inn i nå.
2: Ja, ja det skal jeg også. Ja. Jeg skal også i det.
0: Bra.
2: Bare så du vet det, så skal jeg også.
3: Oi, litt konkurranse.
2: Ja.
0: Få se om du kommer inn der.
2: Ja, jeg kjøper på vegne av den andre, så jeg er dritnervøs. Mm. Men ja, det blir spennende. Jeg har aldri egentlig vært i sånn Ticketmaster.
0: Nei, jeg vet ikke hva jeg
2: krig. Går til. Nei, ikke heller.
3: Det er ikke noe hyggelig.
2: Mm. Nei, det er noe å gjøre på tirsdag.
3: Ja.
2: Så jeg føler egentlig at i dag er det litt mandag, for jeg hadde en veldig sånn dårlig mandag i går.
0: Så nå ikke fortell.
2: Så jeg tror det her blir en fin dag.
3: Restart.
2: En
0: restart. Ta mandagen i dag, det.
2: Ja, mandag i dag.
3: Mm. Ja, backer.
2: Absolutt. Så nei, tusen takk for at dere hørte på. Takk for at dere sender inn spørsmål og er så snille og gode fans, og vi elsker dere.
0: Jo, fader, det må jeg si før vi slutter nå. Dere har fått et nytt kallenavn. Rådetasser heter det nå. Jeg håper det smaker godt, for det er noe dere kan leve med. Og det må dere forholde dere til, for det er det vi kommer til å omtale dere som nå.
2: Ja, så
3: ok, rådetasser.
2: Rådetasser,
3: ha en god tirsdag.
2: Ha det bra.
4: Du har hørt på Rådvill på Radio Nova.
3: Det var ganske bra, da.
5: Hvis det er en ting vi kunne endre ut, så er det at vi gjør det igjen.
6: Du hører på Rådvill.

0: Tur på Radio Nova.
1: Ula la la la Nova.
2: God morgen, kjære lytter. Velkommen til Skumma Kultur. Ja, ja, ja, klokka 9, og da det tid for å snakke om både kultur og skum. Hell yeah. Mitt navn Andreas. Jeg sitter i studio med Theodor,
3: Mari
2: og Erik. Erik ny og gleder seg masse. Mari gammel, gleder seg medium. Theodor midt imellom og gleder seg
4: kjempe masse.
2: Ja, det dritbra. Og jeg eldst på en måte og yngst på en helt annen måte, og det blir dritbra. Vi skal snakke om serier som går nå i høst, i hvert fall en spesifikk en. Vi skal snakke om Karpe, som har utsolgt Spektrum gang på gang på gang på gang på gang, og 21 ganger til. Og vi skal snakke om masse mer, så det bare å glede seg.

0: Der hørte du Vepsestikk med Fucking Gudinne.
1: Klokka 9 på morgenen, folkens. Dere vet hva det betyr.

0: Der hørte du Pikehys med Teller ned.
1: Skomma kultur hver hverdag fra 9 til 10.
2: På Radio Nova.
1: Ja, jeg skulle si det.
2: På Radio Nova. Skomma kultur.
1: På morgenen, 09 til 10.
2: På Radio Nova.
1: På Radio Nova. Skomma kultur.
2: På Radio Nova.
1: På 9 til 10. Hver hverdag.
2: Hver hverdag.
1: Hver hverdag.
2: Radio Nova.
1: Radio Nova.
0: Ja, som litt for mange andre i Oslo by, så løper jeg halvmaraton forrige helg. Kort applaus. Takk til deg. Og det, jeg vil fortelle en liten historie, for at det ikke for å skryte, men for å advare andre potensielle løpere. Så de ikke gjør samme tabben som jeg klarte å finne på å gjøre forrige helg.
3: Du drev ikke tilfelligvis med High Rocks eller noe?
0: Altså bæsja jeg på meg.
4: Det var, så dere den videoen?
0: Ja, krise. Hun var verdensmester eller noe, og så, ja, nei, det var ikke heldig. Nei, jeg tisset på meg faktisk. Ok, så for å sette scenen veldig kjapt, til et sånt her løp, så får alle sammen en starttid, ikke sant? Du skal være på målstreken, da. Og jeg var veldig sikker på at min starttid var 13.35. Jeg hadde sjekket mailen 100 ganger. 13.35.
4: Altså når du starter løpet?
0: Ja, når jeg skal liksom begynne på målstreken. Så jeg står med faren min et godt stykke unna målstreken på rådhusplassen. Sånn at jeg kan ikke se helt hvor jeg skal, men jeg vet cirka hvor det er på en måte. Og så planlegger vi. Han skal gi meg noe vann og noe sånn gel underveis. Og han er veldig gira og skal hjelpe meg på det. Veldig hyggelig, pappa. Glad i deg. Så jeg står på kart og er sånn, ok, du møter meg der. Vi overleverer der, bla bla bla. Og så ser jeg klokka blir 12.27, og så tenker jeg, ja, 8 minutter på å gå 300 meter bort, det går fint på en måte. Så jeg tenker, ok, greit, nå må jeg ture bort, og så møter jeg en eller annen dame på rådhusplassen som åpenbart jobber der, og så spør jeg, du, jeg skal løpe nå, hvor er det jeg begynner da? Og så er hun sånn, skal du løpe halvmaraton? Og jeg er sånn, ja. Ok, ja, da må du gå, det er der borte, og peker liksom langt bort. Og så skjønner jeg, ok, hun synes jeg har dårlig tid. Ja, greit, jeg får jogge bort da, sier jeg. Og så sier hun, ja. Så da skjønner jeg, ok, jeg har litt dårlig tid tydeligvis. Så jeg begynner å småjogge bort, og så ser jeg startstreken plutselig, og der er det jo kjempe mye folk som står allerede klare og skal løpe. Og så tenker jeg, ja, hvor skal jeg stå nå? Og så ser jeg opp, og så ser jeg masse sånn flagg blant liksom disse gruppene med folk som står bak startstreken som skal løpe. Og jeg ser gruppe 8, gruppe 9, gruppe 10. Og så er jeg sånn, ja, jeg skal åpenbart inn i en av disse gruppene, men jeg vet ikke hvilken gruppe jeg er. Og jeg føler ikke jeg har fått noen gruppe heller. Så jeg begynner å liksom ta opp telefonen min og se på mailen min og se på meldinger. Jeg finner ikke noen grupper. Og så er jeg sånn, ja, så rart. Kanskje jeg ikke skal være her i det hele tatt. Og så ser jeg ned på startnummeret mitt, og der står det gruppe 7. Og så tenker jeg, ja, gruppe 7, de så jeg i sted. De løp bort. Ja, de løp i sted. Ja. Så skjønner jeg, min gruppe har løpt fra meg. Så heldigvis jeg og gruppe 8 står forrest, så jeg er jo ikke så langt ute av spill på en måte. Så jeg sniker meg inn i gruppe 8, og begynner å snike meg forover, som er litt dårlig stil på et løp, antageligvis et par minutter før de skal gå på. Så begynner jeg en skinnet tulling med bart og prøver å snike seg forbi dit for å skulle få en forsprang, liksom. Så jeg kommer meg helt fram, og så skjønner jeg sånn, jeg skulle egentlig løpt nå, jeg skal sikkert løpe straks. Jeg har ikke tøyd engang, så jeg begynner liksom å gjøre litt squats og tøye litt på armene helt foran startstreken og se som en dust. Og så skjønner jeg, jeg kan jo heller ikke stå her og tøye i 10 minutter. Jeg skal løpe nå. Så jeg spør hun dame som står helt forrest og skal styre gruppa. Du, jeg er gruppe 7, kan jeg løpe? Og hun er sånn, ja. Så da, umiddelbart er jeg sånn, ok, så da løper jeg alene over startstreken. Ikke fra gruppe 8 til gruppe 7 for å prøve å ta igjen gruppa mi, er instinktet mitt.
3: Er ikke det verste du kan gjøre å starte for fort, ja, for hardt?
0: Uten tvil. Så er det en ting jeg har lært til å stå her, er jeg må varme og tøye opp godt, og jeg må starte rolig. Og jeg gjør ingen av disse delene. Jeg tenker, jeg skal ta igjen. Så jeg vet ikke, er det her smart?
2: Var det god respons fra publikum?
0: Nei!
2: Nei!
4: Var det en tusen jeg driver?
0: Ja, på ekte, det var noen som var sånn, bra start, kompis! For jeg spurte bare alene etter gruppa mi, og ser jo kjempedom ut. Og jeg går glipp av den euforien som er når det er startskudd og alle løper sammen, ikke sant? Jeg skal bare spurte etter, og de er 500 meter foran meg eller noe. Så jeg bruker første kilometeren på å ta igjen gruppa mi. Og når endelig kommer liksom til de bakerste i gruppe 7, som er, det er på en måte det kjipt å umiddelbart være bakerste i et team, så tenker jeg, ok, skal jeg roe meg litt ned? Men da kommer jo hele gruppe 8, de raskeste fra gruppe 8, bak meg. Og de begynner å ta meg igjen. Og da blir jeg sånn, da faller jeg jo umiddelbart bak, og det er en veldig ubehagelig følelse å skulle sakke ned mens folk kommer bak deg hele tiden. Så det begynte dårlig, er egentlig resonemanget mitt her. Så vær ute i god tid, er moralen, kanskje. Eller, hva tror vi?
2: Ja, det må jeg notere meg.
4: Jeg burde også gjøre det i dag.
0: Ja, og sjekk den start jeg har gått. For det, ja, det kan lønne seg. Har dere løpt noen halvmaraton, eller?
2: Ikke løpt halvmaraton.
0: Nei.
4: Tre mil, da.
0: Tre mil, ja.
4: Det er bedre. Med militære.
0: Her er du god.
4: Ja.
0: Her er du god.
3: Det er lenger, er det ikke?
0: Det er lenger.
3: Jo.
0: Det er mil mer.
4: Wow. Da brukte jeg 350 timer. 350.
3: 350
5: timer? Nei.
4: 3 timer og 50 minutter. Så jeg var veldig fornøyd med det. Altså.
0: Rakk du startet,
4: ja? Ja, jeg har lagt svart, jeg arrangerte nesten siden jeg var liksom idrettssoldat, så jeg var den som skulle sette det opp.
2: Men hvor langt er et halvmaraton?
0: 2,1 mil.
2: 2,1 mil, ok.
0: Ja, så det er 2 mil for langt.
2: 2 mil for langt, ja.
0: Mm. Nei, men møte opp til startet, ja, så går det kanskje bedre enn du gjorde for meg.

0: Der hørte du Rigla med Gull i munnen.
1: Hva du skal da?
2: Jeg skal ha litt kultur og masse skum.
1: Perfekt, du hører på Skum og Kultur.
3: Alle hverdager fra 9 til 10.
0: Girl in Red gjør sin kinodebut om dagen i filmen Lave forventninger. Erik, du har sett den på kino?
4: Jeg har sett den på kino.
0: Jeg skjønner ikke hva den handler om.
4: Den handler om, jeg trodde først den handlet om Girl in Red, men det gjør den ikke. Den handler om, men det er veldig lignende da. Den handler om Maya da, som er spilt av Marie Ulven, som er 29 år og er artist, men flytter hjem til moren og begynner å ta en deltidsjobb som vikar på en skole, videregående skole. Så der jobber hun, og der møter vi kollegaene hennes, som er blant annet av Anders Danielsen Lee, som spiller den ene lærerkollegaen. Og så har vi Snorre Monsson også, som er en sånn IT-karakter, okay, som er veldig morsom. Så det er liksom hele, altså handlingen i filmen er, hun har flyttet hjem, hun jobber på den skolen, og så blir vi på en måte bare mer og mer kjent med hvordan hun egentlig har det.
0: Okay.
4: Så man kommer liksom mye nærmere på Maya gjennom filmen og skjønner litt at den toucher jo mye innom på en måte depresjon og psykiske problemer og mye sånn mellommenneskelige relasjoner. Den, mye sånn mor og datter forhold når hun bor hjemme sammen med bare moren. Moren blir ikke helt klok på Maya. Ja. Mm. Så det er liksom det som er handlingen i filmen da, basically. Ja.
0: Er det litt sånn, det er i verdens største menneske preget at sånn midten i 20-årene er litt usikker på hva hun skal gjøre?
4: Ja, på en måte litt, men mer preget av bare, ja, det er mye sånn, hva skal jeg gjøre? Egentlig vil jeg drive med musikk, men så er det mye preget av at hun åpenbart sliter med noe.
5: Men hvordan går det med artistkarrieren hennes?
4: Artistkarrieren gikk, sånn som jeg forstod det, ganske bra, altså, selv om når hun flyttet hjem også. Så blant annet, vi møter jo også en elev på denne skolen som hun har, som hun er vikar for da, som også er veldig fan av Maya, og ja, der er det litt sånn et sidetrack i filmen som også er litt spennende.
0: Ja, det er vi.
3: Har hun skrevet det?
4: Filmen?
3: Ja.
4: Nei, den er regissert av skal vi se hva den heter da. Den er regissert av Eivind Landsvik.
0: Jeg har inntrykk av at den er skrevet uavhengig av henne, og så er det hun som har fått rollen.
4: Ja, og så klær det jo, fordi hun har vært åpen om mye psykiske problemer før, og vært artist. Altså, artist
0: Så det er en god match, men det ble ikke laget for henne.
3: Liksom. Hun har jo den hunden sin. Hadde, rest in peace.
0: Ja, rest in peace.
3: Den angsthunden hennes, eller hva? Ja.
0: Jeg synes det er kult premiss, da. Jeg liker tanken på, eller det blir veldig ekte siden det er norsk, og det er liksom hun, og det, jeg vet ikke. Hvordan hadde du takket det, Marie's Phoebe Bridgers, blir din vikarlærer?
5: Det hadde jeg taklet veldig bra.
0: Nei, men hva synes du om filmen, Erik?
4: Jeg likte den skikkelig godt.
0: Sær?
4: Det er lenge siden jeg føler jeg kan veldig gråte og føle av film, men det er ofte sånn opplagt at jeg burde gråte. Mens her satt jeg, og jeg skal liksom ikke spoile noe som helst, men jeg gråt skikkelig, altså.
0: Så fint.
4: I kinosalen. Og følte, og det spilte på nostalgien min, og ja.
3: Fint.
0: Det blir ikke for rart at det er Girl in Red som har den rollen, og så tenker man sånn, oi, hva er ekte, hva er ikke ekte, hva er det som...
4: Det blir på en måte ikke noe... Eller, det spørs kanskje litt hvor godt man kjenner Girl in Red som artist, og hennes historie, på en måte. Ja. Jeg føler ikke det ødela noe.
5: Nei. Hvordan synes du hun var som skuespiller? For det her er vel første gang hun gjør det?
4: Ja, det er jo... Jeg synes hun spilte veldig bra. Ja. Veldig naturlig skuespiller, og... Nei, jeg er fan, og Snorre også, veldig god karakter.
0: Jeg ser de to på intervjuer sammen, det er så random duo av folk som skal dra på intervjuerne.
4: Veldig.
0: Men gøy da.
3: Hun er glad i random duos, hun er Marstein også.
4: Ja, de har sånn power duo.
5: Insane.
3: De har sånn bromance-aktig greie.
4: Det er veldig gøy. Ja, veldig. De flekser Rolexene sine.
3: Ja, klokkefanatiker.
4: Ja,
0: sant det. Nei, skal vi se Lave forventninger da?
4: Den burde dere se, altså.
3: Burde man ha høye forventninger?
4: Man burde ha, jeg vet ikke, er det ikke alltid lurt å ha middels forventninger når man går inn og ser en film?
3: Nei, jeg pleier å hate filmer jeg skal se før jeg ser den.
4: Bare vi går oppover derfra.
3: Pleier å sukke masse på kino.
0: Ja, det er sånn sluttet på kino, men det er sånn sykt mye stønning.
3: Mye stønning.
0: Åh, skal det være morsomme nå?
3: Greit, det var litt gøy da.
0: Ja, ok
3: da.
4: Ja. Det er veldig gøy.
0: Ok, men senk forventningene litt, men den blir litt bra.
4: Absolutt, absolutt.
0: Nice.

0: Der hørte du Kandura med Vose.
1: Hva skjer i helgen?
2: Hva skjer i helgen egentlig?
3: Hva skjer i helgen?
4: Hva skjer i helgen?
5: Ida, hva som skjer i helgen egentlig?
4: Jeg skal si deg hva som skjer.
6: Skumma kultur. Vi vet hva som skjer i helgen.
0: Ta det igjen. Noen helger har kommet, og noen fredag har kommet, og vi skal fortelle dere hva som skjer i helga.
7: Det skal vi.
0: Jeg begynner veldig kjapt med, nå har jeg endelig kommet til forkant, fordi hver gang det er markedsdag i Bogstadveien, så går jeg ut av døren min på en lørdag morgen, og så er det stappfullt i Bogstadveien, og så kjenner jeg på, ingen sa ifra til meg.
7: Nei, du kommer alltid brått på,
0: ja.
7: Og så er det alltid sykt inconvenient, når du, det er sånn, ah, måtte det være nå?
0: Ja, men nå vet jeg det i forkant, det skjer i morgen, det er markedsdag i Bogstadveien.
7: Er det bondens marked også da?
0: Det tror jeg ikke.
7: Jeg elsker bondesmarked.
0: Ja, jeg har en tradisjon, hver gang det er bondesmarked, så tar jeg og smaker på alle lefsene.
7: Ja. Elsker elgkjøttet. Det er en elgburger der.
0: Ja, og den burgeren de steker i sånn, ja. Men det er ikke i morgen. Det er vel en annen gang sikkert.
7: Ja, annen gang.
0: Ja, men markedsdag i morgen.
7: Jeg, på søndag, da er det, som man på godt norsk sier, ASAP Rocky.
0: ASAP Rocky!
7: Han kommer til Norge og skal spille konsert. Den skal jeg på. Det gleder jeg meg masse til. Det blir veldig bra.
0: Ja. På hvor da?
7: På Telenor Arena.
5: Uff. Unity Arena.
7: Unity Arena. Ja, whatever. Dårlig lyd og sånt. Men det er langt å dra dit.
0: Ja.
7: Men det blir bra. Jeg tror det blir gøy.
0: Ja,
8: på lørdag, så på blå, så har Prins Thomas DJ-set fra klokken 11. Så det vurderer jeg å dra på og danse litt disco.
7: Når ble han med i kongefamilien?
8: Han ble vel med nå?
7: Ja, han ble oppgradert nå som Håkon ble konge.
8: Ja, da ble han prins. Så han skal gjøre et DJ-set da.
7: Ja. Det blir bra.
8: Det blir veldig bra.
5: Og hvis du ikke føler for å dra på kult DJ-set på blå på lørdag, så kan du dra på Band of Horses på Sentrum Scene på lørdag. Indieband, og de spilte vel på Øya i år?
7: Ok.
5: Tror jeg, jeg er ganske sikker på.
0: Er du sikker på dette på Sentrum Scene i morgen?
5: Ganske sikker.
0: Fordi Bernhoft spiller på Sentrum Scene i morgen.
5: Ok, kanskje de har split gig.
7: Kanskje de har collab.
0: Kanskje det. Vi må oppklare dette etterpå.
7: Bernhoft, Jarle altså.
0: Jarle altså.
7: Come and talk to me.
0: For det vil jeg anbefalt. Jeg har sett Bernhoft live et par ganger. Kjempebra. Så han spiller på Sentrum Scene i morgen klokka 7. Potensielt samtidig som The Forces. Vi oppklarer det etterpå. Så det er mye musikk i hvert fall i helga.
5: Riktig.
7: Det er musikkhelgen.
0: Det er musikkhelgen. Ja. Dere har ikke mer, har dere?
8: Det ble jo nevnt tidligere sendingen at det er Oslo Fusion. Så jeg tenkte i hvert fall å dra i kveld på I Want Your Sex 21.15 på Hello. Vega. Så jeg tenker da kan man jo ta med seg litt tips og triks inn i helgen.
7: I want your sex. Ja,
8: jeg tror det ser veldig gøy ut.
7: Tror du skulle si ta med noe helt annet.
8: Ja, noe helt annet, ja.
0: Tekniker AK har noe på hjertet.
9: Jeg har saksopplysning om House of Horses.
5: Band of Horses.
9: House of Horses. Det er lørdag. Neste veke.
5: Ok, da har jeg skrevet feil i kalenderen min.
7: Men det er jo fint, da er vi frem på. Det er skikkelig frem på.
5: Og får ikke rett på den konserten likevel.
7: Nei.
0: Hadde du 8 om morgendagen for det?
7: Da har vi lagt så mange gjester der.
5: Nei, det var ikke. Men det er ledige billetter igjen, det er poenget mitt.
0: Ok, greit. Jeg sa det på øya, kjempebra, så det burde du se på.
7: Ja, du sier, Mari, du har fri i morgen.
5: Med andre ord, jeg har fri i morgen.
0: Du har fått dra på Jarle Bernhoft.
7: Du har fått dra på Jarle Bernhoft.
0: Ja, og det er huge. Vær så god for den. Men du hadde noe på hjertet til neste uke også?
5: Ja, nei, ikke jeg likevel.
0: Ok, bare glem det. Band of Horses, hvertfall. Neste
7: og Andrea skal ha LinkedIn-seminar på søndag.
0: LinkedIn-seminar søndag morgen fra 05 til 07.00.
7: Ja, perfekt. Mari kommer til å snakke der også.
0: Ja, det er hørt.
5: Og så skal vi ha Minecraft-LAN etterpå.
7: Ah, det er gøy. Wow.
0: Ja, en time. Det blir dritbra. På iPad. Kun iPad. Ja. Alright, det blir en god helg der, eller hva?
7: Ja, jeg tror det. Ja.
5: Kjempebra.

0: Det er vår ute. Det er så deilig. Jeg elsker vår. Og er det en ting alle mine venner forbinder med vår, så er det jo dette å bli sprengkåt i Sofienbergparken, for eksempel. Hoppe rundt i en blomstereng og ha lyst til å ha sex med folk. Dette her skjønner ikke jeg, folkens. Jeg forstår det ikke. Jeg vil gjerne hoppe rundt og ha lyst til å løfte på alle budeier sine, blondetruser og kjola hopp, kjola hei, og bare hoppe rundt i høyet med alle damer jeg ser, men jeg kjenner det ikke. Jeg trenger hjelp.
1: Ja, det er jo på en måte deilig for deg at du har på en måte, du beholder din, du er ved dine fulle fem hele våren. Og jeg skal ikke ta på meg at jeg blir, at jeg er den våryreste. Men litt våryr blir jeg på en måte. Og jeg tror det har noe med humørforandringen. Jeg tror det har noe med også klesforandringen. At både jeg og andre får lov å ta av seg klær. Og det er på en måte et tegn på at sånn, nå er vi ferd med å gå mot sommeren, vi er ferd med å liksom bevege oss inn mot den varmere tiden. Og da tror jeg at lykken av det er det som gjør det. At man blir bare sånn, jeg tror ikke det er at man blir sprengandes, sprengyr. Jeg tror bare det er at man blir så glad at man gjerne vil gjøre hyggelige ting med hverandre.
0: Som et forspill til å se damer i bikini?
1: Ja, det er på en måte et forspill til å se damer i bikini. Det er en god beskrivelse.
2: Jeg synes jo det var en veldig snill måte å se på det. Jeg synes vi skal ta rett i naturfagen. Biologien. Hva er det hunder og katter og hele dyreriket har på våren? Løpetid. Hva er det vi mennesker kanskje også har? Løpetid.
0: Stemmer. Jeg synes hunden min har løpetid hele tiden.
2: Ja, det er jo... Så du og hunden din har stikk motsatt problem.
0: Ja, vi snakker mye om det. Ja, vi snakker mye om det.
2: Nei, men jeg tror kan det... Det er jo noe biologisk i mennesket om at våren kommer, og det kommer en slags løpetid hos oss også, at nå vil vi formere oss. Slik som blomstrene blomstrer, så skal vi få babyer i magen. Det er jo det som er målet. Men nå lever vi jo i en verden hvor vi ikke trenger det og sånt, men likevel så kommer den der ønske om å ha sex, ikke sant? Jeg kan jo ta titelen som den mest våryreste kanskje i rommet, i verden.
0: I verden vil jeg nok jeg ville vært jævlig forsiktig med å kalle seg den mest våryre i verden.
2: Hun er seromonogam og mest våryr av alle. Nei, men på ekte så tror jeg dette er det biologiske. Kan du tenke deg at du har misset litt på det biologiske i det da?
0: At det er jeg som er problemet? Jeg vil bare jeg vil bare få lov til å si at for meg som blir dritglad vår, altså jeg var for 3 uker siden, så skrev jeg til mamma, hei, jeg må tilbake til psykolog, for jeg tror jeg begynner å bli deprimert. Det tok 3 uker, hvorav 2 dager med sol, og jeg merket at, for jeg hadde ikke hatt tid til å, for jeg var lei meg, så jeg hadde ikke orket å skrive melding til psykologen, og valgte jeg å vente litt da. 2 dager går, det blir sol. Fy faen, aldri vært så lykkelig i hele mitt liv. Så det viste seg, og det er litt kjipt også. Jeg skulle ønske det var noe dypere akkurat nå, men det viste seg at det var verre.
2: Men man skulle jo tro at lykkeligheten også gjør at man blir kanskje litt mer glad i seg selv, har lyst til å liksom hoppe i høyet, som du sa.
0: Jo, men det springer i hvert fall ut for meg, og har gjort de siste årene, springer ut på en annen måte. Jeg får lyst til å være helt latterlig produktiv. Jeg får lyst til å gjøre dritmye. Jeg får masse nye hobbyer. Sånne ting gjør jeg på våren.
1: For jeg kjenner meg igjen, akkurat den hobbybiten kjenner meg igjen i. Jeg kjenner meg igjen i den der, nå kan jeg bare, men jeg tror ikke jeg kjenner sånn, nå vil jeg jobbe masse og være jævlig produktiv. Jeg tror jeg tenker mer sånn, Nå gleder jeg meg til å slappe av og bare gjøre de tingene jeg vil.
0: Ja, jeg er veldig glad i å lage mat, for eksempel. Ja. Og på vinteren så går jeg mye for overlevelse. Lager mye det samme. Det blir veldig mye indisk. Ja. Veldig lattelig
2: veldig
0: mye indisk.
2: Veldig mye knekkebrød i senga.
0: Ja, det skal jeg slutte med da.
2: Ja, stemmer.
0: Men poenget er i hvert fall at når det blir vår, så begynner jeg, altså så gleder jeg meg til å lage mat. I går for eksempel lagde jeg mat, og jeg koste meg. Og det er første gang på flere måneder. Så sånne ting er jo, min våryrhet går jo mer ut til ting.
2: Ja.
1: Men er ikke det fint da? Er det på en måte...
0: Nei, det er ikke et problem.
1: Nei, du må ikke la samfunnet definere at yren må tilsvare kåthet. Det kan jo også bety bare gladhet og lykkelighet og motivasjon til å gjøre de tingene du har lyst til. Jeg tror for mange er de tingene de har lyst til sex, men det må jo ikke være det for deg.
2: Kanskje du egentlig er et overmenneske som er mer utviklet enn den her biologiske løpetiden. Mm. At du har skjønt at dette kan være produktivitet i hobbyer, mens vi andre skjeder oss. Og når vi skjeder oss, da blir det sex.
0: Da skjeder dere.
2: Ja. Da skjeder vi oss.
0: Nei, men jeg vil ikke at det skal være en sånn ting heller, for jeg har jo så lyst til å ta del i våryrheten. Jeg skulle ønske at jeg var seksuelt våryr, og jeg vet ikke om jeg hadde likt det, men jeg vil bare kunne ta avgjørelsen på grunnlag av at jeg ikke gidder mer enn at det er fordi jeg ikke føler det. Jeg så en dokumentar om Ibiza på 80-tallet, så lyst til å være med. Megapoly.
2: Men oppsøker du Ibiza på 80-tallet Oslo edition?
0: Nei, for jeg vet at jeg ikke hadde kost meg.
2: Nei.
0: Jeg skulle ønske, jeg skulle ønske at jeg kunne kose meg i det. Jeg har fra et utenfra perspektiv, så setter jeg skikkelig pris på den verden.
2: Nå har jo du forutbestemt deg om at du ikke kommer til å kose deg i disse settingene da.
0: Jeg tror basert på opplevde ting, så tror jeg ikke at jeg hadde kost meg med sånne ting.
1: Ja, mitt siste råd her er bare, Det er ikke så fett å være vårer, på en måte. Det er ikke det kuleste i verden. Så bare bruk det du får. Synes det høres bra ut.

0: Anyhooms, gutta, hun har fått seg en ny jobb. Hun synes det er litt vanskelig. Det er mye jobb og ting og tang og BPA, ikke sant? Hun jobber som BPA, sa jeg det? BPA, brukerstyrt personlig assistent. Det er for folk som har ulike, veldig ulike behov, avhengig av hvem, hva slags type person du blir assigned til å hjelpe, ikke sant? Mm-hmm. Og hun kom til meg med en...
1: Bryter du nå hennes taushetsplikt?
2: Nei, det går ikke, tror jeg. Perifer taushetsplikt tror jeg ikke er en greie.
0: Vet du hva, det er ikke kjæresten min som fortalte meg noen av disse tingene.
1: Det var meg.
0: Det var Omar.
1: Dikken sa han.
0: Nei, nei, ok, okay, la oss bare ta det som et tenkt eksempel. Et tenkt scenario.
1: Hypotetisk scenario.
0: Ok, takk. Okay. Uansett, ikke sant? Si et hypotetisk menneske kommer hjem fra jobb og er veldig sliten og har opplevd ting som i en vanlig hverdag kanskje ikke har vært innenfor. Ikke sant? Si hun for eksempel har blitt slått i ansiktet, eller lugga, eller tatt på puppen. Mm. Ikke sant? Men man går inn i disse situasjonene som BPA for å hjelpe brukeren sin. Men da dukket spørsmålet opp i dette hypotetiske scenarioet. Hvor utfordret er brukeren min egentlig?
1: Yeah.
0: Ikke sant? Fordi det er så mange ting som kan være layered her. Ikke sant? Du kan ha en person som for eksempel sliter med språk, eller som har dårlig kropp. Ikke sant? Eller du kan ha en kombinasjon av en person som har utviklingsutfordringer. Sånn at det er en 17 år gammel gutt.
1: Du tror fint rundt grøten.
0: Ja, men jeg sa det var et minefelt, gutter. En 17 år gammel gutt som kanskje bare er utviklet på nivå til en 9-åring i hodet. Mm. Ikke sant? Men hvis kroppen hans fortsatt er 17 år gammel, hodet hans 9 år gammelt.
1: Og hypotetisk sett var det han som tok på puppen til denne
0: hypotetisk sett så kan det ha vært. Men spørsmålet er, ikke sant? Hvor går grensa for hva man kan tillate ved ulike ved ulike funksjons...
2: Jeg tror vi skjønner.
3: Jeg tenker i dette scenarioet her da, så må vi tenke, hva er medianen mellom 19 og 17?
0: Men 19 og 7, nei, 17 og 9.
3: 17 og 9,
1: ja. Median igjen.
3: Median er det midterste tallet.
0: Ja.
3: Så det betyr 14, at 14, da er han egentlig 14 år.
0: Ja.
3: Hvis han er egentlig 19-9 år i hodet, ja, men 17 år i kroppen, ja, det betyr han er 14 år.
0: Så, okay. 14, så det her er regneverktøy du vil ha brukt i den situasjonen.
2: Nei, men helt ærlig, vil du høre et annet regneverktøy?
0: Ja.
2: Christian, 9 år, hvis det jævlig godt var en pupp var.
0: Ikke sant?
3: Godt poeng.
0: Men det er ikke like stress å bli tatt på puppen av en 9-åring. Som det er av en 17-åring.
2: Hvis, i noen scenarier er det mer stress enn å bli tatt på puppen av en 17-åring.
0: Ja, ja. Jeg kan henge med på hva du sier.
1: Jeg
0: kan henge med på hva du sier.
3: Det er et minefelt, altså. Jeg har mange
0: tanker. Altså, okay. Fordi det er, man må faktisk se for seg, ok? For det, grunnen til at det der er et så moralsk vanskelig dilemma, er fordi du går inn som BPA for å hjelpe en person som har det vanskelig. Som trenger, som er i behov av hjelp. Ikke sant?
1: Ja.
0: Men kan det være at den hjelpen på et punkt går over til å være skadelig for deg?
1: Ja, absolutt. Ja, okay, men
3: hvis du blir banket, så er det ikke sånn at han har sinneproblemer, han bare får litt aggresjon.
0: Nei, men hva hvis han ikke kan karakterisere det som sinneproblemer? Mm. Fordi men han for eksempel, ikke helt da, vet hvordan han...
3: Men han, hvis denne 17-åringen er en... Hvis han er fiksert på, liksom, hvis han er kåt som faen da.
0: Ja.
3: Det er jo noen med psykisk utviklingshemmelse jeg vet om, som ikke vet om sånne seksuelle grenser og sånt.
0: Nei.
3: Ja. Så kan ikke du bare si sånn der, ja, men han var kåt, så jeg bare lot han ta på puppene mine. Liksom. Det blir fucka det også. Og sammen hvis det en har sinneproblemer, ikke sant, så kan jeg ikke bare si, ja, men han var sinnet, så han banket dritt ut av meg.
1: Det er fint det du er inne på nå, for la oss gå litt systematisk til verks da, og prøve å detonere disse minnene. For hvor utviklings... hva skal jeg si? Hemmet, er det lov å si?
3: Ja, psykisk utviklingshemming er en diagnose, ja, så det er ikke feil å si det.
1: Okay, hvor
2: si funksjonsforskjeller, det sier NRK.
1: Hvor funksjonsforskjellig må man være for å få disse perksene da, som jeg snakket om?
0: Ja.
1: Når, hvor funksjonsforskjellig må du være for å få lov til å ta dem på puppen? Så la oss starte helt på bånd.
0: Ja.
1: Null på skalaen. ADHD, hva får jeg lov til?
0: Ingenting.
2: Faktisk perks. Mindre enn hvis du ikke har ADHD.
1: Okay. La oss gå litt sterkere til verks.
3: Blind?
1: Hvilke perks har jeg da?
2: Ta på puppen, men si unnskyld etterpå.
3: Skal vi snakke om... Kan vi ikke snakke om Zeb i stedet for da?
0: Ja,
3: fordi jeg er redd. I en minefelt, ass. Jeg er redd for at det skal backlashe på oss. Jeg prøver helgardere.
1: Vi sitter og sier hva som...
0: Vi skal ikke diktere.
3: Hvis noen har tatt meg på semmen, har jeg sagt fjern deg, mann.
1: Blind fyr tar deg på semmen og sier, unnskyld, jeg trodde det var hunden min.
2: Sorry, jeg trodde det var tigeren min.
3: Og presten der var hjelmen.
0: Og presten der var hjelmen. Og det var bare en elsparkesykkel.
3: Ja, det er humor. Men, nei altså.
0: Nei, men blind går fint, fordi det kan ha vært en mistake. Ja. Men hvis det vedvarer, ikke fint lenger. Ja. Ikke sant?
1: Ja, men stum?
0: Det går jo ikke. Da vet du jo hva du driver med.
2: Det holder ikke å være stum for å ta noen på bala.
0: Du får ikke dick privilege av å være stum.
3: Okay. Jeg tror det kan misbrukes begge veier også.
0: Dick privilege. Ja. Åh, nei.
3: Nei. Åh, jeg skal bare okay, stille.
0: Gutter, vet du hva? Jeg føler meg egentlig ikke helt ferdig med denne diskusjonen.
1: Nei.
0: Men jeg tror nesten vi trenger en liten cool down.
2: La oss ta det over en øl, eller noe.
1: Ja.

0: Du hører på Umami.
1: Umami. Mer enn bare mat. Radio Nova.
0: På Radio Nova.
2: Ok, ok. Det fredag som vanlig. Det klokka akkurat blitt fem. Du hører på Umami. Vi skal snakke om vårt nye medlem, Trixie, en av de. Woop, woop!
3: Hei,
2: ja, fantastisk. Hva gleder du deg til? Gleder du deg til å være med?
3: Absolutt.
2: Så bra. Vi kjører på med en liten sang, og så vi straks tilbake.

0: fikk du Pen gutt med Soulja Boy.
1: Du hører på Umami på Radio Nova.
0: Ja, ja, ja. Da har vi kommet til den delen hvor vi skal smake på litt ting, for det er jo tross alt umami. Har du noen forventninger?
2: Nei, nå er det helt blank.
0: Sure, vi fortsetter med quizteppet, det er morsomt nok. Ok, da skal jeg bare hoppe over til en annen mikrofon, og så kommer jeg rett tilbake. Hosek. Ok, hallo, hører du meg fortsatt? Ja, fantastisk. Da har du fått to kopper her foran deg. Du kan starte med den til høyre her. Det dere ikke ser nå er at hun har en kaffekopp. Hva er det som er oppi, tror du?
2: Det ser noe, jeg vet ikke, sjokomelkaktig ut.
0: Ja, det stemmer. Det er Litago. Den ene er med sukker, den andre er uten sukker.
2: Ok.
0: Og så skal du smake på hvilken du tror er hvilken.
2: Ok.
0: Ja.
2: Mm. Den er med sukker.
0: Den er med sukker? Ok.
2: Skal jeg smake den andre?
0: Ja.
2: Oi, det smaker ganske likt.
0: Ja.
2: Jeg tror kanskje den her er uten. Det er uten sukker.
0: Den er uten den du holder, er uten.
2: Ja, altså den var, jeg holdt seg bare med.
0: Det stemmer. Hvordan smakte du forskjell?
2: Det er noe med hva som traff tunga først. På den første så traff sukkeret ganske heavy. På den andre var litt mer sånn, når moren din er sånn, blandet eplejuice, typ. At det er liksom sånn viktig at du tar litt vann oppi, ja.
0: Det er såpass, ja. Ok, da kan du ta de neste. Start med den til høyre for deg.
2: Den, ja. Ok.
0: Det er...
2: brus?
0: Ja, det er brus. Det er enten cola uten sukker eller Pepsi Max. Og du skal se meg hvilken som er hvilken.
2: Ok. Cola uten sukker eller Pepsi Max?
0: Ja.
2: Ok.
0: Det er det jeg synes det blir mest riktig å ikke ta Coca-Cola og Pepsi Max, for det er jo forskjellig.
2: Ok, her må jeg nesten smake først.
0: Ja.
2: Tok den første nå.
0: Hvordan synes du den er?
2: Altså, det jeg kjenner Pepsi for er at det er liksom veldig mye sånn der brusing.
0: Ja.
2: Dette var det veldig lite.
0: Ok.
2: Men jeg er ikke noen sånn cola-fanatiker, så jeg vet ikke helt. Okay. Men det, ja.
0: Jeg kan også si at de har ligget i sekken min nå igjen over 1,5 time.
2: Ja, her er Pepsi.
0: Du har funnet det, du har bestemt deg. Hvilken da? Den du hadde til...
2: Den jeg hadde til venstre, det var det siste jeg tok nå, er Pepsi.
0: Ja, ok, det er riktig! Jeg skulle bare ha airhorns, men det funket ikke, tydeligvis. Nå er det ikke noe quizteppe heller lenger. Nå er quizteppe borte, ja, ja. Hvordan smakte du forskjell?
2: På siste der?
0: Ja.
2: Det er den der brusingen. Det er liksom farrestemning når du drikker Pepsi. Uansett, på tvers av colaene som er. Og så har du cola, så klart.
0: Ja.
2: Litt tamt.
0: Du synes cola er litt tamt?
2: Den her var litt tamt.
0: Oh, ja.
2: Men igjen, jeg drikker ikke noe cola, så si noe om de her.
0: Nei,
2: så take my advice with a spoon of sugar if you will. Or without, hey.

0: Der fikk du Kispa med Cybersex.
1: IKEA kunderadio. Akkurat nå kan du få gratis umami fredager fra 5-6 på Radio Nova.
0: Takk til Kwang for den jinglen. Nå er vi på do's and don'ts. Jeg tenker litt sånn generelt i livet, men også på kjøkkenet, for vi har jo tross alt et matprogram, men slagordet er jo mer enn bare mat. Så du er forresten fortsatt på Umami. Klokken er straks 17:50. Har du noen do's and don'ts du kom på med en gang?
2: Nå tenkte jeg det med å ha en slikkepott tilgjengelig. Det er absolutt en do.
0: Ja,
2: du vet aldri når vi trenger en slikkepott. Enten om det er å få det siste pålegget ut av en boks, eller om det er tersje en snus fra en boks. Åpen, hei. If that's your deal, not mine. En don't er jo det å ikke invitere til middag. Uansett hva budsjettet ditt er, og uansett hvor mye mat du har tilgjengelig, så tenker jeg det at å dra på middag er kjempekoselig, og det å bli invitert til middag er enda koseligere. Så gjerne ha middagsselskap. Don't miss out on the good time. Hva med deg?
0: Do's and don'ts. Jeg synes det er liksom å ha en ikke skarp kniv. Det er en don't.
2: Absolutt.
0: Og så prøve å skjære liksom noe, for eksempel en tomat. Og så skal du prøve å skjære gjennom den tomaten med denne sløve kniven. Da er det mye bedre å bytte til en annen kniv, eller bare bruke en brødkniv.
2: Mm-hmm.
0: Selv om det er mange som er sånn, vi kan ikke bruke brødkniv til noe annet enn brød. Jo, hvis det er vanskelig, så er brødkniv som en sag. Så det funker så fjell med en sånn brødkniv.
2: Ja, det har jeg ikke hørt før. Kutte tomat med brødkniv?
0: Ja, det er skikkelig nice. Okay. Hvertfall hvis du skal skjære litt mye og fort.
2: Ja.
0: Så når jeg jobbet på, da jeg var lærling, så jobbet jeg også litt i en kantine. Da var det at jeg ofte måtte skjære mye tomat.
2: Okay.
0: Og da brukte jeg mye heller en brødkniv enn å bruke min kniv. For det var liksom sånn, noen ganger så var tomaten litt for myk, og da var det vanskelig noen ganger å få den gjennom.
2: Okay.
0: Så da kommer brødkniven seg rett gjennom.
2: Mhm.
0: Så det er en av mine i hvert fall.
2: Ok, hva er dine don'ts da?
0: Ikke liksom bare ta med noe, prøv litt hvis du skal tapas, synes jeg er hyggelig da.
2: Mm-hmm.
0: Prøv å ta med noe hjemmelaget.
2: Ok.
0: I hvert fall. Men det er noen kanskje noen som vil drepe meg for det, men... Som sier at det ikke har tid, men det spiller ikke noen rolle om du lager aioli, eller om du, vet ikke.
2: Jeg kommer ikke til å drepe deg, men jeg tror jeg er uenig. Jeg er for å ta med, hvis du har en ting du synes er veldig godt, og du ville tenkt sånn, men det ville jeg manglet, eller det har jeg liksom tenkt på hvis jeg ikke hadde det på middagsbordet i en tapasituasjon, så vil jeg gjerne ta med det. Introdusere de andre for det også. Ja, det for eksempel hvis noen er sånn, men jeg må absolutt ha med en pesto, for eksempel.
0: Ja.
2: Så er det sånn, jeg forventer ikke at du skal drive og ha en blender, og som student spesielt, og drive og liksom holde på med det. Men kjøp deg gjerne en liten flaske pesto da, hvis du skal ha det. Jeg vet ikke, hvis du er en person som tenker, vet du hva, jeg digger akkurat det potetgullet, og den chipsen, det merker jeg. Jeg er jo veldig på moru, for eksempel.
0: Oh.
2: Ren salt. Jeg liker ikke noe paprikapulver og så videre. Så det er min spesifikke greie da.
0: Det er din greie, ja.
2: Så da vil jeg ha katt med det da, i kontra bare forvente at det skal være der.
0: Ja, det er sant. Det er dårlig å forvente at det skal være der. Men liksom, ja, det er bedre å ta med noe man liker selv, enn å bare ta med noe for å ta med noe.
2: Ja, og så må du så klart tenke på de andre. Men nei, jeg tenker det med drikke. Den vinen eller eventuelt ølen du tar med, det er med for alle. Men den lille snacksen eller condiment du bringer, det er for deg.
0: Det er sant. Jeg har en. Det er å prøve å bruke mindre plastikkfjøl.
2: Ok.
0: Og bruke mer trefjøl.
2: Har du hørt at det kommer sånn glass eller noe sånt?
0: Ja, men jeg tror ikke det er så bra for kniven igjen.
2: Ok.
0: Har jeg hørt. Men jeg har aldri prøvd, og jeg synes det er litt skummelt med glass.
2: Same.
0: Hvis jeg skulle stå og lage mat, og så mister jeg den fjølen i benken, og da er jeg liksom, oi, sånn. Ja, kommer den til å knuse da, eller hva?
2: Ja, det er noe med det.
0: Hva skjer da, liksom?
2: Nei, jeg sier meg enig i det.
0: Fantastisk.

0: En liten sånn her. Ja. Da er det slutten av sendingen. Takk for at du har hørt på så langt. Det er veldig koselig. Setter pris på det så meget. Har du noen... Ja, vi har kanskje litt tid å snakke til. Ja. Har du noe du vil si til folket på denne fredagskvelden?
1: Det norske folk? Neida. Nei, altså nå har vi jo nettopp vært kongens gravferd har vært, og det har vært ganske tung uke. Så jeg håper at du finner noe godt å spise, en hjørne å sette deg i med en koselig lampe, og leser en eller annen bok eller ser en eller annen serie, slik at du kan kose deg.
0: Yes. God fredag! Ha det bra!
1: Ha det!

sen på kontoret. Jeg kommer og går og blir litt til. Går på akkord og gjør det jeg vil. Står litt i kø, bryter meg frem, sier nå er det nok. Og gjør det igjen, er det søteste kiden i klikken. Jeg er duo i Malcolm i midten. Jeg må rette opp ryggen, gå ut av skyggen. Gi etter for denne partiten.

Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Først sa jeg de kunne kysse seg bak. Det kom ikke på tale. Skal jeg just begynne å ta med mat selv når skal jeg besøke andre? Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Det er sånn de gjør det, de som ikke gidder lage mat. Mommi mente det kunne ikke skade. Hun kunne hjelpe. Jeg ble invitert i sånn spleiselag. Mommi lagde en svær skål med valdorfsalat. Skikkelig god valdorfsalat. Ikke sånn torr og med alt for lite fløte og majones. Alt for mye valnøtter. Så du blir sittende og knorpa. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat. Men så lager det likevel. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat. Men så lager det likevel. Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Vi er ikke vant med det i min familie. Her er vi vant med at de skal opp når folk kommer. Ikke jeg da, men mor min. Jeg pleier ikke å ha folk. Nei. Pleier ikke å låse opp når det ringer på heller. De roper ut og sier det ikke passer. Det passer ikke! Det er så mye å gjøre, det er så mye på tapeten, det er så mye program. Kan ikke bare slippe alt jeg har i nevene og gå i spleiselag? Ja, jeg blir jo alene, men det er mye som skal gjøres for det.

var et sånt spleiselag. Det var noe de kalte for bli kjent kveld. Det var ulovlig å sitte med noen du kjente fra før. Bli kjent i rau, jeg er ikke interessert å bli kjent med flere. Jeg ble sittende med en fra Nazira. Han snakket hål i hovedet på alle rundt bordet. I tillegg ble jeg plassert med en Waldorf-salat noen andre hadde lagt. Jeg ble plassert med en Waldorf-salat noen andre hadde lagt. Kjente hva det vokste i munnen. Det er det jækligaste jeg har smakt. Sputta det ut i neven, da så jeg hva det var. Svære druer med steinei og gamle stangselleri. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat, men så lager det likevel.

reiste meg opp og gikk hit til det bord der mor med sin valdorfsalat sto. Så sa jeg det rett til dem. Den er det jeg satt med! Jeg skal gi dere spleiselag og bli kjent vel. Takka meg til godt gammeldags besøk. Takka meg til å være stille rundt bordet. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat, men så lager det likevel.

reason. Because

0: klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. For om de vil ha noe, tror meg de kan få noe. Som what? Vi er klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. For om de vil ha noe, tror meg de kan få noe.
1: Number 9 draws the game, he wins the match.
2: That's right, but Smirin has a time advantage, it's a 1 minute time advantage.

The is the most vulnerable of the eyes.

Dra som opptenningsved. Jeg klarer meg fint, show me. For jeg har mer vin, show me. Skal vi komme oss inn? Nei, nei. For nå kommer det vind, show me. Men klokken er 9, man kan skje. Jeg har poppet pull i ny montrasje.

vi går i samme fella. Alle rundt vi ser på samme skjermen. Sikler etter samme premien, det er det som gjelder. Som et monster når jeg biter tenner. Pusher hardere når jeg problemer. Dropper middagen, jeg jobber heller. Alltid opptatt om damen melder. Ingenting farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på LAN. Ingenting farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på LAN.

sette alt på fyr. Ingenting farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på land. Ingenting farligere enn mann med en plan. Føler meg som nede når det brønner.